0: направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
1: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат?
0: За съжаление.
1: Липсват средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
0: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоша, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 милиона евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3, тази, която подкрепя инфраструктурните проекти на общините, да се намери някакво решение, така че да се финансира, да продължат разплащания и да еволюира в времето, но да има тази необходима подкрепа. Аз наскоро споделих тъжната реалност, че хората гледат големия софийски бюджет, но всъщност не си дават сметка колко малко от това остава за нови проекти и неща, които са важни за града.
1: За колко процента говорим?
0: Ами от 1,800 милиона евро, което беше разчетът за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември, 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо 1 милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, една трета отива за субсидия на градския транспорт, една трета отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което нали, се заплаща през такса битови отпадъци и остава една трета за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-80 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати и те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
1: Това е много малка сума, грешка, за това,
0: грешка,
1: което
0: грешка на закръглянето. И затова аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на цени на превозните документи, на карти и билети.
1: Което няма да се приеме.
0: Разширяване,
1: добре,
0: разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото е една ключова цифра. Ако, тъй като ми задават често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз. Тоест и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
1: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация? Защото, нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление останахте?
0: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух, е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще, е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
1: Стъпка в правилната посока.
0: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро,
1: не е децентрализация.
0: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам...
1: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация? Защото... Винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства. Ако върнем лентата
0: защото
1: назад.
0: Защото звучи много добре. И всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали, миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран и в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш...
1: Сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на килимчето при Борисов, само да припомним
0: вижте, проблемите винаги с транспорта и с заплатите. Аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини и примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически, това не се и преди е било така, но то е неправилно, да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти, наравно
1: с Пловдив. Нямаше ли значение, чий е кмета? При финансирането,
0: не,
1: защото май винаги има
0: при
1: значение.
0: Госпожа Фандъкова също София била недофинансирана. Както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции. И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече
1: пари
0: средства и за централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
1: Сега като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
0: Вместо 1 милиард и 100 милиона лева или 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
1: значи, както виждате... Значи са спестени в крайна сметка едни пари.
0: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8 и 9. За 1 и 7 също предстоят
1: решения. КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
0: Такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашият отговор и чакаме решения на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск, да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
1: Ако няма такова до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
0: Ще бъде възложено на София Екострой и на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, Столичен инспекторат и общината за момента. Впоследствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едро габаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите по нея, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на Столичен инспекторат, аз смятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
1: Защо се забави обаче нейното решение?
0: Защото не е толкова лесно. Както винаги, един от
1: имаше
0: най-големите...
1: Имаше проблем с парите, с цените?
0: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката си. Се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
1: А за договорите говоря от първоначалните цени.
0: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
1: Извиваха ви ръцете,
0: да,
1: в самото начало.
0: Без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра
1: сметка, цена. Това е въпрос за много пари.
0: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
1: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
0: Това, което има като капацитет, е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село, и в почти цялата територия на София, е едрогабаритния отпадък, където и фирмите има какво се желая в целия процес, но и гражданите, защото наредбата позволява всеки ден, всеки да си изхвърля до сивите контейнери едрогабаритен отпадък. Минава камиона, един час по-късно следващата секция, диван и матрак. И така седат една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион. Затова аз апелирам към гражданите да следят графиците, те са публикувани, и да имат отговорност към тях, към съседите си. Ще минем, ще го изчистим, но нека се съобразяват с това кога ще мине камиона, за да не седи по една седмица едрогабаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля, че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работи, тъй като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери, е нещо, което няма да платим в бъдеще, когато минем към замърсителят плаща.
1: Сега друга много важна тема за софиянци е Борисовата градина. Този пуп ще мине ли? Защото знаете, Борис Бонев какво казва? Има някакви тайни договорки там. Има ли нещо вярно в това?
0: Защото това е една
1: много щекотлива тема. Горещ картоф години Бонев, наред.
0: Господин Бонев, много бих се радвал, когато казва такива работи, да покаже кой с какво, с кого се е договорил, за какво, вместо да прави внушения. Дали ще мине или не, това е въпрос, който не знам как ще се развие, тъй като знаете, че това се гласува в столичен общински съвет.
1: Няма нищо договорено, това ли ми казвате?
0: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
1: И за там
0: до други...
1: чакаме за Витоша, да, от години.
0: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
1: То там има маймунарника, Капитолия, капалнята. Това са проблемните точки.
0: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. Те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на парка не е такова. И въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
1: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75-метрова сграда. Е. Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
0: Прегласуваха го. Проблемът за младост не се изчерпва с тази сграда. Тя е и стана медийна
1: сензация. Не ли презастроен младост? И то не е само младост.
0: Точно затова работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
1: То има правила.
0: Не са добре развити. Няма нещо, което да казва за един човек, трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали. И да кажем, ето това са политиките. Тук проблема е с детските градини, правим това. Тук проблема е с зелените площи. Решението е такова. Транспортната пропускливост решаваме по този начин. Паркирането. Иначе, ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев и Младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
1: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за топофикация София. То няма как много кратко да ми отговорите.
0: Един от най-големите проблеми.
1: Няколко пъти анализи, одити. какво се случва там? Изобщо има ли решение?
0: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним, е концесия на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... Важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната
1: така,
0: рамка,
1: да
0: за да може
1: да
0: всичко това да се балансира и да имаш отговора, кой ще инвестира 1,5 милиарда евро и как ще се преструктурира над 1 милиард дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка Топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и е доставчик на 400 000 домакинства. И
1: България без топлофикация
0: елемент...
1: не може, знаете, когато
0: България консумира, доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за София, но аз това, в което
1: вярваме...
0: Тоест, това
1: винаги е дотирано от страна на държавата?
0: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
1: Като
0: но...
1: другите частни топлофикации, виждате
0: които
1: там.
0: Са, които са на плюс.
1: Те не са на загуба.
0: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
1: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тързиев пред Топорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия и България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения, говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Започваме с парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за
3: и
1: ветото ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
3: така е, да,
1: който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
3: Не, не, няма такова нещо.
1: Няма ли такова нещо?
3: Такова нещо?
1: Това се говори вече няколко дни в новините.
3: Ето, това е работа на опозицията. Проблем е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние имаме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри с различни брошки.
1: Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
3: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
1: Празен
3: в зала
1: чек
3: е много малка...
1: подписахте каквото твърдят от опозицията?
3: Не, за съжаление подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчва.
1: Не е ли имало пари в фиска, както твърди Асен Василев?
3: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме минало
1: седмица, беше 6,8, каза Асен Василев.
3: Под 1 милиард. В него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не са разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани примерно социални плащания.
1: Говорите Василев, каза, за 1 милиард, така ли?
3: Под милиард.
1: В фиска.
3: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламента каза, ема какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дирижи държавата. Това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също
1: толкова
3: се стараме да е така.
1: Толкова ли страшно положението с финансите на държавата?
3: Има няколко изрични
1: харчи.
3: Защото
1: чуваме пак различни сметки от страна на Европейската комисия.
3: Ще ви кажа
1: 4,1, Гълъб Донев говори за 7,4.
3: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи една 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всякаквите неща. 300 милиона ли бяха 30 милиона за зарязан наклон и тем подобните неща. Ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до отново година
1: Сигма
3: да...
1: С Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли кой е взимал?
3: Разбира се.
1: Къде са отивали ни пари? Къде са потъвали ни пари? Кои са фирмите?
3: Съветвам и вас, и вашите зрители си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил. Различни нюанси се виждат. Че ни същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно, на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш с различни
1: неща. Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
3: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време, част от тях през плащанията, които ще получим през
1: плана за възстановяване
3: и устойчивост. Помежду другото, днес
1: да ги получим.
3: Добра новина, днес е излезна, че 1 милиард от доста проблемните плащания за четвъртото плащане ще пристигнат България. Затова е ускорената работа на парламента, която не се вижда кой знае колко много, защото ние гласуваме закони, които трябва да са задължително гласувани в ПВО, но те не са толкова интересни като че ли. Затова има едно такова усещане, че всъщност се върши достатъчно работа.
1: А тези пари ще ви стигнат ли? Господин Гечев, защото Владислав Горанов каза, ще се наложи да се теглят още пари.
3: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дриджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПВО, разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства и смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в нови икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст, ние не говорим само за буксуване на икономиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
1: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
3: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
1: То години наред закъсняваше и миналата година.
3: На чуж гръб тая цялата работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до в момента? Тоест, извинявайте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутати, ама вие рекво си. Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието и оценката на колегите от опозицията, но айде малко по-смирено, защото той е дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
1: От всичките ли?
3: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
1: Държавните служители...
3: Всъщност, нека да кажем нещо на

0: Певски мълчи в последно време.
1: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
0: Защо?
1: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерджиев е такъв човек.
0: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
1: Има.
0: Относно финансовото състояние и имуществото на Певски и така нататък.
1: Има. Кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи цялата рамка.
0: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат.
1: Добре,
0: после искат обаче ние да
1: не
0: спим, подкрепим състава на Висшия съдебен съвет.
1: И ние сега какво да кажем? Не се прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ние ги видяхме.
0: Ама нали ви трябва там гласове, господин
1: Гечев? Ама вижте, ние
0: тук
1: знаем...
0: Тук Бой Рашков на вашето място каза, продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане тази промяна.
1: Чакайте, ние първо, какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво искат тяхния законопроект?
0: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в правна.
1: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това
0: консенсус,
1: не е сериозно.
0: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете с тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имат едни предложения, дето не са приети, особено тези от
1: първосъдие
0: за всеки.
1: Ще повторя това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания. Когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци, а в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
0: това,
1: да видим процедурите.
0: Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
1: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно тогава да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнени, а могат да бъдат еталон, жалон, по който може да се равнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези същите...
0: Но критиката е, че правите като ГЕРБ и то пък от...
1: Ама аз пък да ви кажа друга критика.
0: Място.
1: Смисъл, тя тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи за тях.
0: Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
1: Някои от тях са били и с превръзка даже на очите. Не просто затворени, а с превръзка допълнително.
0: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
1: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
0: вие там
1: това,
0: депутат
1: да имаш...
0: имате ли, който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
1: Имайки направи,
0: това, проверихте ли го като информация, вярно ли е?
1: Преди около час го видях като информация, ще бъде проверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведим различните неща. Но...
0: Защото

0: Търсим отговорни, търсим кой си е затваря очите, срещу какво си е затваря очите, това е ясно май и срещу
1: всички,
0: какво.
1: Всички търсим, дори аз съм не, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
0: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
1: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. Тъй, че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
0: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги? Вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро?
1: Точно така.
0: Такава е информацията от министър Бровски.
1: Точно така. Това, което знам, аз се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
0: Те казаха няма ли ви какво са им казвали,
1: да,
0: от страна?
1: Знам,
0: какво?
1: Знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, а на персонални разговори по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
0: Какво казват? Намалете цените,
1: намалете,
0: защото така иска държавата.
1: Защото в крайна сметка тая кошница трябва някъде да се избива. Само че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. А и когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство, да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той, някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, то им го казваме пряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои от веригите спазват обещанията си на това, което правят, и правят нормално.
0: Големите ли вериги спазват обещания? Това е важно.
1: Някои от големите, да. Други не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил от много дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с прием, предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснат.
0: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията, когато говорим за санкциите срещу Русия.
1: Коя опозиция разгневи?
0: Е как? Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремъл.
1: На кой? Само ще ви кажа следното
0: финални
1: нещо, че мисленето е хубаво нещо и е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото идея да е докарало добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, не материалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това, аз не виждам вредност на един патриарх, който, помежду другото, няма основание президента да го подкрепя.
0: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
1: Да,
0: помните
1: именно
0: ли?
1: Затова ви казвам,
0: тропаше
1: че
0: по масата с скъпия си часовник.
1: Затова въпросът е принципен. Той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факта. Светлината на Руската православна църква е запалена от Българската църква. И то в Киевска Рус, и споровете за Македонската и Руската църква са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз си мисля, че разума и националният ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям. Ако бях аз, ще да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
0: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събари? Или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер, добре заварили.
0: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоян, когато знаем, че ще се обжалва?
3: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. И едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
0: Но това е бавен процес.
3: Да, бавен е процесът, да. Но аз мисля, че тъй като скандала е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
0: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
3: Ами,
0: не е калкулирано още.
3: С оглед на това, което не направи като доброволно премахване на незаконната ограда, с която беше оградена гората, аз съм сигурен, че няма да направят и това. Няма по своя воля, така както е в Закона за устройство на територията, те да премахнат незаконните обекти. И така общината, която е допуснала това да се случи, ще трябва да го премахне за собствена сметка и след това да се търси парите по съдебен ред от украинците. Но те до тогава със сигурност, може би, вече фирмите им ще бъдат фалирани. Няма да имат никакви сметки.
0: Ще се изпразнят сметките, вероятно и това вече сега се прави.
3: Точно така. И в момента да ви кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас е казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места. Дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващия им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, които са свързани с Куп и Олег Невзоров.
0: Сега вие кога разбрахте за цялата тази история? Защото се оказва, че никой не е виждал този незаконен град, тези постройки. Никой не е обръщал внимание на незаконната сеч, въпреки че има сигнали. Нещата се оказват с много въпросителни. Става просто за много институции.
3: Точно така.
0: И за огромен като чели чадър.
3: Точно така. В действителност е така. В интерес на истината, аз разбрах от именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора. Ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългогодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси. И изследвах, може би, около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство.
0: Знаете...
3: И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва в септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
0: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
3: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
0: Така, така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
3: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения, и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници. И всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група. Хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да си развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. И съм сигурен, че тук, с оглед на обществения интерес, много хора ще си получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи категорично.
0: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС? Защото го чакате вече няколко седмици.
3: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва
0: какво
3: да подложи на гласуване.
0: Миланов?
3: Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички членове на комисията да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. и самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Друг е въпросът, че тогавашният председател Деньо Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
0: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
3: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и той е в секретно деловодство. След като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
0: Имало чувствителна информация, ставало въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни и, тук.
3: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деньо Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
0: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издадена заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
3: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише, все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров, но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи и абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
0: И това кога се е случвало, финални думи?
3: Ами всички незаконни действия на украинската групировка Куб в България по всички данни...
0: Той в Украина се оказва, че има много незаконни действия.
3: Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с баба Алино, още през 2022 година. И ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост, не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019 година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портник, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
0: Благодаря ви за този разговор. Ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Часът е 4.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Наскоро един застраховател остана без лиценз и право да оперира на българския пазар. Става дума за дружеството Дал Бог живот и здраве. Защо се стигна до тук и какви са правата на клиентите му, ще разберете от Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор с ресор за страховане. Във втората част на предаването ще стане дума за ипотечни кредити. На гости ще ни е Пламена Тотева, която отговаря за ипотечното кредитиране в банката, която е финансирала най-много покупки на жилища у нас през 2025 година. Очаквайте интересни детайли и статистика за пазара.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и не с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, отговарящ за страхователния надзор в България, господин Пламен Данаилов. Ще си говорим на първо място за последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве от отнемането на лиценза и след това плавно ще преминем към общото състояние на пазара с акцент върху автомобилните застраховки. Здравейте, господин Данаилов.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Аз благодаря, че се отзовахте, защото в тази ситуация е важно всички зрители, които ни гледат, да разберат какви са последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве, за застрахователното дружество или компания, как е правилно?
2: Това е застрахователно акционерно дружество.
1: Дружество, да. Не, защото някои се сърдат. Ние не сме компания, сме дружество. Добре, застрахователно акционерно дружество Дал Бог живот и здраве, отнемането на лиценза, какви ще са последствията за застрахованите?
2: За първото нещо, наистина, което е много важно да кажем, е, че директни последици за клиентите на дружеството няма. Тоест, застрахователното дружество продължава да обслужва полиците, които са сключени.
1: И те са валидни пред властите.
2: Те са валидни за до изтичане на срока им, така да. Че клиентите могат да са спокойни, че имат валидни гражданска отговорност или валидни полици за другите видове застраховки, които са сключили. Не могат обаче да сключват нови застраховки с това застрахователно дружество. Забранено му е сключването на нови застраховки от 2 април, а с отнемането на лиценза вече самото дружество не може и да извършва тази дейност. Така че могат само да предявяват претенции по настъпили щети. Но полиците са инвалидни.
1: Така, има една специфика в автомобилните застраховки – разсроченото плащане. При този вид полици как стоят нещата?
2: Полиците са валидни и клиентите могат да продължат да заплащат своите периодични вноски, в зависимост от как са сключили застраховката. Тя ще продължи да им бъде валидна след заплащане на съответната вноска. Иначе, ако не заплатят вноската, има един 15-дневен срок, в който квесторите ще подадат, че тази застраховка вече е невалидна, защото не е платена. Ако преценят да не плащат последваща вноска клиентите на дружеството, трябва да имат предвид, че трябва да намерят, ако става въпрос за гражданска отговорност, друга компания, която да сключат такава застраховка, но има и един изчаквателен период, който е по закон, в който те могат да след крайната дата, на която е трябвало да заплатят, който трябва да се изчака, защото могат да решат и да заплатят. Може да са забравили, може да са пропуснали, заради това е даден от законодателя този срок.
1: 15 дни,
2: в който когато не постъпят, квесторите вече ще подадат информация към гаранционния фонд, че няма сключена застраховка гражданска отговорност за съответното превозно средство.
1: Така, добре, застраховките са валидни, всички застраховки са валидни.
2: По всички класове застраховки към момента са
1: валидни. Да, до изтичане на срока.
3: за който са сключени.
2: Да. Да. Или до изпадане на дружеството в несъстоятелност. Нали?
3: Ма за това после ще говорим, за да. Това е дълъг период
2: това
3: от време.
2: Е период. Да. Да, просто искам да го уточним, но иначе към момента всичките застраховки.
3: Дето се казва, май няма да е това десетилетие.
2: Следвайки логиката на предишни такива събития, да, отнема доста дълъг период
3: така,
2: от време.
3: Сега, какво става обаче при настъпване на щети? Как се процедира?
2: При настъпване на щети, отговорни за обработката на тези претенции mm-hmm. са квестори. Тоест, трябва да си изпратят претенцията към квесторите и те са отговорни да ги обработят. Когато дружеството няма възможност да ги изплати тези претенции, се изпращат към гаранционния фонд, който е крайния платец. Той поема отговорността за изплащане на причинените вреди.
3: Ама това е само за автомобилните застраховки?
2: Това е само за гражданска отговорност. Когато говорим, не всички автомобили, само за гражданска отговорност. Когато говорим за другите видове застраховки, ако в дружеството няма средства, те няма да бъдат изплатени претенциите.
3: Добре, като няма да бъдат изплатени претенциите, защото иначе ще забравя да задам този въпрос, тези лица, чието претенции не са изплатени, нареждат ли се в списъка на кредиторите?
2: Да,
3: на
2: имат предимство, както са записани в...
3: Тоест документите трябва да се пазят, защото като се появат синдици, може да се предявят претенции.
2: Да, те сега, по сега действащото законодателство, синдик е гаранционния фонд.
3: Да.
2: Добре. А те така или иначе ще отидат в гаранционния фонд.
3: Да, да.
2: Не имам предвид претенциите, които са по гражданска отговорност, а другите се съхраняват в дружеството и последствие ще бъдат...
3: Така, когато трябва да плаща с гаранционния фонд, пак ли през офисите на дружеството се получавате обезщетения?
2: Не, вече, нали, когато заявиш претенция, то си има минимални...
3: Не, по те, които са покрити от гаранционния фонд.
2: Не, те се изплащат по банкова сметка. В брой няма изплащане от гаранционния фонд. Трябва да в претенцията трябва
3: да се посочи
2: всички,
3: гражданска.
2: Трябва да се посочи и валидна банкова сметка на заявителя на претенцията.
3: Това е важна подробност, трябва да се знае.
2: Да, задължително трябва да се посочи банковата сметка.
3: Добре, обработката на щетите, така наречената ликвидация, мисля, че се казваше в офисите на дружеството или?
2: Към момента в централния офис на дружеството, което се намира на булевард Геме Димитров, номер 1. Тъй като служителите на дружеството в по-голямата си част вече не работят за дружеството.
3: Да, те са ги освободили ден преди.
2: Тази част по обработката на претенциите също ще допълнително има нагласа и разговори гаранционния фонд, като един крайен платец. Говорим за гражданската отговорност.
3: Да
2: поеме и една част от обработката, защото мога да ви кажа, претенциите са много, нали, като на брой и продължават всеки ден да се трупат много и трябва така сериозен ангажимент от страна на достатъчно хора, които разбират от този процес, за да сме сигурни, че това, което най-накрая ще бъде платено, е реално претърпени вреди, които трябва да бъде възстановено действителната стойност на претърпените вреди.
3: Да, защото предполагам, че има сега много лица, които ще се опитат да се възползват от неразборията или ще има опит за застрахователни измами.
2: Да, не е изключено да има застрахователни измами, заради това има един... Трябва хората също да имат и известно търпение при заявени претенции, защото трябва да бъдат обработени първо от квесторите, изпратени към гаранционния фонд, пак когато говорим за гражданска. Когато говорим за други вид претенции по другите класове за страховки, отговорни са само квесторите.
3: И с какви ликвидни средства разполага това дружество за момента?
2: Какво? Сравнително оскъдни са ликвидните средства на дружеството и, както казах, претенциите са много и се трупат
3: бързо,
2: включително и нали, по регреси от други застрахователи, защото...
3: В смисъл защо регреси?
2: Защото зависи как са възникнали щетите.
3: Ага, в смисъл, че ако виновен е клиента, надал Бог живот и здраве, да. Платената застраховка на този, който е засегнат, после застрахователя му предявява претенции към...
2: Точно така е. Така че нали, има ликвидни средства, но не са... крайно недостатъчни са за претенциите, които вече са предявени и възникнали и такива, които тепърво ще бъдат предявени и възникнали. Всъщност това е една от основните причини. Комисията за финансов надзор, за да отнеме лиценза на застрахователя, установи 4 големи нарушения на кодекса за застраховането. Първо, ако ми позволите, ще направя една кратка и така, предистория достигането на това решение.
3: Да, защото то не е взето и така.
2: Когато ние бяхме избрани за, включително аз, за заместник-председател на комисията, отговаря за застрахователен надзор, това беше 15 май миналата година. Още на 17 април, т.е. един месец по-рано, полският надзор беше да се обърнал към ЕЙОПА заради лошото пазарно... ЕЙОПА е европейският надзорен орган, европейският регулатор в сферата на застраховането. Полският надзор се беше обърнал към тях заради лошото пазарно поведение на дружеството с искане за разкриване на платформа за сътрудничество и обмяна на информация по отношение тяхната дейност. Тъй като дружеството
3: работи... Да поясним, работи... лошо пазарно поведение навсякъде се разбира забавене или отказ от плащане на претенции.
2: Или необработване в срок, което е едно от най-тежките нарушения, да ви кажа защо, защото това ерозира доверието в застраховането.
3: Да.
2: Тоест, застраховането е основно се изгражда на база доверие, защото ти се застраховаш, надявайки се това, за което си се застраховал, да не се случи, но ако се случи някой да поеме риска да ти плати средствата, които да възстановят до предишното състояние или да възстанови действително претърпените вреди. Така че доверието е изключително важно, защото застраховането всъщност ти даже не продаваш и шоколад, ти продаваш един лист хартия. А в съвременния свят един електронен запис в най-общия случай и срещу този запис получаваш пари. Така че виждате колко е важно доверието. То е много по-голямо, отколкото в банките поне, нали, всъщност това са си твоите пари. Ти като ги вложиш, да, получаваш един договор за депозит, но те парите са си твои. Все още са си там и са си твои. Докато тук предоставяш парите и получаваш, както казах, или един лист хартия.
3: Обещание, че ако нещо се случи, ще ти бъде платено.
2: За това е изключително важно доверието да бъде съхранено и да бъде запазвано. Направихме тази кратка прелюдия, но тя е изключително важна заради последващите действия. Тоест, когато аз поех поста, ние не можехме да стоим пасивни. Ние трябваше да действаме активно, за да отговорим, нали, на очакванията първо от страна на колегите от така, четирите други надзора, които ни бяха сезирали заради лошото им пазарно поведение. Това не беше само Полша, беше Румъния, беше Италия, беше Гърция. Заради най-вече сключените гражданска отговорност и необработването на претенции, забавеното обработване, изплащането или не изплащането на щети, или изплащането им в много малки размери. Затова на 10 юни миналата година Комисията за финансов надзор взе първото си решение, с което ограничи трансграничната дейност на застрахователното дружество, като с ограничаването на трансграничната дейност бяха разработени ясни критерии, които дружеството трябваше да покрие, за да може да продължи да работи.
3: Ама тези... преди това те май ги бяха изгонили от Румъния.
2: Не, ще стигнем до там. Тоест, критериите заедно с констатациите бяха съобщени на дружеството и се очакваше от тях в рамките на 3 месеца хем да разберат констатациите, които им бяха представени, хем да разберат критериите, които трябваше да изпълнят, за да могат да започнат отново да работят. в рамките на тези 3 месеца, за съжаление, дружеството не се справи с покриване на критериите. Затова на 29 септември миналата година румънския надзор също взе решение, като спря тяхната дейност и в Румъния. Тоест вече имахме две държави членки, Полша на 17 април, Румъния на 29 септември, които им спряха дейността. А ние взехме решение на 1 октомври, след като изтече предходната мярка, за спиране на трансграничната им дейност, този път за неограничен период от време, до покриване на критериите, но вследствие и на стартирала проверка на застрахователи, установихме, че то има пропуски в капиталовата си адекватност към 31 декември 2024 година. Тоест, това значи, че сме установили, че има недостиг на средства в дружеството и не покриват критериите за капиталова платежоспособност. Тоест, тогава вече имаше и още един добавен критерий, защо бяха спряни. Във връзка с последващите събития извършихме проверка и към 31 декември 2025 година и констатирахме вече един още по-голям капиталов недостиг, който се изразява в близо 280 милиона евро. Тези наши констатации също бяха подкрепени от извършена независима проверка на Европейският надзорен орган от два отделно съставени екипа, които оценяваха финансовото състояние на дружеството, и те достигнаха до извода, че капиталовият недостиг, т.е. средствата, които не стигат на дружеството, т.е. пасивите превишават активите, с сума между 550 и 640 милиона лева. Нали, говоря в лева, защото тяхният доклад беше
3: по това
2: в лева,
3: време все още счетоводството беше в лево.
2: Да. То е, към момента е малко объркващо, защото към 31 декември 2025 година всички финансови отчети са в лева. Ние вече сме средата на 26-та година и трябва да говорим в евро. Но така да е, мисля, че зрителите достатъчно добре могат да си направят порядъка за това, което е липсвало. Тоест, Европейският надзор потвърди и с тяхния доклад потвърди нашите наблюдения и нашите констатации.
3: Ема това обяснява тяхното пазарно поведение, неприемливо пазарно поведение, забавянето на или отказ от плащанията. Те не са им достигали
2: пари. Така е. Нали, сега... Първия критерий, по който отнехме лиценза, е свързано с капиталовият недостиг, защото дружеството представи краткосрочен план за възстановяването, който краткосрочен план беше очевидно неадекватен. Той нямаше количествено измерими показатели, които можем да проследим как ще се попълни тази голяма липса на ликвидни средства за констатиране на
3: дружеството. И то по един начин може увеличение на капитала.
2: Да, разбира се, но представения ни план беше, както казах, очевидно неадекватен. Другите критерии, има няколко издадени принудителни административни мерки през тази една година от мен като заместник-председател, в които е констатирано, че дружеството продава на цени под себестойност, на буквално можем да кажем на дъмпингови цени за страховките.
3: Занижени за страховани премии.
2: Да, ние имаме правомощия да следим за достатъчност на премиите. Т.е. ако комисията констатира в лицето на застрахователен надзор и заместник председател, че едно дадено застрахователно дружество продава застраховките на премии, които не са достатъчни да покрият техническите резерви, които в последствие да им стигнат да могат да плащат адекватни обезщетения, такива, които да покриват претърпяните вреди, налага мярка, с която им казва, трябва да вдигнете цената. Има няколко такива мерки, които те също не бяха изпълнени.
3: Ама за сметка на това пък като ръст на сключените полици бяха на първо място.
2: Да, защото те имаха голям ръст в тези 4 и в последствие 5 пазари Испания по отношение на продажба на застраховки. Най-вече гражданска отговорност в Испания, гаранции, свързани, нали, най-големи им пазар Италия, след това Полша, Румъния и Гърция. Но пак продажбата беше на едни бих казал, може би за клиентите атрактивни цени, но недостатъчни премии, които да покрият тези бъдещи искания и претенции за заплащане. Разбира се, лошото пазарно поведение, т.е. всички тези констатации, защото последните няколко месеца жалбите, исканията и претенциите към застрахователя се геометрично увеличиха.
3: От чужбина имаше?
2: От чужбина и от България. Говорим, ще ви дам някакъв порядък да си представите, ако за цялата минала година, 25-та говоря, общо всичките сигнали получени за не, нали, срещу застрахователи е около 900 в комисията на брой за цялата 25-та година. Само за първото 3 месече бяха над 800, пак близо 900, ама за първото 3 месече на 26-та и почти всичките бяха за дейността на Далбок. Така че, нали, те продължават да идват такива сигнали, включително и към днешна дата. Тоест, това вече е третият критерий, който също, в смисъл, третото основание. И разбира се, имаше и нарушение на наши административни мерки, като относно разпореждането с активите. Констатирана е лошата система на управление. Самото дружество признава, че открива грандиозни грешки. Грандиозна е цитат от тяхно писмо до комисията за това как в базата си данни. Тоест всичко това...
3: Нали, кой им е правил базата данни? Нали? Те си я правили?
2: Те обвиняват за грандиозната грешка адвоката им в Италия.
3: А браво, а кой го е наел? Аз? Лично аз? За да им навреда. Хубаво, да, детски истории.
2: Така че изключително, нали, в смисъл последователни мерки, които доведоха до това решение. През целия период комисията се опита, доколкото е, нали, възможно по силите, и да насочи дружеството първо към оправяне на пазарното поведение, после към попълване на недостига в средствата им, но така или иначе не се стигна до адекватни отговори от страна на дружеството.
3: Добре, ясно. Значи дъмпингово ниските застрахователни премии водят до недостиг на технически резерви, които водят до недостиг до рязко снижаване на възможностите за адекватно плащане на щети.
2: Така е. И тъй като става въпрос за както казах, 6 европейски пазара, нали, включително България, всъщност това, което сега в момента се случва, е наистина безпрецедентно и без аналог в европейската история на застраховането. Ние сега ще видим в пряк как действа моторната директива по отношение на гаранционните схеми и изплащане на обезщетения на пострадали лица от застраховател от една държава членка, развиваш дейност в други държави членки. Такова събитие до сега не се е случвало. Т.е. ще видим как е транспонирана директивата и как ще се гарантират правата и изплащане на обезщетения на всички европейски граждани. Това е изключително важно, защото имайте предвид, дружеството, освен да развива в тези държави по линия на зелена карта, има претенции и от други европейски държави, включително и Германия. Тоест, доста сложен случай, който ще е като учебна карта, която да покаже как се е справила Европейската комисия и съответно след това държавите членки в транспонирането на тази директива относно частта, свързана с гаранционните схеми и нали, така, че всички европейци да се чувстват защитени и да получават обезщетения по линия на гражданската.
3: Какъв е броя на активните полици?
2: Значи имало е момент, който общия брой полици е достигал около близо 1,5 милиона във всичките държави членки. Така че, а тъй като гражданската отговорност, претенции могат да се завеждат за дълъг период, а понякога и поради това, че Има преди това други съдебни процедури, включително при извършени при смъртни случаи. Тоест може в рамките на до 10 години, а понякога и над 10 години да идват плащания.
3: А това за физически увреждания и морални щети, това за страхователно покрай. Те там са огромни за страхователно.
2: Да. Но имайте предвид, че в някои държави членки, както е Италия, няма граница на максималната
3: отговорност. Ако съдът осъди за 10 милиона, претенциите 10 милиона отиват.
2: Да, в този смисъл в България има, тъй като ние сме възприели ограничението така, както е. Нали, директивата казва, минимално трябва да заложите тази сума от, нали, в размери зависимост от една претенция, която е до няколко милиона евро, но не слага горна граница. Държави като Италия при транспонирането на директивата не са сложили горна граница. Тоест, там няма ограничение до къде носиш риск, до каква сума. Така че претенции там могат и първо могат да се завеждат и до няколко години след настъпването на събитието. Това, за съжаление, се използва и тук в България, чисто от гледна точка, че върху тези претенции, когато спечелиш делото, се начислява и законната лихва, която е 12-13%, нали, зависимост от периодите, как се...
3: И сумата расте.
2: И сумата расте, което е една добра доходност, която трудно би се постигнала, ако, примерно, имаш банков депозит или някъде другаде си сложил парите. И това се използва и в България.
3: Благодаря ви за този коментар.
2: И аз много благодаря.
4: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, глава редактор на изданието. Също мен е Пламена Тотева, управляващ директор ипотечни кредити в банка ДСК. А причината да я поканяме, че през 2025, а и не само в годините преди това, банка ДСК е номер едно по раздадени ипотечни кредити в България. Тоест, най-добре познава жилищния пазар у нас. Здравейте, госпожо Тотева.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Можем ли да кажем, позволявам си този начален въпрос, можем ли да кажем, че през вашите ръце индиректно са минали 92 500 сделки през 2025 година?
5: Краткият ми отговор е не, но ще поясня защо. Защото когато говорим за 92 000 сделки, това е общия брой на покупките на жилищни имоти, които имаме по данни на НСА и на Евростат за цялата година. Но това не означава, че всички те са били закупени чрез кредитиране. Така че, ако ние виждаме, че за миналата година и по данни от агенцията по вписванията, дело е около 30% на ниво България, то за големите градове той е около 45, а за София надхвърли 60. Можем да заключим, че всеки трети ипотечен кредит е бил даден от банка ДСК и да, индиректно, моята роля е повлияла на това клиентите да продължат да ни избират като водещия кредитор на пазара.
0: Последните данни на БНБ обаче показват, че жилищното кредитиране ударило нова горна граница от 30 милиарда лева или 17 милиарда евро по новата валута. Какви са вашите наблюдения за динамиката на пазара на ипотечни кредити през първите 3 месеца на годината, 4?
5: Да, тези 17 милиарда лева, това е нетния портфел на ипотечни кредити в системата, като ръста е 27% на годишна база към края на месец март. Наблюденията ни от началото на годината са, че ние виждаме 1,3 милиарда новоусвоени ипотечни кредити. Това са чистите новоусвоени кредити, без предоговорени такива. Така че се движим с един темп от 17% ръст на годишна база януари-април тази година спрямо януари-април миналата година. Но ако трябва да коментираме ръстовете, е важно да погледнем и какво е изражението като дял от икономиката в България. И ние гледаме това изражение като процент от брутния вътрешен продукт на държавата, където като процент ипотечните кредити са 13-14% от БВП в България, спрямо 35-36% средно за еврозоната. И можем да се съпоставим с други държави, като Хърватия, например, които са с сходен процент като този на България, т.е. около 12-13%. И тук не виждаме нещо, което да е извън динамиката.
0: Добре, има ли, обаче това означава ли, че очаквате, а вие имате наблюдение на ниво група, че през следващите по-дълъг период от време ще достигнем тези нива около 30% на ипотечно кредитиране спрямо БВП?
5: Това е доста дългосрочна прогноза, така че да, не мога в момента да кажа, че ще достигнем 30, но със сигурност мога да кажа, че ние очакваме ипотечното кредитиране да продължи да се развива активно и предпоставките за това ще продължат да бъдат налице в средносрочен план със сигурност, защото България е една догонваща икономика и ние имаме много какво да подобряваме в начина по който живеем. Именно ипотечния кредит е едно от основните средства, с които да закупим по-хубав имот.
0: Казахте, подобряваме начина по който живеем. Статистиката от миналата година за новото строителство показва, че имаме рекорд. И в това отношение, но същевременно имаме голямо количество стар сграден фонд или сграден фонд, който е на повече от 30 години. В това отношение, може да кажете статистика от банка ДСК за финансирането на нови спрямо стари имоти, търсене, а и въобще вашите наблюдения върху пазара?
5: Да, разбира се. Предходната година беше една от рекордните и като разрешение за строеж и като пуснати в експлоатация сгради. Нашите данни показват също, че клиентите избират до голяма степен да закупят именно такъв нов имот. Ако трябва да коментираме ново строителство и това имот, който е въведен в експлоатация през настоящата година, делът е около 38%. 40% от кредитите, които ние отпускаме, именно с цел да се закупи нов имот. Следващите вече по група имоти, разбира се, са отново апартаменти. Къщите са около 12% от дела на обезпеченията, които приемаме. И панелното строителство, също една от предпоставките, клиентите да избират новия сграден фонд, пада като процент и около 10% от новите кредити, които даваме. Така че да, със сигурност това, че инвеститорите създават един все по-качествен продукт, вече и като цялостна среда на живот, енергоефективните жилища и стария сграден фонд допринасят за това клиентите да избират именно да скупят един нов имот. Като при спецификите, ако стандартно ние предоставяме средствата еднократно, при покупката на имот, който в момента е в строеж, първият етап е акт 14 или така наречената степен груп строеж. Тогава ние можем да предоставим средства за покупко-продажбата. Ако клиентът разполага с друго обезпечение, което ни предостави, разбира се, можем и на много по-ранен етап ние да финансираме първите вноски, които има към строителя. И друго нещо, което направихме през изминалата година и много наши клиенти се възползват, е, че даваме и допълнителна сума за довършителни работи, за да може, когато вече имота е готов, клиентът да получи допълнителни средства за неговото довършване.
0: Това под формата на потребителски кредит ли?
5: Не, то е част от ипотечния кредит. И то е последен транш от кредита, когато вече имота има акт 16. Ние предоставяме и допълнителна сума, разбира се, на база и на оценката на имота, за да може клиентът да направи първите стъпки в неговото обработване.
0: Това част от ипотечния кредит или е допълнителен ипотечен кредит? Или
5: част
0: при същите условия?
5: От цялата сума на ипотечния кредит при същите условия.
0: Тоест не е по-скъпия вариант, който много често хората избират през потребителски кредит, който реално струва, поправете, мисля, че двойно по-скъпо.
5: Да.
0: Монтировъчно. Кой е най-големият кредит, който дадохте през 2025 година като стойност?
5: Най-големият кредит беше предоставен за имот в София, периферията на София. И той беше за покупка на къща. Стойността, която предоставихме, беше около 1 400 евро. Като къщата беше закупена за жилищни нужди. 90% от кредитите, които предоставяме, са именно за покупка на имот, в който клиентите ни да живеят. Профила на клиента беше, разбира се, висок, съотнесено и към размера на кредита, но да, това е най-големия кредит.
0: Тоест, по груби сметки, това е около 10-на пъти по-висока от средната сума за кредит в София. Ако не се... Не, тя беше 180 000 евро, средната за, по ваши данни, Съседната е 140 за България, да, горе-долу 10 пъти по-високо от...
5: Да, точно така. 180 000 евро за София, 140 за България и около малко над 110 000 за останалите градове в страната.
0: А има ли нестандартни имоти, които сте финансирали? Аз под нестандартни разбирам, да речем, покупката на гараж с ипотечен кредит. Знаем, цените на гаражите доста се вдигнаха, но за много хора те са и начин за инвестиране и за изкарване на средства или друг вид имот.
5: Покупката на гаражи е една доста често срещана покупка, дори самостоятелно. Банка ДСК може да кредитира и само закупуването на гараж, без той да е комбиниран заедно и с апартамент, да кажем.

0: на стандартните имоти извън къща и апартамент.
1: Аз когато чуя финансиране на сглобяема къща, си представям финансиране през потребителски кредит, а не през ипотечен, заради спецификата на правната специфика.
0: Правим го с ипотечен кредит и предоставяме до 250 000 евро като размер на кредит, който клиентите ни могат да ползват.
1: Виждате ли желание сред клиентите си и финансирате ли това желание за покупка на имоти в чужбина? Гърция, две страни в еврозоната, традиционно интересен пазар за ваканционни имоти, но предполагам вече и през и други дестинации отново в еврозоната или извън това, които, на които и вие присъствате като банка.
0: Това е също нещо, което правим от години и аз наблюдавам с интерес, защото да, Гърция е най-популярната близко до нас държава, в която клиентите биха предпочели да имат втори имот. Но не само. Това, което виждаме, е, че ние предоставяме кредити за покупка на имоти в Англия, да кажем, в Италия, в Австрия. И един от любимите ми примери е, че финансирахме покупка на къща на Малдивите. Дубай също е дестинация, към която наши клиенти имат интерес. Това се случва съвсем безпроблемно с кредитиране от банка ДСК, като обезпечението, подчертавам, е в България. Тоест, ние не взимаме за обезпечение имота, който те закупуват в чужбина, а техен имот в България и предоставяме сумата за покупка на имот в чужбина.
1: Но и доходите в България се вземат предвид.
0: Да.
1: Тук се отварям скоба точно за хора с доходи в чужбина. Има ли специфики там за отчитането им и признаването им?
0: Това е един нарастващ сегмент и с радост виждам, че все повече наши сънародници проявяват интерес към покупка на имот в България. Това е по-специфичното при българите, работещи в чужбина, те закупуват имот тук. Ние анализираме техните доходи, като работиме почти изцяло с доходи от трудови правоотношения, т.е. тяхната работна заплата, и те могат да закупят абсолютно всички видове имоти при същите ценови условия, които взимат и нашите клиенти, които работят в България. Така че няма нещо по-специфично при кредитирането на този сегмент. Можем да им предоставим дори изцяло дигитализиран път, през който да преминат. Така сме решили едно тяхно затруднение през платформата ни DSK Home, която те могат да достъпят от целия свят и да могат изцяло дигитално да преминат стъпките на кандидатстване. Единственото място, което трябва да бъде вече тук, е естествено изповядването на сделката при нотариус и самата покупка.
1: Оправете ме, но DSK Home не е ли платформа за обяви на, за имоти, които от различни агенции или от такива, с които вие работите?
0: DSK Home ние наричаме цялостна екосистема, защото тя комбинира две неща. От една страна намирането на имот, да, чрез партньорски взаимоотношения с агенции за недвижими на имоти, но от друга страна и кандидатстването. Клиентите там могат да заявят консултация за кредит, могат да получат оферта, предварително одобрение. Съвсем скоро ни предстои да видим и изцяло дигитализиран процес, през който да преминават стъпките. И ние имаме екип от експерти, който се грижи да може да ги асистира по време на всяка една стъпка от процеса, защото няма да ви лъжа, нивото на maturity все още не е толкова високо, за да вземем изцяло дигитално ипотечен кредит. Повечето клиенти винаги искат да имат и човешката намеса, една консултация, която да се случва по време на процеса, така че за DSK Home стои и екип от професионалисти, които асистира клиентите, но не е необходимо те да стъпват физически в наш офис. И това много ги улеснява по време на взимането на ипотечен кредит. Не само клиенти, които кандидатстват от чужбина, но и клиенти от България, защото ние вече имаме 4 години опит и сме могли да кажа, че сме отпуснали над 3000 ипотечни кредита с една много голяма бързина, дори по-голямо, отколкото в стандартния ни процес.
1: Ние знаем всички, че покупката на имоти и тегленето на ипотечен кредит при много от семействата и хората е най-сложната и най-голямата финансова стъпка, която правят. Така че някакси разбираем, че не искат изцяло да намина дигитално. Понеже аз следя много отдавна, правя мониторинг на пазара на имоти и всъщност лично мнение, платформата DSK Home като място за имоти е доста богата на обяви. Кажете ми обаче, поне си говорим за София почти винаги. Пазара София е най-големия. Пазара София доминира България и като ценово, и като брой сделки и така нататък. Обаче имаме и много други пазари с България, които също има динамика на тях.

0: са ви вашите наблюдения, кои са най-активните в през 2025 година? Има ли такива, които са ви изненадали с по-големи ръстове или пък с неочаквани спадове?
1: Да, София представлява 40% от кредитирането. Така че следващите градове по-скоро с нищо не са ме изненадали. След София и през миналата година, и през първите месеци на тази година, ние виждаме да се нареждат големите градове. Варна, Пловдив, Бургас, Руса, Стара Загора, Велико Търново, т.е. имаме същото разпределение на градовете като интерес от покупка на имот с кредит. Не бих казала, че някой конкретно има отклонения в данните спрямо миналата година. Нормално е водещите 6 града да водят и до 75% от продукцията в ипотечно кредитиране и от покупките на имоти, защото това са и най-икономически развитите градове, които ще продължат да движат напред пазара. Там е концентрирано основно и новото строителство. И тук се движиме в пълен унисон с средата.
0: Питах ви този въпрос, защото агенцията по вписванията беше за всякова, не знам дали беше миналата година и по-миналата, мисля, че в Несебър и по морето, такива години с рязък скок на. Тя тръгва от много ниска база, от много малко имоти продадени, но като процентно отношение е, нали, много по-търсения. Разбира се, имаме и ваканционните имоти и в Банско, и в зимните курорти. И въобще темата ваканционни имоти, там има, виждате ли някаква специфична динамика през последната година, две или традиционната?
1: Когато се касае кредитирането, не виждаме. Това, което ние виждаме, е, че нашите клиенти основно купуват имот, в който да живеят в големите градове или градовете, в които живеят, но не толкова ваканционни имоти. Тоест, тези ръстове, които споменавате, по-скоро бих предположил, че се случвали не с ипотечен кредит.
0: Което обаче не означава, че не бихте финансирали покупка на ваканционни имоти.
1: Ние финансираме покупка на имот навсякъде в България. Много често финансираме точно такъв втори дом. Кажем, клиента работи в София, купува втория си дом във Варна. Много от нашите клиенти имат гъвковостта да работят и извън офисната среда през определени дни или напълно изцяло. Така че да, те си купуват този имот за мен, нали, втори дом, защото прекарват голяма част от времето си там. И такива примери са градовете по морето, също така имаме клиенти, които купуват. Дори в Боровец те могат да комбинират един имот много успешно, който е в планината, лятото по време на горещите месеци да бъдат там, зимата да карат ски, но той се използва отново за живеене, не за инвестиции или отдаване под наем.
0: Няма банкер в това студио, който е бил в това студио, да не сме го попитали за лихвените нива. Сега обаче да дам малко и контекст за зрителите. Европейската централна банка по редица прогнози предстои да повиши лихвените нива през тази година. Да започне леки стъпки, то това няма да бъде за... Не би било нещо изненадващо. Причините са ясни. Иран, инфлация и така нататък. Въпросът е обаче при какви обстоятелства промените в ЕЦБ, банката, която вече директно влияе върху и кредитирането в България, ще засегнат български кредитополучател.
1: Това е така. Очакванията са, че ако инфлацията се задържи на тези нива в Европа, ЕЦБ ще увеличи, както казахте, може би на два пъти с 25 пункта лихвата. Тя ще достигне 2,5%. Пряко не считам, че ще повлияе на нивата на лихви по ипотечното кредитиране и ще обясня защо. Нашите очаквания в средносрочен план остават без промяна, че лихвите ще продължат да бъдат ниски и по никакъв начин няма да повлияят негативно на нашите клиенти. Водеща причина за това е, че повечето банки в България, както и банка ДСК, продължи да ценообразува ипотечните си кредити на база на така наречения локален индекс или на референтен лихвен процент, който се уповава на средната лихва в депозитната система на депозитите в евро. Той като стойност е доста по-нисък и няма такива големи флуктуации, защото ние продължаваме да наблюдаваме една много висока ликвидност и липса на предпоставки да считаме, че лихвите ще се увеличат.
0: Да кажем за зрителите актуални лихвени нива, на каквито могат да бъдат отпуснати нови ипотечни кредити при вас специално.
1: Тук мога да цитирам и официалната статистика от банковата система. Лихвените нива продължават да бъдат около 2% и половина. Това са лихвените нива, които очевидно прилагат най-големите банки, за да виждаме това и по официалната статистика на БНБ. 1% по-ниско от средната лихва в еврозоната. И ние последните, може би от 2010 година, ако не греша до момента, постоянно наблюдаваме намаляване на лихвите, по които се отпускат ипотечни кредити, защото тогава стойността беше около 8-9%, а сега сме на 2% и половина. И сигурно всички са се уморили да слушат, че сме държавата с най-ниски лихви след Малта, но това продължава да бъде факт. И не считаме, че ще се промени в краткосрочен и средносрочен план.
0: Това означава, че изключваме вариант за фиксирани лихви на нашия пазар в по-масово предлагане?
1: Фиксираните лихви са нещо, което повечето от водещите банки предлагат, и то с различни матюритети. Но нашите наблюдения са, че може би заради премията спрямо кредитите с плаваща лихва, огромната част от клиентите продължават да избират кредит с плаващ лихвен процент. Като казвам, огромната част и по официални данни 99% от кредитите са с плаващ лихвен процент. Към момента считам, че няма засилен интерес към фиксираните лихви. Обикновено те се избират в среда, в която ние очакваме увеличаване на лихвените проценти. А пък моята теза е, че в краткосрочен и средносрочен план ние не очакваме такова значително увеличаване особено. И ако и клиентите разсъждават по същия начин, може би това от предпоставките да предпочитат да избират един по-нисък плаващ лихвен процент, при който да стъпят в договор с банката.
0: Ще имат ли възможност същите тези клиенти, 99%, които са на плаващ лихвен процент, за предоговаряне в бъдеще, след по-дълъг период от време, на фиксиран? Защото ние сме го виждали това на нашия пазар, или поне аз няма такъв спомен. И може би е добре да уточним дали би било възможно в един бъдещ период, или това ще се отнася само за нови ипотечни кредити.
1: Не мога да отговоря със сигурност на този въпрос, защото наистина ние не сме го наблюдавали. Ако кажем в други развити европейски държави, фиксираните лихви са 85% от предложенията на пазара и това, което клиентите избират. България, както казах, е 1%. Но банките имаме тази гъвкавост да можем да предлагаме предоговаряне на клиентите при нужда. Така че по-скоро бих допуснала, че е възможно това да се случи, но не сме в тази ситуация и не го очакваме.
0: Благодаря ви още веднъж.
1: И аз ви благодаря.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
2: България онер. Звукът на нощта.

0: Тази вечер България е изправена пред два големи въпроса. Как ще бъдат харчени парите ни и докъде стига битката с корупция? Бюджет 2026 трябваше да бъде сигурност и предвидимост. Вместо това предизвика силен политически отпор, остри сблъсъци и въпроси за цената на управленските решения. Властта говори за стабилност и икономически растеж, а критиците предупреждават за липса на реформи, прекомерни разходи и рискове за публичните финанси. Дебатът вече далеч не е само за числата. Той е за доверието в държавата. Междувременно мащабна акция на ГДБОП разтърси район Приморски във Варна. Задържани са 25 души. Поредният силен удар срещу корупционни схеми, които отново поставя въпроса: ще има ли осъдителни присъди или обществото ще остане само с зрелищни акции? Тази вечер ще говорим без политически окраски за бюджета, който разделя България, за корупцията, която продължава да подкопава доверието в институциите, и за това има ли държавата воля не просто да обещава промяна, а да я постигне.
1: Установихме и задържахме 25 лица, за които ние предполагаме и имаме данни, че са извършители на различен тип престъпления. От 25-те човека, които задържахме, за петима мога да кажа, че имат определени длъжности в общинската администрация, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации.
0: Добър вечер, започва денят УНЕР. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира днес е Веселин Гарабитов. Вижте акцентите.
2: Как корупцията създава феномени като градът Фантом край Варна и как убива по пътищата? Коментар на Тихомир Безлов, експерт от Център за изследване на демокрацията. Балансиран ли е бюджет 2026? Трябва ли да се вдигат осигуровки и данъци, а да се намаляват заплати, и откъде ще дойдат постъпленията в него? Коментираме с професор Румен Гечев, икономист, Левон Хампарцумян, финансист, Светлин Танчев, финансист, и Георги Вулджев, икономист.
0: Как работят местните корупционни мрежи? Защо именно строителството и общинските администрации остават сред най-уязвимите звена? И може ли мащабната акция на ГДБОП в район Приморски, при която бяха задържани 25 души, да се превърне в повратна точка или ще остане поредната шумна операция без сериозен съдебен финал? Отговорите от Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Добър вечер и добре дошли. Тази акция как ви изглежда, господин Безлов? Има ли риск да остане само популизъм?
3: Като традиционна акция след изборите. Ако направим един дълъг списък назад във времето, може от Джан Винам да почнем, защото
0: сега покрай
3: бюджета стана актуален. Да. И ще видите горе-долу едно и също. Нали? Едни голям брой задържания, едни обвинения на предишните, че са корумпирани, и как ние ще оправим нещата. Горе-долу периодично са.
0: Тези схеми се оказва, че отдавна ги има в тази община, а и не само. Очевидно не е изолиран случай.
3: Вижте, където има възможност да се правят пари, т.е. черноморските курорти, независимо дали е Созопол, Слънчев бряг, Несебър, Златни пясти, където имате големи градове, където имотите са скъпи, започвайки от София, стигайки може би до Бургас и Варна, и горе-долу имате едно и също. Обикновено имате на много места необходимост да побутнете с нерегламентирани средства, защото иначе няма как да го решите. Между другото, нали, един от големите проблеми на българското законодателство е, че на много места ви е необходима подкрепа. Като се започне от районен кмет и районни служители, минете през централните общини, ДНСК и накрая свършите, нали, на някакво равнище, примерно парламент и правителство. Между другото, не бива да пропускаме и да кажем специалните служби, в случай като ДАНС.
0: Сега и за това ще говорим. Явно там доста е побутвано, защото всички работят в синхрон, всички си затварят очите в синхрон.
3: Да, значи сега ако искате да правите статистика, просто статистика, не да търсите справедливост. Най-малко да направите една статистика, колко бивши служители на ДАНС са минали като собственици, да кажем, на ВЕИ-та, на хотели, на земеделски имоти. Нали, е, примерно във Варна също може да направите списък на бившите служители от ДАНС и сигурно ще бъдат изненадани в някакъв смисъл.
0: Бройката набъбва, нали, с времето?
3: И сега, аз знам фрагменти. Сега,
0: едва ли някой, е това,
3: да,
0: което
3: едва ли
0: някой
3: знае цялата
0: изводи.
3: Картина, да. Нали, аз знам фрагменти покрай случайности.
0: Сега дайте за тези случайности и не случайности да говорим. Чухте ли какво каза бившият шеф на ДАНС, район Варна? Господин Димов, там имаше скандални...
3: Не го чух, прочетох. Нали, да, смисъл, няма някакси голяма изненада за мен.
0: Защо?
3: И защото общо заето, когато имате една такава служба с много дълга история на проблеми в нея, не бива да се изненадваме, когато видим подобни въздействия отвътре, отстрани, от политици, от местни власти и така нататък.
0: Принципно, може ли украинският посланник или който и да е посланник да се обади на шефа на ДАНС и да каже отмени заповед за експулсиране, защото знаем една такава заповед не се издава и така просто, по принцип.
3: Принципно не може. Нали? И е странно, нали, ако съответният председател на ДАНС или временно изпълняващ...
0: Функциите, както е тогава господин Денев.
3: Нали, принципно не би трябвало. Освен това, един от проблемите на обаждането е, че то е по-скоро български феномен, отколкото да се опитваме да си обясняваме с посланици. Сега, разбира се, вероятно някой ще каже, ама нали, този посланник се обади, онзи посланник и сигурно ще намерите списък от посланици. Сега, проблема на тази пикантерия е, че от нея нямаме някаква, как да кажем, прагматична последица. В смисъл нещо от това да може да промениме поведението си.
0: Да, но тук въпросът е, кой може да отмени решение? Може ли председателя на ДАНС, случай изпълняващия функциите, или трябва да е съзнанието на министър-председателя? Една такава заповед може ли тихомълком да бъде издадена, след това тихомълком да бъде отменена, защото просто така един посланник звъни и казва отменя?
3: Не, значи, всякакви разкази може да имате, въпрос, че трябва да го докажете това. Нали, едно от нещата, които все пак трябва да си има предвид, че сега имате силни посолства и слаби посолства. Значи, в определени моменти в българската история едни посолства са силни, в други моменти други. Но така или иначе, ако четете примерно Симеон Радев, ще видите още в началото на българската държава как имате едни посланници, които казват на министър-председател какво да направи, но не мисля, че това е случай, защото едно е да имате английски, френски посланници 19 век края, а друго е сега на една държава, която да кажем, разделя обществото.
0: Сега, ако това може да го направи украинския посланник, ако може да се обади на шефа на ДАНС и да му заповяда, какво остава за американския посланник, например? И не само.
3: Стига да имате американски посланник в този момент, защото просто нямате доста време.
0: Въпросът е принципен, господин Безлов.
3: Да, така или иначе...
0: Какво остава за други посланици, които имат повече тежест?
3: Един от проблемите е, че нали, самия факт, че една специална служба е толкова публично коментирана, е проблем. Самия факт, че една такава служба има възможността да гони по този начин, без да се мотивира. Защото нека си припомним един друг изгонен, който не бе отменена заповедта, примерно пловдивския руски собственик на Ботев, футболния клуб Ботев. Тогава никой не разбра какво точно е станало, що е станало.
0: На какво основание, аргументи и така нататък?
3: Аз не знам това, по което да ме направи впечатление, че там настана една огромен сблъсък с местните лобита за въпросния клуб.
0: Добре, друго нещо, което звучи скандално думите на господин Димов, е, че става въпрос за стотици милиони изпрани пари. ДАНС 3 години разработва въпросния Олег Невзоров.
3: Невзоров, както се казва, не е България от лятото на 2025-та. Доколкото знам, той се премества в Варна някъде 22-ра лятото.
0: Има построени сгради от него, постройки по абсолютно законен ред. Значи знае какво е да се стори по законен път.
3: Да, смисъл, ако питате всички тези странни хотели, които виждате по, да кажем, плажа на Слънчев бряг, всичките са законни. Нали, ако тук тримете и разгледате картата на София от примерно 2001 година, сателитните снимки на, кажем, мога да ги видите свободно от Google и ги сравните сега, ще видите, че вероятно поне 100 и кусур градинки в София вече ги няма. Аз съм специално съм се интересувал в този случай, защото в нашата градинка се водеше една война и всичко беше законно. И хората ставаха в 4 часа през нощта да блокират улицата незаконно, за да се построи законно. Така че дефиницията законно е нещо много, как кажем...
0: Само вижте удостоверенията за търпимост как са били издавани. То ще се окаже, че такива има издавани и преди 23-та година.
3: Значи, проблема не е в конкретния случай. Вие, като започнете да разглеждате такива спорни строителства, в София, Варна, където искате, ще имате едно и също. Сега, тук в София не знам колко небостъргача напоследък се построиха. Нали, ако хванете да гледате детайли, ще видите какво е вътре пълно с проблеми. Нали, едно от нещата, които е, така да кажем, българска класика, когато започнете да гледате внимателно документите, изумявате колко нарушения има. Една от причините, разбира се, че при нас нещата са силно формализирани и постоянно се правят нарушения. Но така ли не, че ние влязахме в много, как да кажем, специфична тема?
0: И тя е много специфична, но говори за това, че институции, и то не една и две институции, са си затваряли очите. И тук въпросът е срещу какво? Надали е и така, господин Базлов?
3: Не, съгласен
0: тук
3: съм.
0: Тук за колко министерства става въпрос? За колко време става въпрос?
3: Министерства, местна власт, нали, смисъл, ако искате...
0: Дори ако искате и снимките на геодезистите, се оказва, че всъщност неправилно са били нанесени. То абсолютно тенденциозно. Ако започнем от там и стигаме до кадастъра.
3: Аз като случайно сблъсквал се с тази тема геодезисти, зелени системи и така нататък, всичките по веригата, мога да ви кажа, че пълно с такива разкази, нали, вероятно са десетки хиляди, не стотици. Нали, разкази на хора, които са засегнати по един или по друг начин. Нали, и в крайна сметка, нали, едно от нещата, които се е случило, че е построено и законено и вече живеят нормални собственици. И нали, това... Нали, обикновено трябва да стане някакъв инцидент, като, да кажем, наводнение и отдавани хора, за да се сети някой, че в Царево еди как си или там на Свети Влах се еди как си.
0: След, за съжаление, някакъв такъв инцидент.
3: Да, отново, нали, започваме да казваме, то не си е свърши, ножи не си е свърши.
0: Много не са си свършили работата.
3: И накрая нищо не се случва по съедицата.
0: И сега ли така ще бъде? Защото чухме днес и от вътрешния министър. Много интересни били показанията на Олег Невзоров.
3: Значи аз специално с интересни показания, дето се казва, сигурно от 25-30 години се забавляваме, независимо дали е приватизация, дали са банкови фалити.
0: То няма последствия от всичко това обаче, за което
3: говорите. Но ако погледнете в, така за съжаление, се създава едно усещане за всепозволено сега. Може би все пак да не бъдем чак такива песимисти, защото едно беше в края на 90-те години, друго беше, да кажем, на първото десетилетие на този век. Да, мисля си, че в момента повече или по-малко, първо има доста голяма нетърпимост, специално когато се засегнат публични интереси. Нали? Вече не може толкова лесно да построите да кажем, в зелените площи на някои от големите комплекси, които преди знаете как ги захапваха, а като че има някаква...
0: Но там се оказва, че лесно е построено. Изсечена гора, има сигнали от горските и те някъде са заметени. От Възраждане пускат сигнали в прокуратурата, да, да. И той някъде е потънал миналата година, този сигнал. Те много случайности станаха, да, там, много замитания.
3: Така или иначе, очевидно е голям интерес. Очевидно са участвали на различни нива хора, които са помагали. Сега въпросът е да го докажете това. Да го докажете, то да мине в съда, нали, едно от нещата, които да се случат в съда, нали, то да, нали, да мине на първа инстанция, да не го върнат 10 пъти, да не прекратят, да не сменят съдебния състав и така нататък. След това, като отида на втора инстанция, втората да не го върне на първата, като отида в ВКС да не го върне на втората или на първата.
0: Е, резонно се съмнявате във всичко това.
3: Моля?
0: Резонно се съмнявате.
3: Така е, че, нали... Хубав човек да се съмнява, но все пак трябва малко оптимизъм да запаси.
0: Е, с оптимизъм ли да завършим? Ще видим ли осъдителни присъди тук? Или години наред ще се влачат дела по съдилища?
3: Значи, за мен първо трябва да се случат няколко много сериозни промени в НПК, защото НПК е просто един адвокатски наказателен процесуален кодекс. Трябва да се променят редица правила в тази игра, защото просто тя е направена така, че да печели човека, който не спазва правилата.
0: Вратичките са абсолютно законни. Благодаря ви за този разговор.
3: Да, и аз благодаря.
0: Той е с продължение до нови срещи. Тихомир Безлов пред Деният Онер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Бюджет 2026 раздели държавата още преди да бъде приет. Едни го наричат бюджет на стабилността, други – бюджет на илюзиите. За числата стоят милиарди левове, които ще определят цената на живота, доходите, инвестициите и посоката на държавата.
5: Най-сетне мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Не стъпваме на здрава основа. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. Стъпваме на тази здрава основа и аз вярвам, че с едни разумни политики ние ще стигнем в зададен срок бюджет 3 и под 3%.
0: Къде са скритите рискове? Има ли опасно раздуване на разходите? Реалистични ли са приходите? И кой ще плати сметката, ако финансовите разчети не излязат? Отговорите от професор Румен Гечев, Светлин Танчев, Левон Хампарцумян и Георги Вулджев. Сблъсък на икономически аргументи и експертни оценки. Без пестени въпроси и без удобни отговори. Добър вечер, господа. Благодаря ви, че сте тук. Важно е да чуем мнението на експертите. Виждам, че то е разделено. Знаете какво се случи в Народното събрание. И основната критика на опозицията е, че този бюджет бил като онзи от 96-та. Професоре, започнете вие.
6: Ами това, че опозицията търси такива аргументи от 96-та година, означава, че са заврени във ъгъла, както се казва. И второ, да видим какви са фактите. Ама защо правителството на Виденов от 96-та, което изплати 100% от краднатите спестявания на българите от банките и 50% от фирмите? И дефицита беше 8,9. Ами господата, които се позовават на 96-та, когато беше разграбена банковата система, те защо не видят дефицитите на Франция? Тук чувам някои колеги, че било свинщи на бюджета, че какво...
0: Николай Василев.
6: Ама извинете, Франция последните 5 години, Франция, Испания, Италия, Белгия има 9% дефицит 20-та година. 21-та година, сега Франция бере душа с 6%. Така че дефицитите на Франция, на Испания и на Италия са по-високи даже от кризисната ужасна банкова година 96-та. И да гледат по-близките години в еврозоната, да не гледат по времето на Хан Аспарух какво е било.
0: Господин Хампарцумян, чух Асен Василев само преди час да кажа, не става за чеп за зеле. Знаете, Николай Василев го нарече свинщина.
7: Не знам смисъл. Това е, може би, някакъв политически израз нов, но бюджетът е разточителен. И то е разточителен, който начин, че ако го погледнем от предстоящите президентски избори, които ще са ключови избори за това до каква степен властта на току-що създадената партия би се консолидирала още повече, защото след това идват и тези
0: местните
7: избори, които там няма присъствие на тази партия, т.е. там ще има. Целта е тотална консолидация на властта в една относително малка група от хора и създаването на нова номенклатура. Включително тази идея, която е за четвърто жилище, трето жилище, това би сринало цените на пазара, но новата номенклатура още не е направила пари.
0: Ето май се отказаха от тази идея.
7: Не знам дали
0: да
7: се отказали, но...
0: Даже за второ, трето, четвърто жилище прогресивно да се облагат.
7: Господин министър-председател да говори за екселски таблици с отвращение, и неразбиране, дай на мен да ми дадат наръчника за предпоред на подготовка на МиГ-29 и на мен ще ми е като китайската азбука.
0: Господин Танчев, как ви изглежда този бюджет? Толкова ли е лош? Защото виждате спора в Народното събрание, не само, и между вас финансисти и икономисти.
8: По принцип, мастерските критерии, един от които е 3% дълг дефицит спрямо БВП, 60% дълг спрямо БВП. Те са направени, защото повечето политици, не само в България, в цял свят са в конфликт на интереси и те винаги искат да харчат, да се харесват на хората, да правят предизборни кампании, да хвърлят хеликоптерни пари, да правят необосновани разходи и така нататък. Затова са тези критерии да ни предпазват от такъв тип политици. Дори да успеят така с сладки думи да ни убеждават или да убеждават повечето хора. Финансите и икономиката са точни науки, така че трудно биха убедили там някого. И сам по себе си дефицита или земния ресурс, те не са лоши инструменти. Земния ресурс е може би най-евтиният инструмент, който има в финансите, бюджетния дефицит. Това, което господин Гечев казва, Франция, Италия, Испания и други държави, които са продължително ръмвали по-големи бюджетни дефицити, те не са раздавали парите за заплати, за пенсии и така нататък, а там си има едни индикатори, които се търси възвръщаемост на инвестицията и няма проблем да се вземат пари назаем, но да се инвестират в нещо, което ще се завърти, ще дигне икономиката и от другата страна ще докара по-голям приход за държавата. Тогава в извънредни ситуации, затова и Европейския съюз прави изключения, гледат се държавите, нали, в кого ги инвестират, така че това е важното, което трябва да гледаме. И аналогията, която каза с 96-та година, трябва да погледнем инфлацията къде беше тогава. Тя беше, може би, трицифрени цифри. Вие по-добре спомняте за какви нива инфлация
0: става. Възможност да
7: и до чаче цифра настигна.
8: Това е проблема в момента, че от една страна те казват, ние ще борим инфлацията и ще контролираме цените, от другата страна наливат масло в огъня и след това казват, ма той бизнесът е виновен, нали? Отиваме с тоягата да репресираме бизнеса, за да за такова. Не става по този начин. Бизнесът е това. Малки и средния бизнес са гръбнака на всяка икономика и държавата трябва да се грижи за едно равно, споделена пазарна среда, в която най-конкурентния да бъде по-успешен и по-печеливш. Най-добрите механизми не са държавните, а са конкуренцията и върху това държавата трябва да се съсредоточи.
0: Господин Вълчев, как ви изглежда този бюджет? Чухте какво каза Гълъб Донев. Към този момент няма как да залагаме реформи. Ще мислим за бюджет 2027. А не знам каква и към всички ви съветът на Европейски съюз. Знаете от днес каква е информацията и нареждането към България. Да се сведе дефицита за следващата година до 3%. До 29-та година е
9: Едва ли се го даде. Това Европейската комисия никога не дава толкова смели препоръки.
0: Казвам съветът на Европейския съюз.
8: Конкретно.
9: Съветът на Европейския съюз там е по-различно.
7: Това са незадължителни препоръки.
9: Да.
0: Разбира се, както и за плоския данък.
9: Иначе конкретно за бюджета, според мен този бюджет е добра първа стъпка. Особено колко се сравняваме с предходните години, какви бюджети имаше, особено с миналогодишния, който и от гледна точка на очаквания за приходи, които бяха заложени, беше много по-нереалистичен, не случайно не се изпълниха тези приходи, които бяха заложени, от гледна точка на разходи, беше много по-разточителен с всичките допълнителни надувания на заплати, които се направиха чрез въвеждането на някои автоматизми в бюджетната сфера. Сега поне има опит тези неща да се коригират. Първо имаме по-реалистични очаквания, второ тези механизми се премахват, ще се ревизира и механизма за определение на минималната работна заплата.
0: Но това от следващия бюджет.
9: От гледна точка, но за тази година, това, което е написано в бюджета за тази година, е, че се спира функционирането. Той ще, най-вероятно ще е просто административно увеличение, което ще е по преценка на правителството, но няма да работи стария механизъм. Поне това са написали за момента в проекта. Това са стъпки в правилната посока, все пак трябва да го отбележим. Аз където бих отправил критика по отношение на този бюджет е по-скоро в перспективата за напред във времето най-вече. Според мен там в 3-годишната рамка спокойно можеше целите за особено към 2028 година да са по-амбициозни от гледна точка на свиване на дефицита. Тоест да се каже добре, в момента нямаме толкова време да направим подробен анализ, одит на всички ведомства, какво може да се съкрати, как може да се реформират структурно, но обещаваме, че за следващата година и последващата ще направим такива реформи и за това залагаме много сериозно по-сериозно съкръщаване на разходите, примерно в МВР и в съдебната система. Аз по-скоро по тази линия бих отправил критика.
0: От идната година силовите структури, кадрите ще могат да си плащат осигуровките. Господин Гечев, този бюджет можеше ли да изглежда по различен начин? Или както казва властта, това ни е завещано, ние разполагаме с това и спираме с гимнастиките и абракадабрите?
6: Това е един чудесен въпрос. Трябва да сме обективни. Вижте, ако става дума за бюджета за 2027 година, сигурно пак в някакъв така по-късен период ще имаме възможност да коментираме. Тогава, от сега казвам, нашите претенции ще бъдат големи, тъй като тогава новото правителство ще прави нов бюджет и то трябва да покаже нова фискална политика. Сега нищо съществено не може да се направи, тъй като бих казал, че цинично направо, хората, които са гласували бюджета 25-та година за 26-та удължаване сега, са заложили разходите и с МВР увеличение, и с службите, и с минималните пенсии. Всичките тия разходи, заграбените пари от други, които сега трябва да се разплащат, а не са платени миналата година, това са факти, които са доказани. Така че не е редно новото правителство на един месец, то всъщност трябва да изпълнява фактически до края на годината бюджета, което е прието от предно правителство. Аз съм съгласен с колегата Левон. Обяснява се, че сега не се предприемат още от сега, от първия месец, такива мерки. Аз мисля все пак, че икономически трябваше някои мерки да бъдат предприети, но идват президентски избори на есен. Все пак тук има малко политика. Надали едно ново правителство би рискувало, аз обяснявам, би рискувало да прави съкращения на администрацията в десетки или 100 000 преди изборите. Такова правителство по света такъв риск няма да приеме. Но за новия бюджет претенциите ще бъдат големи. Сега нещо много важно. Ние трябва да спазваме критериите от Маастрих. Те са ориентировъчни, те са задължителни, но тези страни, за които аз говорих, нарушават собствените си критерии от 10-15 години. Аз ви дадох числата в момента с дефицитите на тези, които аз ги наричам дебелите котки, 3-4 страни. Колегата, не възразявам, той казва, че е добре, когато дефицит отива в инвестиции, което е абсолютно така. Само, че числата за инвестициите във Франция не потвърждават вашата теза. Тъй като ако това беше така, колега, техният растеж какъв трябваше да бъде? Ако те харчиха дефицити за растеж, ми то е 0,5. Какъв растеж? Те лазат по дъното. Те нарушават собствените си принципи и размахват пръст на България. Ние трябва да се стегнем, трябва да си оправим бюджета, но дебелите котки, които от 10 години си нарушават правилата да размахват пръст на България и да ни дават срокове, ми вижте, в момента дефицита на Франция тази година ще бъде малко над 5%. Ама не е ли цинично госпожа Лагард от Европейската централна банка, ма тя отиде да си оправи собствената страна, които не може да си плащат дълговете. Те са с 117% дълг, ние сме в най-лошия случай след 3 години 35%. Тоест, пак казвам, трябва да следваме критериите, обаче, ако обичат да не размахват пръст за неща, които те самите нарушават. Така че този бюджет трябва да се изкара до края на годината.
0: Имате възможност за реплика? Искате ли?
8: Съм абсолютно съгласен и не тръгвам да защитавам определени държави. Това, че затова тръгнах с това, че политиците по цял свят са в конфликт на интереси и правят грешки и не винаги успяват да канализират това, но пример има и от другата страна. Нали? Америка с най-големия задлъжнял субект в света, най-задлъжнялата държава продължава
6: Япония,
8: да се развива.
6: Япония най-задлъжнял.
8: Япония също и ред други държави, но не е това съществото на разговора. Трябва да се управляват адекватно парите и да се насочват в посока, в която ще има някаква възвръщаемост. Що се отнася до пръста, който ни размаха Европа, смятам, че това е по-скоро един дипломатически гаф, който господин Радев направи с неуважението си към Европейската комисия, към отлагане на срещата с Урсула фон дер Лайн, и това до някаква степен веднага тя показа, че и Европа има инструменти. Можеше според мене да си замълчат по процедурата на свръхдефицит, но това беше така едно размахване на пръст, в което искаха да покажат на сегашната власт, че могат и много по-осторожно да гледат нещата.
0: Те си приемат тази процедура по свръхдефицит.
7: Българските политици имат навиците от съветските времена, когато Съветския съюз като така обединяваща сила в тогавашните политически условия, като имаше да каже нещо, качваше вестоносците на две танкови бригади и ги пращаше в Прага, ще свалиме Тодор Живков, ще направим така.
6: Други пращат в Ирак, в Сирия, нали така, също?
7: Добре, не, аз говоря тук за нашата ситуация.
6: Не, те големите империи са така.
7: От тази гледна точка в Европейския съюз нещата са по-дипломатични. Настъпване под масата са нещата. Нали, не става така да дигнеш телефона и да кажеш визите срещу самолетите, защото е смисъл. Това е съветски маниер. Той не работи добре. По-финни са нещата. Там, значи, изкуството на дипломацията отиват по-далече от типичния пазарлък в стил Тръмп. Той си мисли, че се пазария, но губи, както виждате, войни и така. Другото нещо, което обаче аз искам да кажа, е много важно. Мисля, че сме достатъчно зрели вече в новия демократичен свят. Да спреме тази работа с скритите неплатени фактури по чекмеджета и така нататък.
0: Това го чуваме.
7: Значи няма такова нещо. Има счетоводни политики на начислена, на касова основа, как се отчетоводяват бъдещи разходи, как се така. И всичките тези неща, примерно госпожа Велкова в Министерството на финансите, това и беше работата. Да гледа, нали, Сметната палата какво прави, ако има скрити фактури. Трябва да отдрежа пет глави веднага. Нали, това са политически мотивирани неща и не бива да ни храмат с това.
0: Оставихме фиска на 6 и 8. От Прогресивна България казват и тук в студиото Явор Гечев 1 милиард. Толкова заварих. Огромна разлика.
7: Вижте, ако аз искам да продам един гараж, в който имам кола, прешасала такова, изкарвам колата, измивам гаража и го продавам чистичък. Държавните финанси са по-сложна работа. Има дългосрочни, краткосрочни, неплатени неща, неизразходвани работи, арбитражни дела, които губим, печелим, идват приходи. Значи всички тези неща би трябвало професионално се подходи. Трудно е да се обясни в 5-минутен клип по телевизията или в социалните мрежи, но не бива да се злоупотребява, защото създава грешното усещане в хората, че всички горе там са някакви мученици, които крият фактури, правят някакви неща. Не е така.
0: Тук става просто за милиарди, господин Вълджев.
9: Да, за тук не съм напълно съгласен, защото със сигурност имаше известно криене на разходи през последните години, целенасочено отлагане. Това е нещо, което впрочем и предходното редовно правителство се оплака, че пък служебния кабинет го бил направил. Ще припомня, когато стъпи в длъжност правителството, водено от ГЕРБ миналата година, Именно, Теменужка Петкова имаше едно прослуто изказване в парламента, което като обясняваше параметрите по новия бюджет, тя се оплака. Ама тя, Людмила Петкова, която беше също и на нея заместник министър, тя ми оставила тук едни големи разходи и аз за това, нали, не мога да направя по-сериозна консолидация, а които са скрити, които не са били осчетоводени, не са били фактурирани. Има как да се крият тези неща, дори на числена основа, знаете го много добре, господин, и би трябвало да го знаете. Така че, нали, наистина аз съм съгласен, че не трябва да го има този маниер, но не трябва да го има този маниер на криене и отлагане на разходи. Има някои много очевидни неща през последните години. На няколко пъти се прекарваха разходи инфраструктурни през ББР с идеята да не влязат, да не се отчитат в централния бюджет, ами на по-късен етап да влязат там, когато трябва да се капитализира в следващи години ББР, такива древни шмекерии, или пък когато миналата година са изтегли авансово 560 милиона под формата на корпоративен данък от банките и след това и също и дивиденти от държавните предприятия. Нали също, че когато авансово взимаш такива парични потоци, на по-късен етап ще има по-малко паричен поток възможен да влезе в хазната на пълно. Естествено, и този по-късен етап, например, ще е следващата година.
0: Реплика.
7: Само искам да кажа, че има инструменти за управление на краткосрочната ликвидност на държавата през факторингови, нарича се факторинг това нещо. Фактурите се плащат от финансова институция и вече финансовата институция плаща парите, а фирмите, които, особено малки и средни фирми, които са много чувствителни за това,

0: Нормално държавата да има инструменти за управление на дългосрочната и на краткосрочната си ликвидност, които да са модерни, нали, да не е просто платил, не платил, чекмедже, не чекмедже, ами да взема да се вкарат вътре модерните финансови деривативи, инструменти и така нататък, че да може нали, да, държавата да си... България вече е модерна държава с доста сложни финанси. Нали, не са те простички неща от края на 80-те, 90-те години, дето се учихме как се прави платежен баланс на държавата. Пък кое
1: това въпрос е дали сме се научили на тези сложни финанси.
0: Да, със сигурност има хора, които знаят. Дали го прилагат е друг въпрос.
1: А защо сега, не го прилагат, ако го знаят?
2: Сега е момента да кажем и нещо важно. Значи, сегашните управляващи казват, че са наследили катастрофално. Това си е тяхно право.
1: И няма как дефицита да бъде намален от 7,5% на 3%.
2: Тежко да, но катастрофално не е определено. Това, което е наследено, трябва да се разплаща тая година, пак казвам, то е определено от предните управляващи. Не случайно ГЕРБ и ДПС и сглобката бяха свалени от власт заради тия безобразия, които са точно така. Няма такова нещо по света да плаща 100% стотици милиони долари на поръчки от фирми, които още не са си наели техниката. Кои са крали, как са крали, не са ли крали, това ще установят съответните институции.
1: Ако го установят.
2: Но тук искам за първи път в студията да ви кажа едно число. Върви страшна дискусия от години. Българския народ станаха макроекономисти 8 милиона от 6 милиона. Това е, че разбраха всички българи и не економисти правилно 3-4 числа. Бюджетният дефицит да е 3% от брутния вътрешен продукт, дълга обязателно да е под 60% от брутния вътрешен продукт, нали така? Бюджетните разходи, казва десницата в България, трябва да са задължително колкото са може по-малко от брутния вътрешен продукт. Сега на драгите зрители ще ви прочета нещо изключително убедително. Има една страна, ще ви кажа сега, която е. В момента бюджетния излишък има 2% и половина близо. Дълг спрямо брутния вътрешен продукт е само 8%. А не 120% като на Франция и на Италия. Бюджетните разходи в брутния вътрешен продукт са само 17% на половината на щатите, супер либерални. Икономически растеж е 2% и 6%. Тази страна, дами и господа, е Афганистан. Една чудесна страна. Ходят боси по скалите, нямат никакъв дефицит. Значи Афганистан веднага да се приеме в еврозоната, тъй като дебелите котки, не е ли ги срам от Афганистан? Казвам го, защото споровете 3%, 3,2%, 2,9% са абсурдни. Тук казаха и колегите, спора трябва да бъде, ако има дефицит една страна и 6% да е дефицита, ако парите отиват за изграждане на производствени мощности с публично-частно партньорство,
1: ако се градат
2: енергийни обекти, казахме, чудесно, какъвто не е случая с България в много случаи. Така че от тук нататъка, разните там, това било кочи на неолиберални, колегата Левон, моят приятел, и той се съгласи. Ето го Афганистан. Перфектен за еврозона.
1: Господин Танчев,
2: Значи перфектно отговарят на условията, обаче всеки афганистанец средно има по 1 евро и 50 цента на ден да живее. Значи всичко е чудесно с процентите, но е една трагедия.
1: Извън числата обаче.
0: Господин професор, само ако ми позволите, защото аз нямам толкова широк поглед върху света, но трябва да сравняваме круши с ябълки. С круши и ябълки.
3: Аз като парадокс го давам Афганистан.
0: Афганистан има 8% задължение, защото никой не им дава пари.
3: Точно така.
4: Нали, кой... Не им трябва.
0: Няма значение. Не им трябва, не им дават и така нататък.
1: Дайте да се върнем на нашата сметка.
0: Нещо. Нали, мисъл, имаме. Например, знаете ли как са финансирани? Нали има малко време? Наполеоновите войни са финансирани с... Защото Франция имала доста тежка икономика по това време. Финансирани са с един специфичен вид кредит, в който не се плаща главницата, плащаш само лихви. А лихвите са плащани около 200 години и повече, докато някоя, първо инфлацията изяжда главницата, после някои от френските правителства. Тук е примерно 80-те години да се швизлъже.
3: Той сега не мога да плащат
0: да,
3: французи.
0: Казва, да вземе да го затворим този кредит, стига толкова, плаща с главницата, свършва цялата работа. С едно споразумение, нали? Иначе е могло да 1000 години да си плащат лихвите. За какво го казвам? Различни финансови инструменти, различни ситуации.

0: Наполеон е тръгнал да прави нещо, до някъде успял, оставил ни Наполеоновия кодекс, нали, какви ли не други работи, пък териториалните му завоевания са и така и така. Но сега ние имаме България, света е в ремонт, веригите за производство и доставка се скъсяват и се регионализират и така. Ние може да си намериме нашето место, ако имаме образовани хора, ако имаме консервативно управлявани финанси, ако имаме разумни политици, които нали, да харчат горе-долу толкова, колкото може да изкараме.
1: Имаме ли го всичко това? Защото чухме какво каза и фискалния съвет от днес. Бюджет 2026, цитирам, задълбочава дефицита, отлага реформите, даже дадоха един такъв пример. Ако закрият ей сега ББР, в план сметката ще има над 2 милиарда и 100 милиона.
2: Най-опасното наистина е това, че не виждаме реформи. Има безспорно бегли и плахи стъпки в тази посока, има много говорене. Тук съм съгласен, че истината е някъде по средата. Нали? Някои политици говорят за бюджет на касова основа, друга начислена база. Ние се отчитаме пред Европа на начислена база, което показва какви ангажименти сме поели и за напред. Не е само към касова основа, е сега каквото имаш да плащаш. Ако си купил един апартамент за 100 000, не пишеш разход 100 000, а пишеш колкото са ти разходи тази година за този апартамент по ипотеката и така нататък. И доказателство за това е, че ние не виждаме такива гръмки числа в бюджета. Вече имаме някаква визия на бюджет и там не се виждат такива гръмки неща, скрити от опозицията по чекмеджетата. Трябваше вече да са излязли и затова виждаме, че политиците избирателно в дадена ситуация, в зависимост от какво искат да предизвикат в обществото, вадат в единия момент нещо много страшно, в другия момент ние сме много добри и ще го оправим. Иначе, безспорно, абсолютно съм съгласен с господин Хампарцурмян. Тук е момента, цял свят е в криза. Ако се канализират и имаме правилно насочване на парите в дадени сектори, в които бихме постигнали по-големи конкурентни предимства от останалата част от света, няма проблем да изпреварваме и големи икономики, като Франция, Америка и така нататък. Тук за пример бих дал държавата Естония, която много адекватно съумява да инвестира и да управлява своята държавна администрация и съответно икономиката.
1: Господин Вълджев,
3: задълбочава
1: ли дефицита този бюджет? Преди рекламите, кратко коментар.
3: Според мен по-скоро се правят опити да се случи обратното, се консолидира.
1: Да, той, това казва властта.
3: Ами дефицита, той според мен ще да е по-голям, ако не се бяха взели тези мерки да се ограничат тези текущи разходи по линия на автоматизмите, да се прекъсне тяхното действие, да се ревизира механизма за определение на минималната работна заплата. Там бяха наредени по министерства все пак някакви съкращения. Толкова видим и плана за разходите, те по много пера имат намерение поне да ги замразяват в едните години. Така че видимо се прави опит в тази посока. Това, което се оплакват много от опозицията, че едва ли не се раздува дефицита в момента, това също е по линия на капиталовите разходи. И там говорим основно за европейски средства, които се опитваме на финалната права да се класираме по плана за възстановяване и устойчивост. Там има няколко милиарда, близо 4 милиарда евро, които ако не ги вземем тази година, няма ги вземем въобще. А и те могат да идат потенциално за инвестиции, ако се инвестират добре.
1: И затова изтеглихме този дълг до 3,8.
3: Точно така, които подобряват икономическия растеж на страната. Аз това искам да прочета, че когато говорим за фискална консолидация, не трябва да говорим на ангро, всичко се реже и така нататък. Наистина, разходите, които са за инвестиции, защото ние имаме за степента на икономическо развитие много ниско ниво на инвестиции и в публичния, и в частния сектор. Там трябва да наваксваме много.
1: За кратко прекъсваме финални в рамките на секунди.
2: Много кратко иска да кажа, че много ясно се вижда, че в сферата на енергетиката за 2-3 месеца аз не виждам как ще се случи реформата, с която ще стигнем до тези пари, защото Европейския съюз явно е казал, че трябва да се извадат енергийните дружества от един холдинг и да се види кое е на печалба, кое е на загуба.
1: То е огромен въпрос.
2: Това е нещо, което вече трябваше да върви, да има законодателни предложения, за да станат тези неща реалност.
1: То това трябваше да стане в един друг период от време. Сега прекъсваме за кратко и се връщаме само след секунди. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Продължаваме да говорим за параметрите на държавната план-сметка. Управляващите го определят като бюджет на стабилността и растежа. Критиците предупреждават за нереалистични приходи, прекомерни разходи и липса на дългосрочна визия. Кой е прав? Има ли бюджетът необходимите гаранции за икономиката, бизнеса и доходите на хората? Или страната поема ненужни финансови рискове? Говорят професор Румен Гечев, Светлин Танчев, Левон Хампарцумян и Георги Вълджев. Четири различни гледни точки, един дебат, в който аргументите са по-важни от политическите лозунги, защото се нагледахме на политически лозунги. Професоре, едно евро няма да бъде загубено от нито един български гражданин и днес го каза премиерът Радев. Така ли е?
5: Ами, това, което казва господин Радев, той трябва да го докаже. Ние няма как да дадем гаранция дали ще стане или няма да стане. Но доходите на хората до края на годината са гарантирани. Но пак казвам, има много притеснителни тенденции от последните 5-6 и повече години. От бюджета превеждаме все повече пари за пенсиите. Да кажем на гражданите, ма то трябваше обратно, ние 60% от парите за пенсии идват от бюджета. Ма то цялото формиране на отделна сметка на социалното осигуряване и на пенсионните фондове е те да станат независими от бюджета. Вместо това, бюджета на България се ангажира все повече с пенсиите. И сега, тъй като няма много време, да кажа следното. Няма как, драги зрители, швейцарското правило много хубаво остава. Чудесно, трябва да се компенсират пенсионерите. Ама то не може да имаш швейцарско правило за пенсиите, а па да няма швейцарска данъчна система. Те са нелогични тия неща. Затова обяснявам, аз и е описано в икономическата литература, като искате швейцарско правило за пенсиите, хайде, моля ви, са прогресивното данъчно облагане на целия свят и на Швейцария. Няма как плосък данък, 10% рекордно нисък, заедно с Унгария и Босна и Херцеговина, и същевременно да гарантираш пенсиите. Второ,
1: това беше и препоръка на Европейската комисия.
5: Нека да кажем нещо много важно. Тук с моят приятел Левон говорим за инфлацията и за еврото. Сега ще ви кажа. Ние изпратихме в съда в Люксембург трима колеги, икономисти, с Сарийски, доцент от икономическия, с Любо Христов, бивш главен икономист на БНБ. И предстои да се гледа делото, че българската държава, държавните институции, БНБ, правителството, НСИ, подведоха Европейската комисия, подведоха Европейската централна банка, в кавички, те много добре знаят, че ги подвеждат, тъй като това беше геополитическа стъпка. Всички те правиха изказване, имам ги изказванията преди влизането в еврото. Как? Ще ви кажа точно. Моя колега, господин Радев, и съекипник от бившо правителство, той каза, че еврото ще повлияе 0,2 върху инфлацията. Добър вечер, нали, като влезем в еврото. Тоест, институциите в България, да не говорим за правителството, да не говорим за шефовете на ГЕРБ, на други партии, на ДПС, как страшно хубаво ще стане. Веднага аз абсолютно очаквам и колегата Левон ще каже, че ама не е инфлацията причината, а еврото. Абе, не е, ама защо така? Средната инфлация в еврозоната е 4%, па при нас е почти 8%. Значи има нещо. Защо в Хърватия също се увеличи и сега така инфлацията след влизането? След това, тъй като това очевидно, че има връзка с еврото, въпросът е, че ние доказахме и тези данни, които се изнасят сега и не се оспорват с бюджетния дефицит, доказаха ли, че сме излагали с бюджетния дефицит? Доказаха. Доказаха ли, само да довърша, че сме излагали с инфлацията? И това се доказва. И ще обясня защо. Защото те смятаха до края на април 2025 година. А след 30 април 2025 година, вижте графиката на инфлацията в България каква е. Така че излагаха за влизането в еврозоната, предупредихме, че лъжат и сега ще береме плодовете.
0: Аз мисля, че това, което професор Гечев казва, е така типичната академична манипулация с много наукообразни термини, които обаче имат малко смисъл. Корелацията между системата за измерване на нашия икономически успех, неуспех и икономическата среда, дали е много слаба, дали е 0,2%, дали е 1%, дали е 0,5%, няма значение. Дали си измерваме успеха и неуспеха в икономиката, персонално, като държава, в монголски тугрици, в левове или в лева, между другото, вързан за еврото. Там влиянието между лев и евро е много, много по-силно, отколкото и двете валути върху инфлацията. Нали, това е система за измерване, валутна система. Нали. Ние сме се отказали от лева още 97-ма година благодарение на катастрофалното състояние на българските финанси, икономика и така нататък. Така че от тази гледна точка аз съм категорично съгласен, че сме лъгали. Националния статистически институт не лъже. И това, според мен, тези приказки са директен удар върху българската репутация, националната ни репутация. Защото като кажеш, знаете ли колко българи има, които работят в европейските статистически институции и там има много ясни правила, какво може, какво не може, как се събира информацията, какви са методиките, по които се измерва това нещо. И аз не очаквам от несъмнено компетентен човек, какъвто е господин Гечев, професор Гечев, да се съмнява в надежността на данните на българските статистика. Господа. Защото това просто е неродолюбиво, най-меко казвам.
1: Може ли да се съмнявам?
5: Не, само една реплика. Не става дума, само една, извинявайте, колеги, една реплика само. Вижте, това не са мои данни. Това са данни, изнесени в момента от БНБ, от НСИ в момента, колко е бюджетният дефицит, колко е дълга, колко е инфлацията. Значи тук как се мери, колега, няма никакво значение. Българите, които ни гледат в момента, те да кажат как е инфлацията, дали като сме влезнали в еврото, дали е 0,2% повишението на цените, както твърдеше колегата Димитър Радев, шефа на БНБ. Ако те мислят, че той е прав, аз ще се оттегла претенцията.
0: 16-та година, 14-15-16-та година, в Англия политиците използваха Евросъюза, Еврото, Европейския съюз и всичко това за като обяснение на техните неуспехи на местна почва и казаха, дойдоха до референдума за Брекзит. Тези, които го предизвикаха, мислеха, че няма как да се случи. Той, ама той взети, че се случи. 10 години по-късно се вижда, че Брекзита е от чайващ като икономически резултати. Те искат да се връщат обратно. Дали ще се върнат обратно или по някакъв друг начин подобно на Швейцария ще се асоциират и така.
5: Абе, той фараш идва на власт. Как ще се върнат обратно?
0: Добре, вижте. Аз това искам да кажа. Не бива в момента, в който поставим грешна диагноза, няма да намерим правилното решение. Ако търсиме проблеми в това, че сме въвели еврото, ами да го викнеме Коцето Костадинов, да върнем лева и всичко ще се оправи. Не говорете глупости. Нали?
2: Нещата са доста по-ясни. Ако еврото само по себе си беше проинфлационно, същата инфлация щяхме да наблюдаваме и в други държави, които са част от еврозоната.
0: Абсолютно.
2: Така че само по себе си и ние виждаме доста голями разлики между инфлацията в България и другите страни членки на еврозоната, които също борават с евро. Така че не е това причината. Безспорно и правителството имаше своите грешки в информационната кампания, в това, че не образова хората адекватно, нали, какво идва, как да взаимодействат с парите си, с магазините, въобще с всичко това, което се случва с базисни бизнес познания. От друга страна, безспорно и инфлацията имаше така едно пудрене в задържане на определени държавни такси и така нататък, което да, беше показана една идея по-малко в същия аспект.
0: Не е незаконно обаче.
2: Що
5: едно леко послъгване, казвам.
3: Там
5: едно
3: също леко морално ли е, етично ли е, честно ли е? Това е въпрос.
2: Аз не би го нарякал послъгване точно, защото това са счетоводни похвати.
5: Добре, гримиране.
2: Така че по-скоро така бих се изразил, но само по себе си еврото не е проинфлационно.
0: Аудиторите и счетоводителите, защото го приемат това нещо, казват счетоводни оптимизации.
5: Да.
0: Нали, малко, то е фемистично, но е възможно да се прави, защото не може да щупи колата. Нали? Да.
5: Тук накратко, губим с 3-0, да. Но можехме да загубим и с 5-0, така че оптимистично. Да.
3: Тук накратко само някои неща искам да подчертая. Аз като цяло съм най-съгласен с това, което професор Гечев каза. Наистина, и ние впрочем от експертен клуб за икономика и политика още януари 2025 имахме един анализ за какво се случва в инфлацията в Хърватия след присъединяване към еврозоната. И там имаше такова отклонение нагоре. Много ясно, отчетливо. Ако сравняваме с тренда преди това, ако сравняваме с каква е била, какъв е бил диференциала между тяхната инфлация и тази в средната за ЕС и за еврозоната, имаше видимо отклонение нагоре. И това се наблюдаваше единствено по такъв начин в тази държава, в този конкретен период, когато приеха еврото. И ние предупредихме, че това е вероятно случай тук. В крайна сметка, на практика за момента това наблюдаваме да се случва. И също така, що се касаят данните, там наистина имаше известно послъгване, ако можем така да се изразим. По линия на първо такива манипулации, както спомена колегата, да се свалят ударно държавни такси, там с почти 100% свалиха определени такси в болниците, в здравеопазването, имаше и други подобни.
2: БДЖ, билети, да. И така нататък.
3: Той затова динамиката, впрочем, на потребителската инфлация, конкретно в сектор здравеопазване, тя е много забавна. В момента, вие ако гледате периода от април миналата година, 2025, до март 2026, имаме дефлация 4-5%. От април 2026 изведнъж имаме инфлация 5%. Тоест, това, което сме видели там като дефлация, е било изцяло по линия на този базов ефект, това ударно сваляне на такси. И това има огромен ефект върху цялата инфлация.
2: Но и в Хърватия, горе-долу, в рамките на 6-8 месеца влязаха обратно в тренда.
3: Така е, така е. А в Хърватия вече,
2: България не се случва,
3: вече влизат в тренда. Но и друго нещо, което само да подчертая, до голяма степен проблемите, които сега ги имаме с дефицита, те се дължат именно на тази фикс идея, възможно най-бързо да се влезе в еврозоната и затова вместо да се правят необходимите фискални корекции назад през годините, да се признае, че окей, дефицита е над 3%, година след година се лъжеше, се отлагаха необходимите мерки, даже се надуваха разходи в една перманентна предизборна обстановка и това ни доведе до настоящата тежка
0: колко
3: ситуация.
0: Колко бързо сме влезли на 20-та година от присъединяването към Европейския съюз? Извинявайте, но нали, те са китайски инкременти за мерене на време.
3: Говоря след писанието в ERM2.
0: Другото нещо, че много сме говорили за еврото, преди да влезе, как ще влезе и така нататък. Еврото не е гаранция срещу лошо финансово управление на държавата. Само, че дава повече възможности при добро управление и дава възможност, ако случайно управлението е лошо, измъкването от кашата, която е създадена от лошото финансово управление, по-лесно с еврото, отколкото без еврото. Пример Гърция, пример Кипър, така че и още Португалия и така и още може да изброявам.
5: И веднага добавям. Науката и статистиката показва, че две страни, много ги обичам, Швеция и Дания, не са членове на еврозоната, и статистиката показва, че по време на кризисни ситуации те се справят по-добре от дебелите котки Франция, Германия, Италия и Испания. Такива са фактите.
0: Не,
5: такива са фактите са Швеция и Дания.
2: Предложете това, и тук такова данъчно законодателство, да,
5: освен Швеция и Дания,
2: реагират хората.
5: Полша, Унгария и Чехия също нямат никакво намерение, може би след 30 години няма
0: Чехия
5: да се
0: има намерение, обаче не излизат
5: показателите. Този разговор вече ще изчакаме решението на съда в Люксембург, защото ние вече сме чинове.
1: Искам това да
0: сега, Любо Христов и Сарински няма как да убедят съда.
5: Не.
0: Те са посредствени локални активисти.
5: Абе, той Пеевски също и Борисов няма да убедят съда, защото те ни вкараха там. Ама съда дали ще повярва на интелектуалците Пеевски и Борисов, аз лично се съмнявам.
0: Сега Пеевски и Борисов, но нищо общо нямат с еврото.
5: Да кажем следното.
0: Те са били по-скоро препятствия.
3: Тяхното управление ни вкара в еврозоната. Това не е вярно,
5: за да сме наясно.
3: Дяхме правителството ни вкара
5: против
3: не друго.
5: Сега да влезем в евро. Вече сме влезнали. И като българи, като се разработват бюджетите, ние сме длъжни да работиме и да правиме така, че докато сме в еврозоната, ние да направиме така, че да се адаптира България към новите условия.
1: Финални думи.
5: Така?
1: Трябва ли този бюджет да бъде отеглен?
5: Ние вече сме член в еврото. Дайте да видим какво правим.
1: Това ще да ви кажа. Така ли, че вече сме членове на еврозоната? Да. Трябва ли този бюджет да бъде отеглен, господин Танчев? И преработен или да си го караме по тези сметки, защото няма както друг начин?
2: Предстои да видим. На второ четене доста промени очаквам, че ще се направят в този бюджет. Аз лично не очаквам, че ще бъде отеглен. Аз бях с очакване, че предвид, че идваха с ясна програма, за реформи се говореше много сериозно. Може. Очаквахме, че ударно ще видим мерки в тази посока. За момента чуваме, ще работим по програмата на предходното правителство, ще вкараме един бюджет, който е...
1: Само и за първи път го чуваме.
2: Доста страш. Ами, мисля, че премиера Радев го каза, че...
1: Да, за първи път го чуваме, ще работим по програмата на предишните.
2: Да, програма, точно така. Така че, какво да кажем? Това е волята. Аз лично смятам, че можеше по-амбициозно да се справят.
1: Трябва да бъде оттеглен към вас.
3: Не трябва да бъде оттеглен. Този бюджет в настоящата си форма поставя все пак някаква по-добра основа от предишните бюджети, но могат да се направят корекции. Надявам се бюджетна комисия в парламента да направи някои корекции в това отношение, да се заложат особено в по-дългосрочен план по-амбициозни цели за фискална консолидация, особено там, където има очевидни преразходи, както споменах, сферата на МВР, сферата на съдебната система, също и да се прекъснат злоупотребите. То е вписано в бюджета, че се работи в тази посока, да се прекъсват злоупотребите в социалната система, здравеопазването. Но там може би трябва по-амбициозни цели да се поставят. И що се касае за настоящата година, може би могат да се направят няколко стотин милиона допълнителни съкращения в разходите за издръжка, в някои разходи за персонал, да се съкратят директно такива отворени в момента.
1: Държавните служители
3: обявени
1: си
3: позиции.
1: Плащат да. Осигуровките, ма едни държавни служители, онези по-държавните от до година.
3: Ами, то това така не, че мярка, която аз и не очаквах да има да се приеме въобще и да има какъвто и да е ефект, то не тази мярка ще реши проблема с дефицита, ами други по-структурно определящи. И трябва да се започне, разбира се, работа във втората половина тази година, да се направи внимателен одит на абсолютно всички държавни структури и на база тези одити да се работи към реформа.
1: Е, нещо обещано, чакаме този одит от БЕХ вече няколко седмици.
5: Значи вече уточних категорично, че основните параметри на бюджета за 26-та са формирани от предходното управление. Това е факт. Странно е, че представителите сега на опозицията, които допреди няколко месеца бяха управляващи, те са направили тия показатели и сега искат да ги оттеглят. Сега ние не сме съветници на правителството какво ще направят, но във всичко има политическа икономия се нарича. Те си решават, но оттеглянето на бюджета надали ще бъде направено преди президентските избори. Една такава стъпка ще бъде победа за опозицията в кавички. И макар, че имат малък опит, не вярвам сегашните управляващи да предприемат такава стъпка, защото и да оттеглят бюджета, предлагат ли тия, които искат оттеглянето, някакви магически решения? Не. Но пак казвам, много по-трудно ще бъде на сегашните управляващи вече на есен, късна, когато ще се обсъжда новия бюджет и когато те вече няма на къде. Те ще трябва да предложат конкретни промени и фискални политики.
1: Е, такова е обещанието, господин Хампурсмян. Финалната
0: мисля,
1: минута е за вас.
0: В правителството има финансово грамотни хора, които ако ги питат и ги слушат, биха могли да подобрят този бюджет.
2: Поне с
0: защото освен това, някакви такива дребни неща от типа ще затвориме комисията по досиетата да намериме работа на едно дете на държавна сигурност. Ами не е окей това, нали? И политически, като материален ефект ще бъде мизерен. Нали? И е такива неща. Просто трябва да се изчисти от тези дребни реваншистски заяждания и да се подходи професионално.
1: Благодаря ви, господа, за този конструктивен разговор. Определено той е с продължение. Да. Предстои да видим в крайна сметка между първо и второ гласуване, четене в Народното събрание, дали изобщо нещо ще се промени. Ви очаквам отново. Така се разделяме до следващата седмица в понеделник, точно в 19.15. Вие останете с програмата на телевизия България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Radio On Air. Часът е 7. Българската музика.

0: България он ер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
4: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
0: България on air.
4: Standing in the rain.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Imoti.net. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Imoti.net.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: на 28 юни, неделя, започват обедните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето какво предстои в емисията. Цените на едро на основни храни тази седмица бележат спад. Жълт код за високи температури е в сила за половината области в страната. Температурите са между 32 и 37 градуса. Увеличава се броят на жертвите след опустошителното земетресение в Венецуела. Европейския съюз отпусна 5 милиона евро помощ. Спад на цените на едро на плодовете и зеленчуците, както и на основните продукти през изминалата седмица. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Според данните, осезаемо е поевтиняването при някои сезонни зеленчуци, като тиквички, червени чушки и картофи. Наблюдава се обаче поскъпване при част от сезонните плодове, като ягоди, например, с близо 15% за последната седмица, както и ябълките с малко над 11%. Поскъпват също пилешкото месо, както и киселото мляко. От КНСБ апелират за ясни реформи по отношение на приходите и разходите в държавния бюджет, с които да се гарантират доходите и покупателната способност на потребителите.
1: Ние наблюдаваме малко кошница от една година. Имайте предвид, че цените на борсите са много различни от цените на дребно. Говорим между 30 и 130% разлика, като почнат от сиренето и хляба и стигнете до ориза и зеленчуците. Много е важно всъщност колко можем да си купим с нетния размер на заплатата, не било то минимална или средна днес, и колко сме могли да си купим миналата година. За съжаление, в момента можем да си купим по-малко.
2: Подстрекаването към по-големи дефицити, което започна, знаете с кой финансов министър, няма се заяждан персонално. Тогава и от тогава всяка опозиция и всяко правителство критикува предните с абсолютно една и съща риторика. Никакви реформи не се предлагат. Автоматизмите не съм чул да ги махат. Кой премиер не иска да излезе по телевизията и да каже: аз ви увеличавам пенсии, заплати, инвестиции и всичко останало? Ама кое е отговорното поведение? Отговорното не е да вземем от нашите деца.
0: Горещата вълна вече е тук. За днешния ден е обявен жълт код за опасно горещо време, който е в сила за 14 области в страната. Експерти предупреждават хора с здравни проблеми, възрастни и деца да са изключително внимателни, защото горещините крият риск. С повече подробности сега включваме Анита Иванова да чуем и основните съвети на експертите. Добър ден!
3: Добър ден! Да, на днешният 28 юни, денят, в който отбелязваме и Видов ден, денят, в който се въздава справедливост, несъмнено ни очаква една много гореща неделя. Както и ти, Нели, каза, максималните температури се очаква да достигнат до 37 градуса, а това, което съветват специалистите, е да се пият много течности. Поне до 2 литра вода, без кофеин и без алкохол, по-леки храни, много плодове и да се избягват часовия диапазон от 12 до 16 часа излизането навън. Все пак, ако в това време ви предстои да излизате навън, то носете по-широки и по-светли дрехи от естествени материи. Разбира се, вземете със себе си шапка и слънчеви очила. И още нещо, което съветват климатолозите: проветрявайте помещенията в дома сутрин и вечер, тогава, когато въздухът е по-хладен, а пък температурата вътре у дома и тази навън не бива да бъде, разликата между нея не бива да бъде повече от 9-10 градуса. Как борят жегата столичани, вижте сега.
4: Просто се подбира къде да се мине, кога да се мине и да си добре хидратиран.
3: Спазвате ли го това правило да не се излиза навън между 12 и 16?
4: Не, не изобщо. Излизам си навън, просто като човек усети се нещо не е как трябва, е хубаво да спре за малко.
5: Естествено, че когато са по-екстремни температурите, не ни се излиза много-много от къщи, но човек е адаптивно животно, приспособява се. Нямаме сила да променим това нещо, природни явления. За мен това е положението.
6: Аз идвам от Лас Вегас, дето е 45 градуса, така че...
3: Това не ви плаши?
6: Изобщо не ме плаши, няма как да ме оплаши. Аз съм 20 години там.
3: И в утрешния ден се очакват температурите да са високи, като в Видин и Русе се очаква максималната температура да достигне до 39 градуса.
0: Анита Иванова за високите температури у нас, които тепърва започват. А в Европа горещата вълна продължава. Най-малко петима души са се удавили в Германия, след като са се опитали да се охладят, съобщават властите. Как хората се справят с високите температури в Европа, обобщаваме сега.
7: Европа е обхваната от екстремни горещини. Като на много места температурите достигнаха и дори надминаха 40 градуса по Целзий. Много страни в Европа вече издадоха червени предупреждения за опасно високи температури. Според агенции, над 200 милиона души са изложени на температури надвишаващи 35 градуса. В немския град Лайпциг спират трамваите до утре сутрин. Причината – релсите са деформирани от горещините. Това са само част от резултатите на продължаващия кампан на жегите. В различни градове на Стария континент власти и доброволци предприеха иновативни мерки за справяне с високите температури. В центъра на Берлин полицията извади водни оръдия, за да охлади хората. В Нидерландия пък лодки обливаха мост, за да спрат разширяването на стоманата. А тази нощ бури имаше в различни части на Франция и след 11 дни на жеги температурите спаднаха до около 30 градуса. Камион за почистване се превърна в спасителен оазис за хора в Прага. На кадрите се вижда как камионът разпръсква вода, а хората се охлаждат около него. Алтернативната му употреба го превърна в голяма и желана атракция. В Будапеща бяха инсталирани пръскачки по големите площади, които разпръскваха финни капки вода. Поради необичайната жега, много водни източници започнаха да пресъхват. Власти и производители алармират за бъдещ проблем в земеделието и животновътството. Според международни агенции, температурите ще се запазят опасно високи, а на места дори ще продължават да се покачват.
0: Жертвите на двойното земетресение в Венецуела достигнаха 1430 души, заяви председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. По думите му, ранените са над 3200 души, около 3100 жители са останали без домове вследствие на разрушенията. От своя страна ООН подчертава, че над 50 000 са в неизвестност като броя и може да нарасне заради сложната спасителна операция. Според хуманитарни организации първите 48 до 72 часа след земетресението са най-критични за намиране на оцелели, но хора могат да бъдат спасени и след по-дълъг период, ако разполагат с достъп до вода и въздух. Европейския съюз отпусна 5 милиона евро в подкрепа на Венецуела. Ръководителя на дипломатическата служба на Европейския съюз Кая Калас съобщи, че сателитната система Коперник подкрепя спасителите в Венецуела, като помага за насочването на помощта там, където е най-необходима. Пореден ден на размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран съобщи, че тази сутрин нанесъл удари с дронове по американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн. Според националната телевизия на страната, това е отговора на американските удари срещу Иран, извършени през миналото денонощие. От своя страна, Кувейт и Бахрейн обсъдиха иранските нападения. Същевременно не спират взаимните обвинения, като президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че назрява момента, в който Вашингтон ще бъде принуден да се откаже от преговорите и да довърши започнатото с военни средства и сила.
7: Американски самолети току-що нанесоха удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни станции, заради нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. Отново, много е вероятно те никога да не се научат. Може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да използваме военна сила, за да довършим започнатото от нас толкова успешно дело. Ако това се случи, Ислямската република Иран вече няма да съществува.
0: Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че до седмици ще подаде оставка. На митинг пред поддръжници той обяви, че планира да помогне на своята партия да спечели предстоящите парламентарни избори, които ще се проведат през есента. Сърбия е парламентарна република, управлявана от 250-местен парламент. Президента има основно представителни функции. Според местни анализатори има вероятност партията на Александър Вучич не само да спечели, но самия той да вземе поста на министър-председател на Сърбия.
8: Рекал съм председнику...
7: Казах на председателя на Сръбската прогресивна

0: и дискутират. Днес с продуцентът проверяваме как изкуственият интелект се справи с работата му и може ли да го замести в някои от дейностите.
1: Да започнем с първия модул – дипломатическото напрежение между Скопие и София. Според него това са трите водещи горещи теми, които трябва, предлагаме той, да направим за утрешния ден.
0: Всяка сутрин продуцентът създава с помощта на изкуственият интелект и така наречения ко-водещ Елена, която обявява важните теми преди началото на предаването.
1: Всичко това, което тя казва, е плод на нашия труд. Смисъл, тя прави анонси, тя прави въпроси, но тези въпроси са измислени от продуцентите, от водещите, от редакторите, но не самата тя.
0: Така, с помощта на изкуствения интелект и продуцентът Веселин Гарабитов направихме предаване. Така че сега продуцентът прозвънява гостите и сме готови за ефир.
2: Здравейте, уважаеми зрители, на 22 юни понеделник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
3: Здравейте от мен, Виктор Дръмсизов.
1: Има един малък процент, може би 10%, в който изкуственият интелект обикновено ме подвежда и като информация, и като тема, ако щете, и едни много малки, да речем 2-3%, в които буквално, ако трябва да използвам жаргон, ми показва пълни глупости.
0: Само бъдещето ще покаже дали изкуственият интелект ще се развива и ще може напълно да изземе човешката дейност. Безспорно за експеримента ни е, че някои от дейностите ни се извършват по-бързо с помощта на изкуствения интелект.
4: Отправяме се към Търновското село Въглевци, където се предлага безплатно дишане на кошерен въздух и прополис, както и екологични пчелни продукти сред красивата природа. Как развиват селски туризъм в една пчелна ферма, разказват кореспондентите ни в региона.
5: Елисавета и Георги Недеви от Русе са редовни гости на пчелната ферма от 4 години. Елисавета страда от хроничен синузит и казва, че терапията тук я облекчава.
6: Аз страдам от хроничен синузит и съм много доволна от дишането на пчелния въздух. Дори самото бръмчене на пчелите и миризмата предизвикват положителни емоции.
7: Това укрепва имунитета. То се чувства, така например, конкретно при мен, тъй като страдам от високо кръвно. През лятото, в резултат на това и в резултат на климата, може би, моите лекарства за високо кръвно ги намалям и почти ги спира.
5: Дългогодишната мечта на пчеларите, семейство Братанови, да помагат на хората с апитерапия, се сбъдва.
8: Това е алтернативна медицина. В цяла Европа е призната, все още при нас не е. Като помощно средство, като място за релакс, за почивка. Тук идват и хора с здравословни проблеми, и хора без проблеми, да се насладят на невероятната атмосфера.
9: Ами тук по принцип много хора идват, нали, дишат прополис, купуват си много мед и обичаме да бъдем тук, защото е природа.
5: Три къщички за кошерно дишане и синхалатори за прополис привличат гости от България и чужбина.
8: Вече от цял свят, за почти всичките щати на Америка минаха при мен. Нямам виетнамец и китаец не са идвали. Миналата година имах колоездачи, които от Чехия, идвайки насам, бяха включили в маршрута си.
5: Пчелната къща посещава целогодишно гости от всички континенти. Българи от цялата страна и ученици, които идват на зелени училища, да научат повече за работните пчелички. За новините ОНР, Ана Минева.
4: Завършваме с поклонението пред жертвите от тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. Близки и роднини се сбогуват с 9-годишния Мишо от детската школа на футболен клуб Славия и баща му Иван. Опелото се проведе на централните софийски гробища. По желание на семейството на другото загинало момче при същия инцидент, поклонението пред 9-годишния Боби ще се проведе в тесен семеен кръг. Припомняме, че в сряда при тежък инцидент в района на ямболското село Зимница, камион, пътуващ в посока София, пресече мантинелите и навлезе в насрещното платно, като удари автомобила с 5 души в него. При удара загинаха 9-годишните Мишо и Боби, както и бащата на едно от децата. Другите двама пътници все още са в болница. Поклон пред загиналите и съболезнования на близките.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. Оне е Расмен, Йоана Михайла Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 17 до 21 градуса. През целия ден ще бъде слънчево с развитие на купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. В района на София 31, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. Над планините след обед се очакват валявания над Рила Пирин и над Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17-18 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще варира около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, в понеделник, ще бъде предимно слънчево и горещо. Във вторник и в сряда след обед се очакват разхладителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи. България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.

Дари Он Ер. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно от 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по изключително интересни теми, от това каква е съдбата на българските архиви, до това какви тайни на древни цивилизации има по нашите земи. Ще видите един уникален храм на бог Хермес, Средна гора. А мои гости ще бъдат писателят Моника Балаян, директорът на Държавна агенция архиви и доцент доктор Михаил Груев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено отчествие от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сброи. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното в тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстващ душата на починалия владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Заомоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете. Всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм я описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, свещарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара светът да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема, ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигуваш с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист.
0: Петя Минкова.
1: Да, точно така.
0: Моя приятел
1: написана
0: и колега, да.
1: Да. И в книгата има за смеха, не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравяване, оздравителен курс.
0: Както да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, да. Но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатир,
1: това не означава,
0: да,
1: че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър Петър,
0: да,
1: който надсмива богатите, там изпривара, винаги,
0: да,
1: точно така,
0: да, да,
1: винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да,
1: тоест,
0: вулгарен, той, отдолу. Да,
1: вулгарен,
0: да,
1: точно,
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би на... Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев,
0: да,
1: и така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан, мисля,
0: да,
1: че вестник,
0: българан,
1: да, вестник българан, който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказания, ни като потис, ни като оръжие, ни като присмивание.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано.
0: Да.
1: Малко по-рано. Началото...
0: Декамерон не има...
1: Точно,
0: да,
1: точно.
0: Да.
1: В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Тоест,
0: да,
1: смях вече означава радост, като естествена проява на човечески, да, организми, на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е доктор, ох, как той беше, Николай Николаев,
0: да,
1: той бил, който създава клиника, доктор Куко,
0: да,
1: който създава клиника на смъха в Пирогов. За децата. Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя,
1: не,
0: защото се замислих.
1: Не, Николай Николаев,
0: да,
1: пъл,
0: да,
1: доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали,
0: да,
1: децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише.
0: Така,
1: не клише,
0: да,
1: и не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Тоест всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може намерить в интернет, може намерить научни изследвания, да, които доказват
0: човек
1: това.
0: Може и да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение. Най-уникално, да, който имаше един такъв спор. Да. Дали естествен смях или изкуствен смях, да, този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенер на мозъка в момент, да, когато...
0: човек се смее.
1: Смее. Да. Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрове пробуждат се по един, да, същи начин мозък реагира.
0: И искате да кажете, че човек, дори точно, когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. По принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства. Да. Могат да ни дават поводи и на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно, ха-ха-ха, защото мозък отпушва. Да. Мозък отпушва. Смаха...
0: Също, какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо сме?
0: Еми, видях мозък отвътре.
1: Да, да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси, да, да, които стават вътре, да, в съзнание, да, в цял мозък. Какви, да, центрове подключат. Да. Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Да. Сияе. Да. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвна налягане. Ако човек, да, редовно смее, може да направи. Намалява кръвна налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата, да, по тези въпроси. И

0: ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
1: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все пак имам малко дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца как то почва да се смее.
0: Никой не се е учил дете да смее. Нито мен, нито вас, никой не се е учил да смее.
1: Това е нещо присъщо на нашата природа.
0: Това нещо еволюционно дадена страхотна нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази реакция...
1: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
0: Е, точно. Това е...
1: Беше драстично и към чакай коста.
0: Всичко наред ли, да?
1: Да.
0: Да, всичко наред. Докато човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв страшен смях, когато смее и ти настръхва. Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви, човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее цялото тяло, подключва и корем, мъй подключва, т.е. смехът дава...
1: А има ли народи, които са по-така обичат да се смеят и други, които не обичат
0: българи
1: да се
0: смеят? Българи обичат да смеят. Аз ви кажа тези 400 години...
1: Или това
0: години...
1: са някакви такива измислици наши
0: народопсихологични?
1: Че има народи, които са по-весели и други, които не са толкова
0: и
1: весели?
0: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България премина, това говори, че било нещо, което помагало на
1: при арменците
0: хората.
1: Как е?
0: Същото. Екев, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
1: това
0: история.
1: Това важи на Балканите, горе-долу.
0: Точно. Да. И това помага, за да оцелеем. Заради той наистина...
1: Чили южните народи са по-така хумористично настроени.
0: Точно.
1: Да.
0: Северни народи също по-студени, но пак... Пак там просто хумор малко различен. И тук, ако разберем, че смаха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия. Тоест вече смях официално прият като терапия. Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия. И смях. И това вече е научно доказано. И това е победа.
1: Много хора ще кажат, а научно доказано.
0: Да, бе, научно доказано, защото има наука за смаха.
1: Като присмехлив народ и е скептичен.
0: Да, нека, аз въобще не обиждам се. Важно да бъдем информирани, защото има гелатология, наука за смаха. Наука за смеха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той е много голяма исторически...
1: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
0: Да.
1: Предполагам, че би трябвало от 50-те години да започва или
0: той
1: на 20-ти век.
0: Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследявания вървяла през медици, лекари и така нататък. И оцелял, и победил. Т.е. това била абсолютно непобедима болест. И след това към смаха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Т.е. тя панически атаки и така нататък. Всичко свързано с тази амигдала.
1: Така съм... Военната история ми е хобби, съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо, войната.
0: Има... Трябва да смеят.
1: Смеят, много хумор.
0: Трябва да смеят.
1: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния живот. Всъщност, колкото да е странно, човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
0: точно
1: на война.
0: Точно така. Аз ви кажа дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, задължителна трябва преминават през хуморотерапия.
1: Да.
0: Задължително.
1: Може би за това

0: прави така
1: някакво. Да, точно, втори приказ. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя. Да, всички сме в турбулентност от този хумор.
0: То може да е смехотерапия просто.
1: Абсолютно. Прави. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
0: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната,
1: да,
0: вие сте...
1: Такава съм. Такава съм, защото преподавам смехотерапия, изучавам хубави неща, ние
0: доколко
1: позволявам...
0: Доколко това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш, да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
1: И възпитава също. Защото дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да, приятно лекарство.
0: И безплатно.
1: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш. Да. Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
0: Ваш пациент.
1: И когато разказва... Разбираш, че на какво ще смее, но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори, ха-ха. Просто, когато бъде най-тежък момент, просто кажи ха-ха, седни и кажи ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема какво значи ха, какво значи а-ха-ха. По кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото. Това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни. Направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, ми мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Защото това е дишане. Ми по друг начин дишаме, когато смеем. И това какво видях с мозъка, как той отпушва. А какво значи отпушва мозъка? Това означава всички центрове в мозъка тръгват, работят сбалансирана.
0: Като извод?
1: Така че, ха-ха.
0: Смеха е здраве, смейте се.
1: Смеха е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, за да тихо посмея, защото забраняват, а просто по-често да смеем.
0: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България on Air ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България on Air. Защото денят се познава по България сутрин. България on Air.
0: Уважаеми зрители, сега се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест. А именно в архивите. На времето имаш един такъв израз, архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без да са професионални историци. Например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин
3: Груев.
0: Здравейте,
3: здравейте, благодаря за поканата.
0: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
0: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
0: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо. Тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, затова, защото именно по съветски модел, така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание. Той пък следва един по-стар немски, пруски модел всъщност. Така че принципа на произхода, това е водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на тези документи.
0: В случая съветския модел е успешен.
3: Съветския модел, той не е съветски, аз така казвам. Той е пруски модел, който минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го вземаме през тях.
0: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част, от документите, които всяка институция произвежда.
0: Вие знаете, те са тонове на ден.
3: Това са, айде, последните години ние вървим към електронен документооборот, но само до преди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното, което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби, това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
0: Всичко е важно.
3: Не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента, може би към 12%.
0: А като говорим за лични документи, значи, понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове. Лични това фондове, са...
0: Спомени, писма, да.
3: Лични документи на значими за националната история, култура, памет въобще личности в най-различни области на обществения, политическия и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки.
0: И нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна линия.
0: Двете му деца умират,
3: Осиновени от неговите деца, вече деца, които вече са много възрастни хора, но те бяха преценили, че...
0: А те във Виена живеят. Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
3: Да, точно така. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт във Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми така за целия род и по майчена и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му. Около...
0: Руската императрица му е леля.
3: Точно така.
0: Да, точно.
3: И съответно императора
0: Чичо.
3: Калеко, да кажем.
0: Да, точно. Да.
3: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
0: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята макар, че... отстрани изглежда различна. Като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Да. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първият човек, който вижда тези документи или поне в близкия век е първият, който се съприкосновява с тях. Има действително особена емоция и това е и част от аурата на архивната професия.
0: Да.
3: Нали, затова, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
0: Да. Нали, книжен плъх, общо взето.
3: Книжен плъх, нещо подобно.
0: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове? Крие ли се нещо? Достъпни ли са?
3: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
0: А събирате ли такава?
3: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
0: Да го обясня така образно, нали? Как да се казва, след 50 години...
3: Не.
0: Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
3: Да. Нашите срокове са по-кратки. Те са 30 годишни, нали, най-дълги.
0: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
3: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
0: Не са задължени?
3: Не, те определят, да кажем, те не могат по закона до 30 години, могат да затворят фонда, т.е. да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
0: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
3: Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на този
0: 12 линейни метра?
3: Да.
0: Така ли се мерят архивите?
3: В архивистиката така мерим лис върху лис върху лис и така в метри и километри.
0: Това ми звучи невероятно.
3: Това е самата истина. Да. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Т.е. лис върху лис и така...
0: 100 км, грубо казано.
3: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
0: А как се... Къде се съхранява това чудо? Много ли ста?
3: На много места. много места, разбира се. Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс... Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. Да. В Търново също Военния архив е част от...
0: Не, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот, така. Пускат снимки,
3: съобщения.
0: Това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
3: Аз се радвам, че го оценявате това нещо, защото това е част от промяната на обществения стереотип за архивната професия. Това е смисъла всъщност. Да се знае какво има, да бъде използваемо това, което...
0: Пускат хубави постове с снимки.
3: Защото действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори и самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро Примерно се оказа, че в Разградския архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на, на Руми, да, около който има и приписки, да, и така нататък, които те първа предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
0: Интересно. 98 км
3: да,
0: архиви. Доколко са проучени?
3: Сега...
0: Питам, когато нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое, как било, доколко реално
3: вижте, проучена факт е, този обем информация? С, нали, тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до, до описанията на, на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на, на тези документи. Разбира се, журналисти да, много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират да, по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
0: На вас лично коя част ви е най-интересна?
3: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, да, т.е. по комунистическия период, да, но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува.
0: Соца много ли документи е възпроизвел?
3: О, да, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат да, прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено в архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
0: А те са при вас така?
3: Те са при нас, да, да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11, да, 10 и половина, нещо такова, беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
0: А военните архиви са отделно от вас?
3: Военният архив и там има едни други 10 километра. Не, не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10
0: километра. Не, защото километра... забелязах, че за речеме наградени убити във войните има една доста добра дигитална система.
3: Значи ние имаме един
0: говорят пълен... това с 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
3: Точно така, да, ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна
0: да,
3: война.
0: Да, да, да. Аз така намерих прадядо си.
3: Вероятно. Това е смисъла всъщност на да, целият този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, да, ако става дума за Втората световна война, да, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край. Да.
0: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
3: Сега
0: една е тайнственост, че нещо се пази, че нещо се крие.
3: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност. Да. Може би.
0: И те ли са така при вас?
3: Не, те не са при нас. Те са за момента да, са, нали, съвсем отделно в така
0: наречена
3: комисия по досиета. Точно да, така. Да. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
0: Те и доста от тях са дигитализирани. Са. Има специализирани
3: не,
0: сайтове.
3: Не, не, те са да, тематично, да, да кажем, да, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра с архивите на,
0: на ДЕСЕ,
3: на ДЕСЕ, което никак не е малко.
0: А тази тема за изнесените архиви?
3: Изнесените
0: Москва,
3: архиви?
0: Москва, друга
3: да, това е много голяма тема.
0: Да, да, нали?
3: Ние
0: за нея
3: няма
0: отделно
3: да
0: можем гостувати.
3: Няма да, няма да ни стигне.
0: Аз ви давам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
3: Да, да, не, им, да, да, няма какво да се спори. Да. Това е съвсем да, емпирично доказан, обективен
0: да,
3: факт.
0: Да.
3: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки в фондовата на личност в отделни масиви.
0: А те са изнесли документи от Втората световна война?
3: И преди това.
0: И преди това.
3: Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е
0: съществувало... Взели са папката.
3: А то не е папка, те са доста, те са някъде около стотина линейни метра документи.
0: И това е изнесено.
3: Да. По каква логика, това вече можем само да гадаем. Да. Нали? Но може би просто това е попаднало, съответния офицер е казал товари на войниците и това се озовало там.
0: А колко,
3: там.
0: Като обем, какво е изнесено?
3: Не ли казвам? Да, сега, не се знае, ние трудно можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези, липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
0: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко е изнесено в Москва, там е тайната.
3: Казвам,
0: да,
3: примерно, говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви контакти, отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на руснаците да разберат агентурата в техните среди. Да. И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
0: Да, сериала на всеки километр се окаже верен. Там нали постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
3: Да.
0: Велински изнесъл такой.
3: Така е, да.
0: Да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
3: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
0: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност и затова да е изнесена? Да.
3: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
0: Аз съм завършил и Симеоново, така че хептен.
3: Включително и за самия Тодор Живков много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9 и в сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
0: Врага с партиен билет.
3: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леге артис по отношение на действителната дейност на тези хора. И предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целият този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
0: Добре, като извод?
3: Ами, изводът е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
0: Вие самия как се насочихте натам?
3: Ами...
0: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
3: Така, да. 90-те години. Много десетилетия вече.
0: Да.
3: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
0: Аз наскоро една жена там по крикнините ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро. И човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
3: Така е. Плюс това не е от гледна точка на историята. Това далеч не е минало.
0: Не, че те стати.
3: Но има особена емоция. Вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
0: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
3: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
0: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човека. Били са се храбро за България.
3: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той е и по азбучен.
0: Абдул,
3: и върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
0: Да.
3: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
0: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, да, някакси, да, като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
3: Ами, ето ви още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
0: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес в Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
2: България on air. Реклама.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
5: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
6: Остана! Доставчикът ни на ток.
5: Е, това как става?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
5: Значи, оправяме и сметките.
6: Енергото.бг.
5: Светни се за отстъпката на тока.
7: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: България on air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история, ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история. Но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес? Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
8: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана.
0: Да.
8: Наистина се връщам от Англия, от Лондон, и от Кеймбридж. Получих специална покана, защото вече проектът, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото засняваме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кеймбридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която опитомила коня за първи път. Може би първи на Балканите
0: и на Европа. За находките около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
8: Да, за това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кремич мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
0: Как ти се стори Англия?
8: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, а няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
0: Те имат особено отношение към историята.
8: Така е, а там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което...
0: Не, че имат чувство и за историзъм. Там ценят историята.
8: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
0: Каза ми, че там в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
8: Да, настани съм в Кембридж специално. Но това е подробности. Нека се върнем към темата,
0: добре.
8: Че ако вземем да разправя за Лондон, ще да, да.
0: Добре, да отидем сега. Ти поиска да разкажа за едно специално място. Място за те. Предлагам да го видим. Ти си дал едно кратко видео заснето с дрон, според мене.
8: Да, заснехме отгоре храма. Нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
0: Ти можеш да разправя за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
8: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
0: Ето сега го виждат.
8: Да. Ето нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм нали, с рулетка, с...
0: Да. Ние по-късно ще видим и самите останки от него.
8: Абсолютно,
0: това е някакво възвишение било.
8: Точно. Той, храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска средна гора, а горе-долу височината е около 600 метра надморска височина. Не е малко за средна гора, но не е много високо.
0: Ето,
8: нека да
0: вървят
8: снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
0: Бая постамент е било.
8: Много постамент. Това е огромен храм. Да. Нека вървят снимките. Нали? Да. Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла нали, на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
0: е заснето. Хора си казват, де е средна гора, де е храм на бог Хермес?
8: Да, обикновено, ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад, този път ще се върнем в класическата античност, защото този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. А това е нали, много разпространено из целия античен свят.
0: Значи преди 2500 години.
8: Точно така. Да, точно така. Да, да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. А как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на одрисите. За оградено. Наоколо има десетки храмове. Малки, могили, големи храмове, но този е наистина огромен. И всъщност засечен от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години и началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години манярите имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този храм. Аз съм говорил с някои от тях, които са били там и знам какво е намерено. Затова казвам, че това е храм на Хермес и то категорично.
0: Да.
8: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
0: А защо на Хермес?
8: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намери множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепи, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
0: тоест,
8: се намерява.
0: Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да оставя монета с Хермес.
8: Абсолютно. Ако аз съм дал там на снимките, да, като да, текат, да. Мога да видят 2-3 примера съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаван. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадуцей, който завършва с два змея или дракона.
0: Важен бог ли е Хермес? Не, защото за хората това е вестителя на боговете, е бога на търговията и така.
8: Трябва да кажем, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо, взето едно...
0: Сферата на услугите работи.
8: Нещо незначително. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа, нали, значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прераждение е когато той слиза на земята втория път. Това са според митовите, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
0: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така се
8: казва. Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
0: Да, да.
8: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия. Всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено, и се заклява, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храма е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
0: Това е тракийски храм.
8: 2 метра
0: да.
8: С 4 кули
0: да.
8: Във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която аз се огледах подробно и изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите и ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция, кой е кой
0: това
8: е погребан.
0: Това някъде близо до Старосел ли е, образно казвам? Да.
8: По права линия, да, най-общо, но той район е в сърцето на Одриската империя,
0: точно,
8: на тракийските храмове.
0: Да,
8: аз го представям този храм във втория филм, долината на тракийските храмове, хиляди хора вече са огледали.
0: Да.
8: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече. И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
0: Да, да.
8: И те са успели да измъкнат огромно количество.
0: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
8: Да. Много са. Значи изключително рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, на Склепи и Хермес. Всъщност, четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен, в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там, и четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме засвидетелствано със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Да. Ние може да бъдем на пето място. Да. Ти видя на снимките и на видеята стъпалата с огромната гранитна основа. Да. И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя разкопан обект, който не е консервиран, не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
0: Аз съм един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после може да стане още по-зле.
8: И така и става и този храм, тя гранитна е основата. Е гранитна. Нали, колоните са гранитни, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи. Почва и той става на каша.
0: Да.
8: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо.
0: Да.
8: Този храм. И всъщност това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамидка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него. Защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вориш през едни шипки, през едни, и което вече от май месец нататък.
0: Смисъл, това е добре.
8: Ами да, ама това пред, тъй като и манярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз хорих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова, а сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи, то не е на някакво супер трудно достъпно място. Да. Всеки си вземи керамида за спомен, вземи си грънет, вземи си това и нещата такова. Сега, това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
0: Да.
8: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой, този храм не е ориентиран достатъчно коректно правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
0: А как съдим за това?
8: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от примерно от Терес или от Ситалк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал до сега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
0: Пренастроят цел храм.
8: По-наюг, да. И това е странното, но храма е унищожен в 3 век, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от войни, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. Тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
0: Да.
8: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме това нещо.
0: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
8: Абсолютно, Херодот ни го е казал в източник и се кълнат само в него.
0: Да.
8: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде, откъде са. Но не, не само това, ако представи си този храм, ако го направим, ако направим до него една стълби дори като щипка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които не, са някой, уникални.
0: Нали знаеш, че като да се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
8: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възраждат на 100% да, да. И привличат милиони
0: туристи. Те малко
8: хора
0: знаят, че Акропола е възстановка.
8: Да. И Стоунхендж възстановка.
0: Да, да.
8: Но идват
0: да.
8: Милиони туристи. Да, да, а ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме
0: и
8: общия план.
0: И царове се възстановка от 60-те години. Нали?
8: Имаме общия план. Да, имаме, да. Може да го построим, да го направим. Да, това да. Нещо да, са, да, да имаме един храм огромен. Да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. Какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе да. За това нещо.
0: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речеме кулата в Малта Педет разкриха.
8: Така там, е, съгласен
0: се срути по едно време.
8: Миналия път ти казах, да. Че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
0: Нямат, да.
8: Няма визията, Хермес, няма погледа.
0: Хермес му дава глобалното звучение. То може, това не е българско, това е световно.
8: Това е
0: да.
8: Световно и да, ти имаш да. На Хермес Трисмегист огромен храм,
0: да.
8: 45 метра в дължина.
0: Да.
8: Възстанови кулите, възстанови крепостните. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан в жеца. Нали? И тази история може. И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим.
0: Да.
8: Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи, те текат снимките, ако ги да, пуснат, да, пак ще ги
0: да,
8: видиме.
0: Да.
8: Как да кажа, това е нещо, нали, грандиозно, което можем. И тук е, искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите
0: да.
8: Исторически, археологически...
0: Да, да.
8: Да, примерно Кая. Кая е камък.
0: Камък, да.
8: Таш, пилимен, белин таш, беглик таш, е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
0: Да, харман, кая, други.
8: А, харман, да. Кая, всичко, което е кръгло, получава харман.
0: Малтепе, хълма
8: всичко,
0: на съкровището.
8: Всичко, което е крепост...
0: Да, да.
8: Получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Аугустополис. Как звучи? Град на императори. Аугустополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя референдум и ще му сменя турското име. На момента.
0: Да.
8: То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Какво е това крепост? Ма как ще се казва крепост? Или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото им, върни тоя блясък, върни това. И това го правят насякъде в Турция и в Гърция.
0: Да.
8: Те си махат техните, на мен кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е Кромлехът в Ново Железари? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци и не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае той страл от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го, покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е разправил от близкото село за този храм?
0: Да,
8: като финал. Казвам историята, защото много се отнесе.
0: Да.
8: Минаваха ви кой още по-турско, неговия дядо му разправил.
0: Да.
8: Гърци с каруци. От Пловдив. Казват, купуваме мрамор. На тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци. Десетки каруци извозиха гърците към Филибето. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
0: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които, надявам се, някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История. Преданието за нещата, които ни трябват българи.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

И аз като него изгрявам всеки ден. Пия за морето, но здрави и за мен. И аз като него изплувам всеки ден. Пия за морето, но здрави и за мен. И аз като него изплувам всеки ден.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми, високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа. Започват централните новини на 28 юни. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето какво предстои в емисията. Цените на едро на основни храни и тази седмица бележат спад. Жълт код за високи температури е в сила за половината области в страната. Увеличава се броя на жертвите след опустошителното земетресение в Венецуела. Европейския съюз отпусна 5 милиона евро помощ. Спад на цените на едро, на плодовете и зеленчуците, както и основните продукти през изминалата седмица. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Каква е цената на малката потребителска кошница, ще ни каже сега Цветисяна Костова. Здравей!
1: Здравейте! За последната седмица общата цена на потребителската кошница е намаляла с около 1 евро, като към момента цената на комплекта на най-необходимите за всяко едно домакинство хранителни стоки в момента е около 55 евро на едро. Някои сезонни зеленчуци, като тиквичките, червените чушки и картофите, отчитат спад. Но пък с над 10 на 100 са се покачили цените на някои видове плодове, каквито са, например, ягодите и ябълките. Синдикалисти от друга страна отчитат големи разлики в цените на едро и на дребно на хранителните продукти.
2: Ние наблюдаваме малката кошница от една година. Имайте предвид, че цените на борсите са много различни от цените на дребно. Говорим между 30 и 130% разлика, като почнат от сиренето и хляба и стигнете до ориза и зеленчуците. Много е важно всъщност колко можем да си купим с нетния размер на заплатата, не било то минимална или средна днес, и колко сме могли да си купим миналата година. За съжаление, в момента можем да си купим по-малко.
1: А днес наш екип провери дали цените на пазарите наистина са тръгнали надолу. Вижте още.
3: Да, има промени в цените. Иначе главно зеленчуци, плодове си купувам, млечни продукти.
1: А кои плодове и зеленчуци най-често купувате и цената влияе ли ви, когато пазарувате?
3: Да, влияе ми, разбира се. Всичко е на две.
1: Забелязвате ли последните седмици да има някакво осезаемо поевтиняване или
4: поскъпване? Не бих казал. Цените просто лев евро едно към едно.
1: Вие за вкъщи самия какви плодове и зеленчуци най-често си купувате?
4: Произвеждам се.
5: Винаги купувам най-необходимото, което ми трябва за деня. Цените за мен са доста високи, да, и гледам къде има промоции.
0: Горещата вълна вече е тук. 14 области в страната за днес е обявен жълт код за опасни температури, а утре предупреждението ще важи за цялата страна. Как да се предпазим от жегата и какви са съветите на специалистите? Въпрос към Анита Иванова. Здравей!
6: Здравейте! Несъмнено, горещ неделен ден се оказа 28 юни. Днес, когато отбелязваме и видов ден, на места температурите достигнаха до 37 градуса в страната. Хората, с които успяхме да говорим обаче, споделиха, че всъщност горещината не ги плаши и те спокойно излизат навън, дори в най-горещия часови пояс между 12 и 16 часа. Малко повече за времето и това какво съветват специалисти, вижте в следващото видео.
7: Румяна живее от 20 години в Лас-Вегас и казва, че е свикнала с голямата жега. Таксиметрова шофьорка по професия, жената споделя, че се прибира от юни до септември и се шегува, че у нас така се спасява от високите температури в американския град.
8: Аз идвам от Лас-Вегас, дето е 45 градуса, така че...
6: Това не ви плаши?
8: Изобщо не ме плаши, няма как да ме оплаши. Аз съм 20 години там и стоя и всъщност... Бягам от Вегас тук, защото е по-нормално времето, в смисъл по-хладно. Там е сух климата, което по нас е по-добре топлото време, обаче в влагата и стоя вкъщи пак на климатик. Ма трябва да е 33-4 градуса.
7: А собственици на домашни любимци признават, че горещината не ги спира да разхождат четириногите, дори и в най-топлата част от деня.
9: Нямам друг избор, те спът, докато е хладно спът вкъщи, сега искат да излезат.
6: Какво им носите?
9: Носа им водичка в кутийката, да имат винаги, когато пожелаят. Тук имаме няколко места, къде да си я налее. Има четири, на четири места.
7: Хората използват и други начини за справяне с горещината.
10: Естествено, че трябва да се търсят разхладителни напитки, сянка, проветрени.
7: А кардиолози съветват пациенти да избягват продължителното стоене прави под слънцето, защото това може да доведе до приглушаване.
11: Това, което съветваме ние винаги, особено при пациентите, които имат високо кръвно, на много голяма терапия, да проследяват кръвното си малко по-редовно при всяка смяна на сезона, особено когато става по-горещо. Когато знаем, че ни предстои излизане навън, е добре да повишим малко градусите на климатика, за да може организма да се адаптира към предстоящите по-високи температури, на които ще се излага.
7: Пациенти със сърдечна недостатъчност е необходимо да спазват и определена диета, подчерта доктор Киркова.
11: При тях, повечето от тях знаят течности до литър и половина на ден и така особена рестрикция на солта в диетата. Това, което също е много важно, е, че не бива те сами да намаляват диуретичната си терапия.
7: Специалисти съветват още, при съмнение за топлинен удар, човек да бъде поставен на сянка и да се повика спешна помощ.
6: Очаква се и началото на новата седмица да започне с ударни жеги. Утре максималните температури в Видин и Русе ще достигнат до 39 градуса.
0: Анита Иванова, благодаря ти. Опасно горещо време и в Европа. По данни на Световната здравна организация, над 1300 души са загубили живота си от 21 юни насам. Как хората се справят с високите температури в европейските столици, обобщаваме сега.
12: Европа е обхваната от екстремни горещини, като на много места температурите достигнаха и дори надминаха 40 градуса по Целзий. Много страни в Европа вече издадоха червени предупреждения за опасно високи температури. Според агенции, над 200 милиона души са изложени на температури надвишаващи 35 градуса. В немския град Лайпциг спират трамваите до утре сутрин. Причината? Релсите са деформирани от горещините. Това са само част от резултатите на продължаващия кампан на жегите. В различни градове на Стария континент власти и доброволци предприеха иновативни мерки за справяне с високите температури. В центъра на Берлин полицията извади водни оръдия, за да охлади хората. В Нидерландия пък лодки обливаха мост, за да спрат разширяването на стоманата. А тази нощ бури имаше в различни части на Франция и след 11 дни на жеги температурите спаднаха до около 30 градуса. Камион за почистване се превърна в спасителен оазис за хора в Прага. На кадрите се вижда как камионът разпръсква вода, а хората се охлаждат около него. Алтернативната му употреба го превърна в голяма и желана атракция. В Будапеща бяха инсталирани пръскачки по големите площади, които разпръскваха финни капки вода. Поради необичайната жега, много водни източници започнаха да пресъхват. Власти и производители алармират за бъдещ проблем в земеделието и животновътството. Според международни агенции, температурите ще се запазят опасно високи, а на места дори ще продължават да се покачват.
0: 11 души са загинали при катастрофа с малък самолет в североизточния френски град Томблен. Самолетът е принадлежал на школа за парашутисти. Пилота и всички 10 пътници, петима курсанти и още толкова инструктори са загинали при инцидента. Катастрофата е станала в застроена зона близо до търговски център. Не се съобщава за други пострадали хора. Причините за станалото още се изясняват, но се работи по версията за техническа неисправност. Чудо след двете огромни земетресения в Венецуела. Майка и нейното 9-месечно бебе бяха спасени от развалините на срутена сграда. На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как спасителите изваждат жена и бебето, докато хора аплодират отстрани. Майката и детето са невредими, по информация от здравните власти. За съжаление обаче се увеличават жертвите на земетресението. Те са вече над 1400 души, а ранените са повече от 3000. Почти толкова са и хората останали без дом. По данни на ООН, над 50 000 са в неизвестност, а за да окаже подкрепа, Европейския съюз отпусна 5 милиона евро помощ. Пореден ден на размяна на удари между Съединените щати и Иран. – Техиран съобщи, че тази сутрин е нанесъл ударите с дронове по американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн. Според националната телевизия на страната, това е отговора на американските удари срещу Иран, извършени през изминало денонощие. От своя страна, Кувейт и Бахрейн осъдиха иранските нападения. Своевременно не спират взаимните обвинения, като президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че назрява момента, в който Вашингтон ще бъде принуден да се откаже от преговорите и да довърши започнатото с военни средства и сила. А президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че до седмици ще подаде оставка. На митинг пред поддръжници той обяви, че планира да помогне на своята партия да спечели предстоящите парламентарни избори, които ще се проведат през есента. Сърбия е парламентарна република, управлявана от 250 местен парламент. Президента има основно представителни функции. Според местни анализатори има вероятност партията на Александър Вучич не само да спечели, но самия той да вземе поста на министър-председател на Сърбия.
13: Рекал съм председнику.
12: Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия, че бих искал да помогна, ако естествено те искат. И да работим заедно през следващите 4 години в името на народа. А иначе ще бъда президент още няколко седмици и след това ще подам оставка.
0: Връщаме се у нас с любопитен експеримент. Способен ли е изкуственият интелект да създаде телевизионно предаване и можем ли да разчитаме, че няма да ни подведе? Тестът направиха репортера Красимира Първашева и продуцента Веселин Гарабитов.
14: Веселин Гарабитов е продуцент на сутрешния блок на България On Air. Всеки ден той подготвя темите за деня, като заедно с тях кани и гости, които да ги дискутират. Днес с продуцентът проверяваме как изкуственият интелект се справи с работата му и може ли да го замести в някои от дейностите.
15: Да започнем с първия модул, дипломатическото напрежение между Скопие и София. Според него това са трите водещи горещи теми, които трябва предлагаме той да направим за утрешния ден.
14: Всяка сутрин продуцентът създава с помощта на изкуственият интелект и така наречения ко-водещ Елена, която обявява важните теми преди началото на предаването.
15: Всичко това, което тя казва, е плод на нашия труд. Смисъл, тя прави анонси, тя прави въпроси, но тези въпроси са измислени от продуцентите, от водещите, от редакторите, но не самата тя.
14: Така, с помощта на изкуствения интелект и продуцентът Веселин Гарабитов направихме предаване. Така че сега продуцентът прозвънява гостите и сме готови за ефир.
16: Здравейте, уважаеми зрители, на 22 юни понеделник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
17: Здравейте от мен, Виктор Дръмсизов.
15: Има един малък процент, може би 10%, в който изкуственият интелект обикновено ме подвежда и като информация, и като тема, ако щете. И едни много малки, да речем 2-3%, в които буквално, ако трябва да използвам жаргон, ми показва пълни глупости.
14: Само бъдещето ще покаже дали изкуственият интелект ще се развива и ще може напълно да изземе човешката дейност. Безспорно за експеримента ни е, че някои дейности

0: и съм много доволна от дишането на пчелния въздух. Дори самото бръмчение на пчелите и миризмата предизвикват положителни емоции.
1: Това укрепва имунитета. То се чувства, така например, конкретно при мен, тъй като страдам от високо кръвно, през лятото, в резултат на това и в резултат на климата, може би, моите лекарства за високо кръвно ги намалям и почти ги спирам.
2: Дългогодишната мечта на пчеларите, семейство Братанови, да помагат на хората с апитерапия, се сбъдва.
3: Това е алтернативна медицина. В цяла Европа е призната, все още при нас не е. Като помощно средство, като място за релакс, за почивка. Тук идват и хора с здравословни проблеми, и хора без проблеми, да се насладят на невероятната атмосфера.
4: Ами тук по принцип много хора идват, нали, дишат прополис, купуват си много мед и обичаме да бъдем тук, защото е природа.
2: Три къщички за кошерно дишане и синхалатори за прополис привличат гости от България и чужбина.
3: Вече от цял свят, за почти всичките щати на Америка минаха при мен. Нямам виетнамец и китаец ми са идвали. Миналата година имах колоездачи, които от Чехия, идвайки насам, бяха включили в маршрута си.
2: Пчелната къща посещават целогодишно гости от всички континенти. Българи от цялата страна и ученици, които идват на зелени училища, да научат повече за работните пчелички. За новините ОНР, Ана Минева.
5: Така се разделяме. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Отново блестящ Никола Цолов спечели четвърта поредна през сезона във Формула 2. Българският пилот триумфира в основното състезание на пистата Red Bull Ring в Австрия. Цолов стартира от третото място на стартовата решетка и направи отлична първа обиколка, в която изпревари Алекс Дънис, отборника си Ноел Леон, за да поведе. Дън успя да си върне първата позиция в 13-та обиколка, но в 24-та Никола отново излезе начело, за да финишира като лидер в края на състезанието. Така с четвъртата си победа от началото на сезона, родният пилот се доближи на две точки до лидера в генералното класиране Габриеле Мини. Трети с пасив от 24 спрямо Цолов е шампионът във Формула 3 Камара. Битката за титлата ще продължи следващата седмица на пистата Силвърстоун в Великобритания. Успехи за родните волейболисти. Те спечелиха с 3-1 гейма срещу Украйна в последната си среща от втория турнир на Лигата на нациите. След трите тежки 5 геймови срещи до момента, момчетата ни показаха характер и нанесоха първа загуба на украинците на турнира в Словения. Като цяло националите не владееха инициативата и не оставиха съмнение в превъзходството си. Поведоха след 25-20, единствено във втората част Украйна имаше предимство и изравни след 25-18. В най-оспорвания трети гейм наделяхме с 25-23 и с категоричното 25-17 затворихме матча в своя полза. Най-резултатен за успеха отново бе Александър Николов с 25 точки, а новата волейболна сензация Денислав Бардаров добави 16. Така преди останалите срещи от турнира родните национали временно се изкачиха на 6-то място с 5 победи и 3 загуби. Решително за попадане в първата седмица и класиране на финалния кръг ще е представането ни в последния турнир в Съединените щати, където ще срещнем домакините, както и отборите на Полша, Франция и Китай. И към новините от световното първенство по футбол. Аржентина се присъедини към Франция и спечели 3 победи в групата, а за Лионел Меси явно няма граници и предели. Гениалният аржентинец остана резерва в протоколната среща, но селекционера Скалони го пусна след час в игра и 20 минути по-късно историята бе пренаписана. След едно от марковите си изпълнения на прах свободен удар, Меси прати топката в мрежата и оглави още една класация. Той стана единственият футболист, разписвал се в 7 поредни срещи на световни първенства. С попадението си Лео фиксира и победата на тима си с 3-1. Останалите два гола отбелязаха Джовани де Селсо и Лаутаро Мартинес от Успа и са единствените до момента, освен Меси, които са вкарвали за галчосите на Мондиала. Аржентина продължава уверено защитата на титлата и ще играе с Австрия на една 16-ти на финалите. Йордания дебютира на световни футболни финали с 3 загуби и логично напуска турнира. Другата среща в групата оправда напълно прогнозите и завърши по начин, който устройваше Австрия Алжир. Равенство, но поне без зрелищно и с цели 6 гола. На два пъти европейците излизаха напред в резултата чрез Арнаутович и Забицер и на два пъти северноафриканците изравняваха, като точни бяха Белгали и Марес. Драмата настъпи в края, когато голямата звезда на Алжир Яд Марес явно се обърка и даде пренена на тима си, а при този резултат Австрия бе аут от турнира. 180 секунди по-късно обаче всичко се дойде по местата и Каладжич фиксира атрактивното равенство, пратило и двата отбора във фазата на елиминациите. Там обаче на Австрия предстои сблъсък със световния шампион Аржентина, докато Алжир има по-поносим съперник в лицето на Швейцария. Икономична Англия с нова победа оглави групата, Хърватия и Гана също стигнаха до една 16-ти на финалите. Англия очаквано и без проблеми победи Панама с 2-0, но отново не убеди с продукцията си. Двата гола паднаха чак след час игра, но бяха отбелязани в рамките на едва 5 минути. Джуд Белингам откри за трите лъва, малко по-късно асистира за попадението на Хари Кейн, с което нападателят влезе в историята. Той стана английския футболист с най-много голове на световни финали, като с 11-тия си изпревари с един Гари Линекер, който до момента държеше върховото постижение. Самият Линекер определи Кейн като най-добрия нападател, който Англия имала. На една 16-ти на финалите за поданиците на кралицата предстои предизвикателство от Африка, Демократична република Конго. Панама си тръгва от Мондиала без точка и като единствения отбор, който не отбеляза нито един гол. Другата среща, която бе с далеч по-голям залог, Хърватия победи Гана с 2-1 и зае второто място, докато черните звезди остават трети. Петър Сучич даде пренена на ватрените след половин час игра. Дерик Лукасен възстанови равенството четвърт час преди края. Победното попадение за Хърватия стана факт в 83-та минута и бе белязано с миг за историята. След центриране от корнер на Лука Модрич, Никола Влашич хвърли в екстаз феновете на шахматистите на стадиона, а Модрич се превърна в най-възрастния асистент на световни първенства със своите 40 години и 291 дни, подобри с близо 3 лета до сегашното върхово постижение на бразилския защитник Тиаго Силва. Следващият теза Модрич и компания обаче е със съвсем различно измерение. Португалия на Кристиано Роналдо и среща на терена като противници на двама добри приятели и бивши съотборници. Гана пък ще се изправи срещу Колумбия в спор за място на осми на финалите. Португалия се спаси от загуба срещу Колумбия, а Демократична република Конго за първи път в историята си стигна до фазата на елиминациите. Следват подробностите. Колумбия заслужено оглави групата и само пропуските срещу Португалия лишиха тима от трета победа, но и нулевото равенство гарантира първата позиция на южноамериканския тим. Мореплавателите определено разочароваха и подобно на срещата с Демократична република Конго оставиха много въпросителни с играта си. Голямата звезда на иберийците Кристиано Роналдо изигра пълни 90 минути, но освен с златните бутонки, с които се появи в чест на върховото си постижение, станало факт на мача с Узбекистан и превърнало го в единствения футболист, отбелязал голове на 6 световни първенства, може да бъде запомнен с нещо съществено. Равенството остави Португалия на второто място в групата и прати тима срещу Хърватия, а при успех е много вероятно да станем свидетели и на иберийски сблъсък с Испания. Колумбия пък ще срещне Гана на една 16-ти на финалите. В другата среща отново станахме свидетели на историческо постижение. Една от най-бедните и раздирани от постоянни военни конфликти страни в Африка, Демократична република Конго, постигна първата си победа на световни футболни финали след 3-1 срещу Узбекистан и също за първи път ще играе в фазата на елиминациите. Успехът дойде след обрат през второто полувреме, след като през първото узбеките водиха с 1-0 след гол на Елдор Шумурудов. Голямата звезда на Демократична република Конго Иоан Уиса изравни от дуспа, а Фистон Маеле осъществи пълен обрат четвърт час преди края. Добавеното време отново Уиса подпечата успеха на африканския тим, на когото предстои мечтан сблъсък с Англия за място на осми на финалите. Дебютантът Узбекистан пък напуска турнира след 3 загуби.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. О нея с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. През деня ще бъде слънчево с развитие на купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. В района на София 31, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед се очакват превалявания на Трила и над Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в Северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда след обед се очакват разхладителни валежи и гръмотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък ще прегърмява в Дунавската равнина, а в петък ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България онер.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: Има седмици, които оставят след себе си въпроси. И има седмици, които оставят след себе си гняв. Тази беше от двата вида. Правителството показа бюджет 2026 с обещания за финансова стабилност и лавина от критики. Опозицията говори за опасен дефицит, работодатели и синдикати оспорват философията на разчетите, а спорът вече не е само за числа. Спорът е за цената, която всички ще платим утре. И докато политиците спорят за милиарди, на българските пътища отново се плаща с човешки живот. Поредната трагедия с деца отвори отново въпроса за пътната безопасност. Защо години наред знаем за проблемите, а след всяка катастрофа слушаме едни и същи обещания? Кой носи отговорност, когато държавната инфраструктура се превръща в смъртоносен капан? Тази вечер няма да говорим само за политика. Ще говорим за цената на решенията, за парите, за бездействието и за живота.
1: Свръх дефицит е това парите да ти свършат 10 дни преди заплата. Когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите, това със сигурност е неприятен момент, но знаем, че за да се справим е нужно да запазим спокойствие, да сме уверени в себе си, и да си наложим неизбежните мерки за икономия.
0: В студиото вече е бившият вътрешен министър Цветан Цветанов с позиция за акцията на ГДБОП в район Приморски във Варна, при която бяха задържани 25 души по разследване за издаване на документи, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино.
2: Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС. Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България.
0: Какво показва тази операция за мащаба на схемите и къде институциите допускат пробив? Отговорите от Цветан Цветанов. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: То май всички са замесени там, господин Цветанов.
3: И това, което четем в медиите и от пресъобщенията на Министерство на вътрешни работи, се вижда, че има системен подход за документи, които са за търпимост и в други случаи, не само за Баба Алино. Но тук много е важно, че свидетелските показания по всяка вероятност на Невзоров дават възможност да се направи едно странно и разследване, което да съберат максимално доказателства по всичко това, което е като престъпна дейност. Защото това, което разбираме, че от 23-та година има вече започнали фалшиви удостоверения, с които започва строителството, и в рамките на 23-та до 26-та година нямаме нито една институция на местно ниво, която да е реагирала адекватно и да ограничила тази възможност.
0: То не само на местно ниво, господин Цветанов. И прокуратурата е била сезирана и този сигнал някъде е потънал.
3: Тук разбрахме от интервюто на местния шеф на ДАНС в минал период от време, Кирил Димов, доколкото
0: точно
3: си спомня, се казва. Той казва, че от 23-та година те са работили по тази група за евентуално пране на пари. И добре да има, ако работиш от 23-та година, защо не си предприел никакви действия, поне да ограничиш това незаконно строителство, защото все пак имаш възможност, чисто институционално, чрез общината, да съдействаш и да може действително да бъде предотвратено това, което виждаме в момента.
0: Тук става въпрос за стотици милиони, забележете. То беше скандално това, което
3: така
0: каза господин
3: Димов. И другото,
0: Димов,
3: което е, че ние всъщност създаваме един лош прочит за всички потенциални инвеститори в България. Защото когато идва един инвеститор, той инвестира, върви по една процедура, която се смята, че е законна с тези удостоверения, които се издават от общината или от определени хора, и в един момент, след 3-4 години, се казва, че това трябва да бъде разрушено, защото, разберете, никой не си е свършил работата или всичко е станало с мълчаливото съгласие. Това, аз мятам, че ще бъде много ясен знак как ще си свършат съответните дейности и институциите, защото при едно такова разследване с 25 човека, аз мятам, че някои от тях ще станат ключови свидетели в разследването и ще може да се установи произходът на всички тези документи и с волята, било то политическа или административна, в съответната община.
0: Сега споменахме.
3: И бившият кмет, и настоящият кмет носят огромна отговорност за липсата на контрол към съответните подобни явления.
0: Нали виждате, че топката се прехвърля, когато говорим за вина?
3: Да, това е най-фрапантното, защото бившият кмет Портних казва към Коцев, той е човека, който е виновен. Сега обаче излиза, че това е стартирало от 23-та година, а пък кмета, който е действащ, пък не е предотвратил всичко това, което се е разраснало във всичките тези години. И тук аз смятам, че ще имаме една доста дълга и тежка съдебна процедура, за да се стигне до окончателното решение. И всеки, който интерпретира или политически се заиграва с този случай, аз смятам, че е грешно, защото съдът е този, който ще реши какво ще се случва от тук нататък.
0: Дано този път наистина да има производства и присъди, а не просто поредния скандал,
3: Варна,
0: защото тук
3: е била...
0: говорим за огромно нарушение.
3: Варна винаги е била интересна. Аз си спомням във времето, когато бях и вътрешен министър, и сега коментирайки като бивш вътрешен министър, си спомням случая Медузите. Знаете, че тогава също Гуцанов беше в основата на целият този корупционен скандал, който се развихри с купуването на стари автобуси от Франция. Информацията дойде от нашите партньори от Франция. Ние направихме съответното задържане. Установи се, че там има около 2-3 милиона евро, които са превеждани, но забележете, траншовете, които отиваха до Франция, отиваха 370 като партиди, 170 отиваха за старите автобуси, а другите 200 отиваха в офшорна сметка. И когато разследването вървеше и имаше съдебно-следствени поръчки, единствената информация, която не постъпи, беше от офшорните сметки, защото знаем, че там няма как да се получи тази информация. Но след скандала 2015 година, Panama Papers, никой не предприе действия от прокуратурата, за да си свърши своята работа. Ето такива действия и тези осъдителни присъди, които можеше да има в този етап, нямаше да доведе до такова беззаконие или такава безстопанственост от съответните
0: администрации. И никой не знаел.
3: Точно така.
0: Това звучи абсурдно.
3: Това е
0: и тук говорим за много ведомства, много институции, много хора, които вероятно тенденциозно са си затваряли очите.
3: Аз смятам, че инвеститора ще може действително да докаже и негови произход на средства, защото това, което каза и господин Демерджиев, че в момента се разглежда и се разследва всичко, което е като парични потоци за този комплекс. Но когато имаме легитимен източник, когато имаме инвеститор и когато имаме корумпирана местна власт и липса на държава, това означава, че инвеститорите ще почнат да бягат от България, а ние знаем, че в един период от време ние имаме необходимост от тези инвеститори, които да влизат в България, да виждат, че действително има права и задължения, но същевременно има и закони, които трябва да се спазват.
0: Споменахте интервюто на бившият шеф на ДАНС Варна, господин Кирил Димов. Той казва нещо много интересно. И към този момент никой не реагира. Как всъщност украинската посланичка се обадила на Деню Денев, за да се отмени заповедта за експулсиране?
3: Това е твърдение, което не е потвърдено. И тук все пак трябва да имаме в предвид, че всеки един посланник на всяка една държава в България или всеки един български посланник във всяка държава по света винаги трябва да защитаваш съответните граждани от твоята родина. Това обаче, което мога да кажа, е, че в никакъв случай едно обаждане не би трябвало институционално да води до такива решения, които да отменят или да създават ограничения. Защото в момента аз съм убеден, че Комисията за контрол на специалните служби трябва да направи изслушване на Кирил Димов или на Деню Денев.
0: Може би на двамата би
3: следвало. За да се види какви са основанията и каква е фактическата обстановка за ограничаването и след това за отмяната на тази заповед. Защото можем да създадем предпоставка, че говорим отново за някакво корупционно действие, а не толкова намеса на един посланник. И тук мога да кажа, че в момента институциите са тези, които са длъжни да дадат отговор за всичко това, което се е случило в Баба Алино. И това, което е изключително важно, че в момента с тези действия на прокуратурата и на МВР, аз имам надежда, че действително ще излезе обективната истина, защото такава мащабна операция за такъв случай, но ние виждаме, че има разклонение и на други подобни случаи, които са в същата хипотеза на
0: Това не е изолиран случай, за съжаление, но ако се върнем пак на разказа на Кирил Димов, изобщо заповед за експулсиране, която се издава и 10 дена по-късно се отменя. Това е прецедент, това е господин Цветанов. На какво основание се издава една такава заповед? Би следвало риска за националната
3: сигурност. Когато има потенциална опасност и заплаха за националната сигурност. Няма как в рамките на 10 дни да отпадне тази опасност и ти да отмени заповедта си, защото, както казва и господин Димов, от 2023 година те са работили и когато те са представили съответните доказателства, ако те са били действително
0: става
3: реални...
0: Става въпрос за пране на парите. Стотици милиони.
3: Обаче, има ли обвинения в тази посока?
0: Няма. Нали виждате прокуратурата какво казва? Към няма, този момент няма доказателство.
3: Точно
0: не
3: така,
0: обвиняем.
3: Което означава, че ние можем да изведем и други хипотези,
0: дайте една,
3: които корупционна схема, натиск, влияние и всичко останало, което води до това, което днес имаме като неодобрение към държавните институции и това, което излезе като последен доклад на Центъра за изследване на демокрацията, 41% за 25-та година корупционен натиск и корупционно въздействие. Най-високите нива от 30 години. 99-та имало 30 и няколко процента, при Орешарски беше 38 и само да кажа, че най-низките нива бяха 2010-2011 под 10% корупционен натиск и корупционно въздействие, точно от Центъра за изследване на демокрация по една и съща методика.
0: Една такава заповед може ли да бъде отменена от председателя на ДАНС? За една такава отмяна не би ли следвало да знае министър-председателят?
3: Разбира се, че всичко това, което се е случило, е станало със съгласието на министър-председателят. Председателят на ДАНС е пряко подчинен и той се отчита на министър-председателя. А председателят на ДАНС може да бъде изслушван и да бъде на парламентарен контрол в Комисията за контрол на специалните служби.
0: Метод миналата година иска да го изслушат, само че той не идва, защото заседанието не събра кворум.
3: Ами, тук вече си говорим за политическото въздействие, което има върху определени подобни решения. И те винаги се обличат и с политика, или с влияние, и оттам вече създавам и тази възможност за така наречената корупция или корупционно въздействие.
0: Тук говорим за политическа протекция ли зад целият този скандал, защото онзи фамозен доклад, който е отишъл в явно деловодство, тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова, вижда чувствителна информация и този доклад отива в секретно деловодство. Ние вече го чакаме един месец. Да. Депутатите го чакат един месец да се запознаят с него и толкова дълъг излиза пътя от секретно деловодство до комисия.
3: За голямо съжаление, много от докладите, които постъпват от службите, не се четат достатъчно задълбочено от народните представители. Или от ниска компетентност, или от нежелание да се информират за неща, които те трябва да търсят решение. И това, което е изключително важно също да се знае, че когато имаше доклад, ако си спомняте, за Турски поток, това, което беше от ДАНС, тогава стигна до президента, до министър-председателя и до председателя на Народното събрание в тогавашния период. И всичко беше написано, че този проект не е в интерес на националната ни сигурност. И този проект е изцяло в ангажимент и с евентуални потенциални тежки последствия за страната ни с прокарването на този Турски поток. Той се изгради, всеки го чита като полезен, опозицията казва, че не е и ние влизаме в едно политическо говорене, обаче без никакво стратегическо мислене за стратегията и управлението на страната в един дългосрочен период.
0: Ето винаги политическото говорене струва ми се надделява.
3: Ами ние го наблюдаваме това политическо противопоставяне и тази политическа криза последните 4-5 години и видяхме до какво състояние влязахме и в бюджетната сфера, защото разбрах, че следващия гост ще бъде бившият министър Николай Василев и съм убеден, че той ще даде повече подробности около всичко това, което имаме и консумираме в момента като граждани от тази политическа криза и тези бюджети, които всъщност бяха популистки. Но те бяха само и единствено, за да се харесаме на избирателите, а не за да решиме проблемите на избирателите. И това е популизмът, който витае вече 4-5 години и ние влязахме в тази дългова спирала и разбира се проинфлационните бюджети, които се гласуват последните
0: години. Преди малко казахте нещо принципно за докладите от ДАНС. Те до кого се изпращат? Не би ли следвало да бъдат изпратени до председател на Народното събрание, до премиер и до президент?
3: Те задължително се изпращат до тримата отговорни, които вие в момента изборихте, президент, премиер и Народно събрание. Те работят с всички данни и доклади в пълния обем еднакво за всичките тези институции и представителите на тях.
0: Значи всички са знаели, господин Цветанов, излиза от това, което казваме с вас.
3: Ами,
0: винаги... И всички са си затворили очите, така ли?
3: По много теми, за голямо съжаление, всички знаят, обществото го усеща и го вижда, но институциите не реагират адекватно.
0: Ама цял незаконен град как няма да го вижда обществото? Мащабно рекламиран години наред.
3: Оказва се, че поне от това задържане и тези разследвания, които течат в момента във Варна, се оказва, че това е било системен проблем за тези документи, които се дават за търпимост. Което означава, че всъщност...
0: То си е било редовна практика,
3: освен
0: каза Демерджиев.
3: Това, което в момента коментираме, сигурно има поредица, не само във Варна, а и в цялата страна случаи, но те стават известни, когато обществото даде гласност и тогава институциите почват да си прехвърлят отговорността една на друга. Или пък, ако има смяна на карула, така да се каже, в местната власт, започват кметовете да се престрелват бившия с настоящия и обратно.
0: Ама то
3: имало
0: смяна на карула, но явно тази схема продължава. Извинявам се, ако звуча неточно.
3: Точно така.
0: Това е без обвинения. Но ако всичко е започнало от 23-та година и продължава до ден днешен...
3: Няма да...
0: Тази тема сме я правили преди една година в предаването.
3: Няма да съм изненадан, ако в цялата тази схема не чуем името на Дидо Дънката. Защото Дидо Дънката, знаем какво беше неговото участие с Гоцанов, когато правеха тази сделка от общината и от общинския съвет за купуването на старите автобуси и знаем какво се случваше след това дори и с изборите, когато се подкрепеше определен кандидат в различни политически сили.
0: Ама господин Цветанов, то говорите за години наред, едно и също влияние.
3: Ами обществото винаги остава излъгано на база TikTok, Facebook, доброто презентиране на дадените кандидати, но когато кандидатите не са с отговорност да влезат в управление, да решат проблемите, а само да се задържат на политическата сцена, това ще консумираме всички ние, защото в момента експертизата и компетентността и политическото отговорно поведение на политиците отсъства. И затова ние избираме тези, които ни представляват в момента, ние избираме тези, които са в дадените институции, назначават се хора, които са удобни за тези политически кръгове, които в момента управляват, или икономически кръгове, и оттам нататък ние консумираме само негативи и вървим надолу, надолу, и политическата класа, виждате, единственото хубаво в този парламент е, че поне нямаме тези скандали, които ги виждахме ежедневно в предишния парламент с сбиване, с агресивно поведение.
0: А чакайте, има време.
3: Има време, но поне до сега смятам, че поне се държат малко по цивилизовано и имат възможност да си оспорват съответните тези.
0: Сега тук като бивш вътрешен министър отново ви питам, защото на вашето място кмета Коцев каза, имало е опити от страна на икономическа полиция и не само, да се влезе в този комплекс. И не е било позволявано. Това изглежда толкова абсурдно.
3: Вижте, аз не
0: как може полиция да не може да провери?
3: Не трябва да се вярва на говоренето от различните политици. Защото всеки иска да защити неговата си политическа идентичност.
0: Ама има такава официална информация, че е отказан достъп на полицаи.
3: Ами аз смятам, че докато не излезе официално като становище от Министерство на вътрешните работи или от прокуратурата, смятам, че всичко може да бъде интерпретирано по различен начин.
0: Не, защото помним и ние СМС и момчета, прибирите се, да не би там да се е случило същото.
3: Добре, но тогава си задаваме въпроса. Как тези, които купуват тези имоти в Бабалино, имат открити партиди за ток, имат открити партиди за, вода, плащат си данъците, за да се изповяда една сделка, ти трябва да вземеш от общината съответните документи, нотариусът да изповяда сделката, трябва да види, че всичко е изрядно, което означава, че всъщност не можем да прехвърляме само вината на икономическа полиция в случая, както давате този пример. Ами задаваме си въпроса, ами къде е господин Коцев и каква организация е създал на работа?
0: Той е бил по това време в ареста и тази информация била скрита от него. Той дори твърди, че затова е бил в ареста, за да не може да спре строителството.
3: Тези постройки според вас за 5-6 месеца ли са станали?
0: Не, разбира се.
3: Това е несериозно. Тези постройки от 23-та година е започнал процеса. А от 24-та, 25-та и 26-та интензивното строителство, в което кмет е бил господин Коцев от есента на 23-та година. Портних е започнал и е положил основата сигурно с някакви документи, които може би ще излезе в един момент като реален резултат.
0: Издаването удостоверение от района.
3: И след това виждаме, че всъщност имаме една местна администрация, която не защитива обществения интерес за това, което е избран. Отговорността на един политик, отговорността на един държавник е да се натоварва с отговорности. Привилегиите може да ги остави на заден план. Виждаме, че в момента това нещо не можем да кажем, че е случило само за престоя на господин Коцев в ареста. Или господин Портних да прехвърля пък всичко на Коцев, защото и господин Портних има някакво отношение в началният етап, защото тези инвеститори са дошли по всяка вероятност с добронамерено желание да инвестират, да изградат един комплекс, да спечелят пари, да направят нещо добро и да плащат данъци. И това е, което държавата трябва
0: ли,
3: да осигурява.
0: По този начин ли, господин Цветанов? Моля? С незаконно строителство, по този начин ли?
3: Те,
0: защото се оказва,
3: казали,
0: че има производство срещу въпросния Невзоров в Украина. То там правил същото, поне в украинския.
3: Имаме компетентни органи, които, за съжаление, не са взели нищо в предвид. И всичко това, което се случва в момента, да, най-лесно да кажем, ние бутаме всичко, но тук има съдебен процес, който се произнесе. Той ще бъде дълъг според мен, защото самото бутане не е толкова лесен процес.
0: То се обжалва вече.
3: Защото има обжалване, също има заинтересовани страни, които вече са добросъвестни купувачи на този имот, при изрядни документи, които са изповядани сделките през нотариус, плащат си данъците и в един момент тези хора, какво ще им обясним ние, българите или тези институции, които трябва да дадат отговор, защо не са съблюдавали за тази законност преди, а искат сега в момента всичко това нещо да бъде разрушено. Тежък процес, който ще продължи според мен дълго време.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Цветан Цветанов, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Нарече проекта за бюджет 2026 не просто лош. Нарече го свинщина. Бившият вице-премьер и министър на икономиката Николай Василев отправя най-острата си критика досега към финансовата рамка на държавата. Защо според него това е бюджет с рекорден дефицит, без реформи и с опасни последствия за икономиката? Има ли алтернатива разговор без политически лозунги? Само с числа, аргументи и неудобни въпроси. Николай Василев тази вечер в студиото. Добър вечер и добре дошли.
5: Здравейте.
0: Е толкова критичен не сте били, господин Василев. Миналият бюджет беше маймунски, струва ми се. Този свинщина.
5: На мен ми хареса начина, по който вие започнахте разговора. В него имаше думата гняв. Аз влязах в тази категория. Думата маймунски беше в заглавието и в текста на една моя статия за бюджетите на предното редовно правителство от ноември 25-та година, когато разходите бяха изключително високи, дефицита за пореден път беше на 3%, там имаше и много счетоводни шмекерии и тогава казах, че ако продължаваме по същия начин, следващата 26-та година, моя невъзпитан речник остава само една дума, която мога да използвам и това е свинщина, но аз си мислех, че говоря само теоретично. Оказва се, че дойде 2026 година, минахме през избори, имаме нова политическа сила, която има абсолютно мнозинство, в нея да видим кои са участниците, имахме огромни очаквания. Човек, който е бил президент 9 години и е излъчил, мисля, 8 служебни кабинета, т.е. не е, че за първ път да чува за държавно управление. Финансов министър за първ път имаме, който два пъти е бил премиер и бил е социален министър и цял живот в държавната администрация. Имаме две заместник финансови министърки, които току-що са били финансови министри. И да завърши шефа на бюджетна комисия е колега, уважаван от бранша, с много достойна финансова кариера по света. И тези хора, вместо да бъдат герои, да бъдат реформатори и да ги подкрепям от сутрин до вечер, както съм обещал, те ме накараха да използвам последната страница в моя речник с думата свинщина. Защото това, което направиха, не знам колко е неочаквано, но е абсолютно безобразно и за мен е най-трудно да намеря правилния тон. Защото каквито и думи да кажа, някакси те не могат да оправят нещата. И аз се превърнах в един редовен критик на всички 11 последни правителства, които я карат през просото по един и същи начин.
0: Сега сте най-яростен.
5: Да.
0: С какво най-много не се съгласявате в този бюджет? Дори за дефицита не ви питам, защото вие казвате, дефицита трябва да бъде нула.
5: Нула. Защо свалихме предното редовно правителство? Аз
0: заради
5: тък му си
0: бюджета.
5: Мисля, че е за 4 години напред. То се оказа, че се събори само с безумен бюджет. Дефицитът на този бюджет е два пъти по-голям от тогавашния, заради който над 100 000 души излязоха на улиците. Разходите са с близо 3 милиарда повече евро. А тези хора 3 милиарда за нищо ги нямат. На фона на това, че аз за предишния казвах, че трябва да кажем с между 5 и повече милиарда евро, трябва да са по-малки разходите. И сега не само, че нищо не коригираха от предния, а те го направиха с два пъти по-голям дефицит. За мен е неразбираемо. Тези хора, които независимо от своите професионални претенции, нали, там има хора с пагони, има хора, които сигурно имат самочувствие от тук до луната, но те имат абсолютно заешки сърца и не направиха дори опит след два месеца мълчание. Мълчание два месеца, никакъв опит да направят една прашинка, реформичка, нещичко да направят.
0: Било невъзможно, каза Гълъб Донев пред обществената телевизия. На този етап било невъзможно заради наследството. Ще ли да правят реформи от бюджет 27? Виждам реакцията и как ме гледате.
5: Ще ви кажа какви реформи. Значи, независимо от всички съществителни и прилагателни, които те използват за своите доста празни приказки, ще ви дам примери. Това било финансово оздравяване, казва финансовия министър. Заместничката му казва плавна стабилизация. Шефа на парламентарната група на партията, която ви казахте без политически лозунги, аз ще си позволя веднъж да изляза от тази рамка, от тази седмица ще ги наричам геометрично прогресивна България, който разбира от математика и геометрична прогресия, разбира защо. Той каза, вече няма да има абракадабри, няма да има...
0: Гимнастики с бюджета.
5: Да. Всякакви такива, по принцип, красиви, интересни медийни думи, без абсолютно никаква връзка с действителността, нищо, което да обяснява какво правят с бюджета, защо. Защо са с такива заешки сърца? Хора, които са карали самолети, които ние с вас не може да подкараме, разбирате ли? Нямат ли смелост 12 000 и няколко стотин държавни служители, незаети щатни бройки, незаети?
0: Президента тогава Радев много често критикуваше бюджетите на кабинетите, нали? Помните, че били разхитителни и така нататък. Какво върнем лентата
5: ще
0: назад?
5: Ще ви кажа колко пъти съм цитирал неговата дума разхитителен бюджет, която беше за бюджета от 21 година с разходи от 26 милиарда и нещо евро, вече евро казвам. Сегашният му бюджет е с разходи от над 56 милиарда евро. Ако он е разхитителен, този какъв е? Според мен спокойно можеше да е 40 и няколко милиарда евро, пак да е рекорден в историята. Аз не говоря за някакво урязване, замразяване, не говоря за това. Говоря просто по-малко безумно увеличение. По-малко безумно, отколкото правим в момента. Как се различават последните 11 правителства едно от друго? Първото тръгна, което беше служебно на Радев, с негово благословие, трябва да признаем, той подкрепеше подстракаването към по-големи дефицити, което започна, знаете с кой финансов министър, няма се заяждан персонално. Тогава и от тогава всяка опозиция и всяко правителство критикува предните с абсолютно една и съща риторика, абсолютно справедливо. И след това, като вземат властта, правят същото, но в още по-големи опасни размери. Не мога да повярвам на каква планета живеем и в коя държава.
0: Е, добре, господин Василев, от тук нататък какво може да се направи? Защото те казват, този бюджет няма да го изтеглим, ще го внесем в Народното събрание на 1 юли. В същото време бяхте започнали да говорите за държавните служители, за тяхната идея. По-скоро... Между другото, една стара идея, много пъти с вас сме го коментирали. Ще ви питам и за администрацията, и за урязването на администрацията, което щяло да става малко на по-късен етап, след предварителен анализ и така нататък.
5: След малко ще ви кажа мерките, които аз бих предложил, но в началото питате ме какво ще стане. Първото, което виждам отдавна, е близо 2 месеца мълчание на властта какво ще прави, защото тя няма никаква представа.
0: Ама защото всичко било наследено. Хазната това, че... била празна, а Явор Гечев на вашето място миналата седмица каза 1 милиард във фиска, толкова имало.
5: Явор Гечев е стар колега. Имам... Почти съм сигурен, че той беше участник в нашото правителство на Тройната коалиция. Аз бях от десните партньори, но той беше от левите. И той забравил ли, че тогава при много победна държава, нещо като 4-5 пъти по-ниски заплати, реализирахме всяка година излишък над 3%. Той е участник. Той забравил ли го е това? Тоест, сега на друга планета ли се е преселил? Това, че било заварено, го знаем всички, ама това се повтаря за 11-ти път. За 11-ти път. И сега моята прогноза е, че ще го повторим за 12-ти път. Пригответе се да ме поканите след това правителство, през следващото, което по същия начин ще критикува предните. И то ли няма да има смелост да обърне посоката на самолета?
0: Аз се надявам по-рано да ви поканя. Или вие мислите, че това правителство няма да издържи 4 години?
5: Чакайте да видим. Значи, на първо започнах на първо време с това, че имаше мълчание 2 месеца. Такова мълчание не съм виждал от нито едно правителство никога до сега. Финансов министър нищо не е казал. Сега трудно медиите ще накарате управляващи депутати или министри да коментират бюджета. Да видим колко от тях ще имат смелостта да дойдат при вас и какво ще кажат. Аз сега ще ви кажа какво ще кажат.
0: Идната седмица ги очакваме.
5: Стига
0: да
5: фантасмагори, няма да има абракадабри, ние ще поставим нещата на здрава основа, глупости на търкалета и вкарват бюджет в една иначе прекрасна за обществото и икономиката година, без никакви големи проблеми и реколтата ще е добра, с 5,7% дефицит. И аз тази седмица се замислих, имало ли е друга година с внесен бюджет 5,7% от 90-та година до сега. Единствено не съм сигурен за 96-та година.
0: Това ще я да ви дам като
5: защото
0: пример.
5: Защото тогава дефицитът е по-голям, но това не е автоматично, че Виденов е вкарал бюджет с толкова. Нали? Колко ще го изпълни накрая е друг въпрос. Но не съм сигурен, че има вкаран бюджет с над 5,7 и дори и да има, това не променя нещата. Ние докарахме до там да се сравняваме с Виденов. Само с него може да се сравняваме. Няма други по-големи шампиони от него. А защо?
0: Е, това е краткият въпрос, който ви задавам. Защо го правят? Как си обяснявате?
5: 3 невъзпитани думи от мен. Некадърност, страх и мързел. Това е моето обяснение. Мързи ги да си мръднат мозъка, да измислят някаква реформичка и ако не смогат да питат, някой ще им помогне. Поиска и помощ от приятел. Второ, страх. Около 10 пъти преброих малки нещица, малки на стойност няколко милиона или няколко десетки милиона. Идейки малки за някаква реформичка, урязване на нещо. 10 пъти някой, примерно депутат, министър, каза, ние тук мъничко нещичко ще направим. И всеки път или премьер или някой друг им уряза крилата на другия ден и ги върна в първи клас обратно.
0: Да, ама не помните ли тази реплика на
5: Петко Бочаров? На Петко Бочаров, да. Около 10 пъти това се повтори и накрая нищичко. Това наричам страх. Некадърност ли? Ами, а каква кадърност? В смисъл, а коя, за коя мярка да кажем, че е гениална? Коя нова политика? Знаете ли какво? Аз не искам в никакъв случай да говоря нито за себе си, нито за миналото. Ма ние бяхме на по 30 години, като се включихме в политиката. В моя екип, Министерство на економиката, политическия кабинет, средната възраст беше под 30 години. Ние да не сме ходили в академии за бъдещи министри. Е, ние нямахме ли нито една идея, нито едно постижение ли нямахме. И тогава балансираният бюджет преди 25 години беше основна точка в предизборната ни кампания. Не защото не сме искали да бъдем готини. Кой министър, тук ще цитирам ранния Бойко Борисов, той казваше, ама кой премиер не иска да излезе по телевизията и да каже, аз ви увеличавам пенсии, заплати, инвестиции и всичко останало. Ама кое е отговорното поведение? Отговорното не е да вземем от нашите деца, да раздадем парите да ги излеем в пустинята в момента и да ги изгоним от България, защото те няма да искат да живеят в такава разбита държава, ще отидат да плащат на западните държави и социалните системи после.
0: Попитах ви за държавните служители. То какво излиза сега? Едните са държавни, другите са по-държавни. Визира Министерство на отбраната и МВР.
5: Никакви реформи не се предлагат. Автоматизмите не съм чул да ги махат. Не съм чул. Според мен автоматизмите не се премахват в момента. За мен...
0: А за плащането на осигуровките, защото се оказва, че едните от сега ще ги плащат, разбирайте, от август месец, но тези в силовите структури от януари 27-ма, защото било много сложно, така обясни Гълъбдонов, даже... и не можело да се направи веднага.
5: Даже ще уточня, че това няма отношение към бюджетния дефицит, защото с едната ръка им вземаме осигуровките и само част от тях, а с другата им увеличаваме заплатите пропорционално и всъщност те не виждат никаква разлика. Даже оказа се, че в бъдеще пенсиите се увеличават. Тоест, това е мярка за увеличаване на държавните разходи, а не за намаляване. Тоест, това в графата нищо може да го сложим. Това не е мярка. Мерките биха били съкращение на десетки хиляди заети и незаети щатни бройки от публичния сектор. Намаляване на броя на министерства, агенции, общини, брой държавни университети, брой болници и много други структури в публичния сектор. Нула. Ето това попада в графата некадърност. Нямат ли една идейка, която да направят? Нещо за демографията, връщам се към тая тема. Миналата година се родиха само 50 хиляди деца. Аз всяка година повдигам тая тема и всяка година сме с няколко хиляди надолу.
0: Но това беше в предизборната програма на абсолютно всички политически партии.
5: Не съм забелязал, защото
0: беше
5: това
0: приоритет демографската криза.
5: Едно от дежурните съществителни, както и борбата с корупцията е дежурно съществително на всяка бъдеща власт, с нулев резултат, след като е сегашна власт.
0: Господин Василев, сега се изкушавам да ви питам нещо, защото сте от Варна, нали?
5: Да.
0: Баба Алино, този незаконен град, знаеш ли се от варненци какво се случва? Защото знам, че е мащабно рекламиран.
5: Явно се е знаел от всички институции, от служители, нали, на държавата, от инвеститора очевидно и от немалко хора, българи и чужденци, които си купили жилища или поне са чули, както казвате, за рекламите. Горе-долу само държавата се прави, че не знае, пък всъщност знае.
0: Май държавата всички са знаели. То говорим за много институции, много министерства.
5: Гледах
0: не едно и две.
5: Да, драматично интервю много ми хареса на Виолета Комитова, която е била един от служебните министри.
0: Да, тя беше и тук дори.
5: Да. Аз в захлас слушах дългото изборяване на всички институции, които са се оплескали. Общо взето всички. Всички са оплескали в тая ситуация.
0: Да ви питам, пак се изкушавам. Банките как дават кредит, когато документите са неизрядни?
5: Без да съм питал тези банки, явно са си мислили, че са изрядни. Според мен е абсурд да накараш една банка частна да даде документ, знаеки, че имотът е незаконен. Явно на тях им е изглеждал законен.
0: Така са направени документите, че да изглеждат абсолютно изрядни и законни, така ли?
5: Не виждам как хора ще вземат кредити по друг начин.
0: Иначе БНБ трябва ли сега да прави проверка на банките, които са дали кредити?
5: Ами, лично мен не мисля, че банките са най-малкият проблем в тази ситуация. По-скоро държавните институции очевидно са проблем.
0: И на финала на нашия разговор, какво апелирате новата власт да го изтегли този бюджет, така ли?
5: Това, което апелирах и към старата власт, с два пъти по-малко лош бюджет. Да изхвърли този бюджет. Ако има сили да прави нов, да направи различен бюджет, аз апелирам от 5 години да вървим към нулев дефицит. И сега тази година апелирам за нулев дефицит.
0: Ама възможно ли е сега да се върви към нулев дефицит?
5: Знаете ли, предлагам да поканите Муравей Радев. Те завариха с Иван Костов премиер държава с няколко долара заплата, няколко долара пенсия, абсолютно опожарена, това е цитат от Иван Костов. Всичко се е разпаднало, банките бяха изгърмели и ако те бяха казали, ама то наследството на Виденов е такова, дайте да увеличим дефицита два пъти, щяха да се оправдаят. Тези хора постигнаха излишък. Излишък. Не можело ли? Но може, просто отрязваш разходите на 40 и няколко милиарда, излизаш на излишък, и пропорционално започваш да режеш разходи от всички пера и който знае как, който е бил два пъти премиер и на второ министерство министър и сега министър на финансите с две заместнички финансови министърки и цялото министерство, нали, изпълнява техните разпореждания, знаят как. Министерството на финансите, същите служители са били там, когато сме имали двуцифрен брой години с излишък. Но това е както, възможно ли е българския футболен отбор да победи? Ами да питайте Стоичков, той ще ви каже.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
5: Благодаря ви.
0: Николай Василев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Синдикатите също казаха своето не на бюджета за 2026. Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов определя финансовата рамка като бюджет на инерцията и настоява трябва да бъде направен наново. Защо според синдикатите в него липсват решения за хората, за доходите и за ключови системи като здравеопазването, например? И възможен ли е бюджет, който едновременно да пази финансите на държавата и да гарантира по-добър живот на работещите? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли.
6: Добър вечер.
0: И вие с критики към бюджета?
6: И то няма как. Ние това работим. Трябва да го критикуваме. Отделен въпрос е, че в него наистина има много неща, които са за критика. Аз си признавам, че не следя политическия дебат, но в политическия дебат винаги се отива в крайности. Ние се опитваме да вървим в разумната страна на критиката. От друга страна си даваме сметка, че това е бюджет за 4 месеца и в него не могат да се очакват нито революции. Там много обичат тая думичка реформи, нали, която в България придобила доста такъв, мисля, че думата беше пеюративен смисъл. Нали, че очевидно, че сега няма
0: на къде се върви. Изхъби се от съдържание тази дума, безспорно.
6: Да, не, стана някак обратното, мръсна. Обратното точно така. Тя има... Тя стана почти мръсна дума, да. Под реформи обикновено се разбира нещо, от което на хората после им става по-зле. И в, между политиците има страшно много хора, аз не го разбирам това, които много настояват на хората да им е зле, ама страшно много настояват. Разбира се, от една страна бедния уплашен човек е по-лесен за манипулация и управление и това може да бъде единственото оправдание за, за подобно отношение и поведение, но аз не съм от тия, които биха приели подобни аргументи.
0: Сега прав ли е Гълъб Донев, когато казва, няма как в този бюджет да подходим реформаторски, да има реформи. В същото време има и предложения, срещу които скачате.
6: Заради това, за което си говорихме, като че ли тук трябва да добавим слава Богу, нали? Защото на шега говорики, защото може да бъде и по-зле. Между другото, тук имаме място да кажем, че на 17 април беше разпространено едно писмо до ръководителите на, на първостепените и второстепени разпоредители с бюджетни средства, в което пише ужасни неща и което беше подписано от Русица Велкова, обаче отдолу стоеше името на Гълъб Донев. Защото нали, електронният подпис остава следа, кой е подписал. И имаше наистина ужасни неща, от които бяхме настръхнали. Нали, там замръзяване на минимални работни заплати, съкръщаване с 10% на бюджетите, и така нататък, и прословутите лични осигурителни вноски, които, както видяхме, май нещо работата не се случи, особено в силовите ведомства. Ако искате, може да обясним.
0: А защо?
6: Ако искате, може да обясним на нашите зрители защо.
0: А искам да обясните защо. Аз чух отговорът на Гълъб Донев. Сега не може ли толкова скоро да ги спрат,
6: да,
0: когато говорим за МВР, Министерство, да, на отбраната. Нямало време, но от януари 27 години те ще си плащат.
6: Нека да продължим нататък. Нека да продължим нататък. Нещо, което повечето от нашите зрители не знаят. Осигурителните вноски в, специално в полицията, вероятно също и в МВР, в МЕО, са 70%. А ако сега им увеличат заплатите с 70%, нали се, какво ще стане и колко много щастливи ще бъдат тези, които до година се пенсионират и които ще вземат 20 заплати с по 70% по-увеличени. Тоест всичките тия безумия, които ражда политическата система в България, нали, в един момент се оказват не толкова прости за реализация, защото безумците, които предлагат такива неща, са толкова безумни, че не знаят, че са безумни.
0: Вие това не ли го казахте?
6: Което наричаме ефект на Дънинг-Крюгер.
0: Не им ли го казахте това? Защото как изглежданите държавни служители са държавни, другите малко по-държавни?
6: Вижте, те не питат. Те са като онзи вид за чукчета, който не бил читател, а писател, нали? Защото нищо не бил прочел, но написал. Та и те са така. Повече са написали, отколкото са прочели. Но дано не стигнем там. Но понеже подхванахме разговор за държавните служители, Това е нещо, което ние от подкрепа много отдавна настояваме да се случи. Но сега това, което става, ни дава възможност да разширим този разговор и да стигнем до неговия край. Защото държавните служители, за разлика от работещите на трудово правоотношение и особено тези в частния сектор, получават заплата, не получават заплата в пликче, като добавка към заплатата си. Също така, те не получават доплащане за професионален опит и стаж, какъвто получават и тези, които раждат тези идеи, нали, в Народното събрание. Да не говорим за размера, който се заплаща в някои специални институции. Държавните служители нямат право на стачка, те нямат право на колективното договаряне и ред други такива неща, на които нямат право. Единственото нещо, на което имат право, е една изключително черна констатация, защото няма как да е шега, имат право на безплатно погребение. Държавните служители. И, за да завършим тая част, това, което ние ще настояваме, защото изваждането на тези ограничения, за които аз говоря, по същество в огромната си степен ще обезсмисли държавни служител като такъв. И ние предлагаме да бъде премахнат закона, за да бъде отменен закона за държавни служител, като искаме да са равни всички, нали, защото това е първият аргумент. Нека и държавните служители да са като другите. Тоест, добре, нека да ги изравним. Махаме тая категория работни, тая категория служещи, всички почват да работят по кодекса на труда, като всички останали. Като си държавен служител, на работа с пликчето принципно е невъзможна, нали? Защото няма как. Защото един от основните напани на тия, които искат и да съкръщаваме, да унищожим държавната администрация, нали? Те първо искат да има слаба държава и никой да не ги гледа какво правят, нали? Това е едната страна на нещата. Другата, имат илюзорното виждане, че хора с по две магистратури тук там по някоя докторантура ще отидат да станат при тях метачи, стругари и да съединяват жичка синя с синя, червена с червена за минимална работна заплата и 100 евро в пликче. Нали? Нещо, което няма как да стане.
0: А тази реформа обаче, от кога я чакаме, когато говорим за държавната администрация? Защото има много дисбаланси. Едни получават много ниски заплати, други получават много високи
6: така,
0: заплати.
6: Ето така.
0: Има шефове.
6: Благодаря ви за тази,
0: на
6: институции, за този
0: елемент. Директори е правилният термин, които получават десетки хиляди.
6: Точно така.
0: Помните ли заплатата на Стоян Мавродиев, който го чакаме? Беше 36 хиляди лева.
6: Защо не питате колко е заплатата на този, който дава акъли да се съкръщават разходи и така нататък, Симеон Денков Дянков и другите около него?
0: Председателя на фискалния съвет.
6: На този фискален съвет, който апропо тази

0: администрации. 304 без администрацията на президента. Значи тя е номер 305.
1: Колко от тези администрации трябва да бъдат
0: закрити? И всичките тези администрации имат счетоводство, деловодство, човешки ресурси и така нататък, нали? Които спокойно могат да преминат в обща администрация на някое министерство, да кажем, или на някоя друга агенция, а тези институции да станат отдели, дирекция или каквото и да било в някои други ведомства. Но това прави разговор и по-широк, дали пък не би могло това общо административно обслужване на съответните администрации да бъде укрупнено. Нали, това е един друг въпрос, това е малко по-голям.
1: И добре,
0: но ако говорим за оптимизация и за истинска реформа, а не за реформа, е хубаво да погледнем и в тези посоки. Не хубаво. В броя на администрации трябва да погледнем задължително. Защото има администрация, аз видях една, няма да ги казвам името. Администрация с 26 щата по закон, по закон за бюджета, в която има заети две щатни бройки. И другите 24 заплати се разпределят. Ако се върнем обратно...
1: Ама това е огромен проблем години наред с незаетите щатни бройки.
0: Ако се върнем обратно към това, което вие казахте за пропаста, която зае между отделни категории държавни служители в администрацията, аз ще стигна още по-нататъка. Има администрации, в които за една и съща длъжност разликата в заплащането е 3,5 пъти. Не между отделни, нали, степени на упражняване на дейността, в рамките на най-съща длъжност 3,5 пъти. И това започва от безумието, което направи този Симеон Денков Дянков, за който преди малко споменах. Заплатата на държавния служител е двукомпонентна. Той има една установена заплата, която представлява 70% от заплатата, и другите 30% са така нареченото доплащане, за какво беше там резултати, доказани и такива неща. И в тези 30% се случва това, което нас ни притеснява. Те, които са близки до началниците, тие, които са политически назначенци, тие, които са калинки, получават всичкото, огромния дял от тези средства. Нали? Накрая се стига до това, което ни притеснява. И отиваме нататъка до разни предложения, които, за съжаление, не са напълно отречени. Поне сега се спрях. Ще съкратим с 10% администрацията. Ще съкратим... Кои ще пострадат? Ще пострадат ли тия...
1: Калинките няма май да пострадат.
0: А ще пострадат съвсем други хора. Нали? Калинките ще останат или ще бъдат заменени от някакви други калинки, защото и това се случва твърде често.
1: Тези с високите заплати остават.
0: Естествено. Те винаги ще остават. Точно така. И там, където говорим за свободни щатове, тези свободни щатове не са, защото някой си ги оставя така, за да се разпределя пари, защото няма хора, които им работят за тия пари. Началната заплата за старши юрист консулт в НАП не е някъде, да кажем...
1: Колко е?
0: 1250 евро.
1: И в същото време говорим за 20 000 евро заплата.
0: Не, със сигурност някои ги взимат, ама не бива да е така.
1: Взимат ги някои.
0: И ние също сме съгласни. И затова администрацията не бива да се разглежда като някакво интегрално такова понятие, нали? И тези, които се нахвърлят върху администрацията, взимат тези крайни примери. Ама тези крайни примери са 10%. Добре, ако ще лекуваме проблема, нека да се съсредоточим около тия 10%. Даже аз тук говорих на хора на изключително висок, на най-високите държавни длъжности, че не може да сложи заплатата на президента като ограничител. Тоест, ти си съгласен с това, че някакви хора, които вършат някакви други неща, са толкова значими, колкото е президента на държавата, който е върховната фигура в нея. Не може това да е ограничител. Умножи го по нещо, умножи го по 0,5, по 0,7. Нали? Но така.
1: Вървим към финала на нашия разговор. Когато сте толкова несъгласни с тези предложения, мислите ли за протести, господин Манолов?
0: В деня, в който ще има НСТС, моите колеги вече организират протест. Такъв предупредителен.
1: Аз говоря не за предупредителните. Тези, които вие си ги можете да си ги организирате.
0: Те нищо чудно и другите да се случат, ако нещата върват в тази посока. Въпреки,
1: този
0: че,
1: бюджет с тези параметри мисля, ще бъде внесен.
0: Аз мисля, че по-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя бюджета за следващата година. И там имаме също един много важен пункт. Нали? Защото те казват, ще направим нов механизъм за договаряне на минималната работна заплата. Само, че добре, само че нека да изравним страните. Нека да махнем закона за уреждане на колективните трудови спорове и ние да можем да правим стачки. Защото сега закона практически ни го забранява. Сега, за да направиш една стачка по закон, ти трябва поне месец и половина, когато вече за месец и половина всичко е свършило. Нали?

0: И това е следващото ни настояване. Значи да махнем два закона. За уреждане на колективните трудове спорове и закона за държавния служител.
1: Ама казвате, нас не ни питат. Това е финалният ми въпрос. По-скоро констатация.
0: За кое не ни питат?
1: За нищо май не ви питат.
0: Не бе, те за питане ни питат.
1: Ама понеже... не се съобразяват.
0: Точно така. Защото ние не разполагаме с нашия инструмент. Напълно. Ние с него не разполагаме. Да, ние можем да организираме протести, нещо, което правим, но между протест и стачка разликата е твърде сериозна. Макар и някои хора да наричат стачка всяко събиране на граждани по улиците, но невежеството понякога е простимо.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение до нови срещи. Димитър Манолов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30. А сега останете с програмата на телевизия България Онер.

0: На всеки 4 години американците избират президент. Когато той положи клетва като държавен глава, с него в Белия дом за 4 години влиза и съпругата му. За нея никой не гласува, но тя е под постоянно наблюдение. Ролята на първата дама може да изглежда бляскава и спокойна, но това не е така. За да покори Америка и света за изключително кратко време, тя трябва да се превърне в кралица и да започне да мисли като такава. Титулата първа дама до сега са носили не само съпруги на президенти, но и техни сестри, дъщери, племеници. Третият държавен глава на федерацията Томас Джеферсън поема управлението на САЩ 19 години след смъртта на съпругата си. Още при живе се заклева пред нея, че няма да встъпва в брак с друга. Когато става президент, дъщеря му Марта изпълнява ролята на първа дама. Първата жена, която влиза в новопостроената сграда на Белия дом в Вашингтон, е Айбигейл Адамс. Тя е съпруга на втория държавен глава Джон Адамс и майка на шестият президент Джон Куинс Адамс. За нея се знае малко и то основно от писмата до съпруга ти. Айбигейл се застъпва за правата на жените и през целия си живот се бори за образованието на момичетата. А най-първата дама на Съединените американски щати е Марта Вашингтон, съпруга на първия президент Джордж Вашингтон. Когато мъжът ѝ става държавен глава, все още няма ясни правила за нейната позиция, а по това време Марта е скромна домакиня. Родена е в малкото градче Уилямсбърг във Вирджиния и затова трудно свиква със светския живот на столицата. Още от първия ден, като съпруга на най-високопоставения мъж в федерацията, към нея започват да се обръщат с лейди, което отговаря на дамите от висшето общество в Британската империя. Нейна инициатива са седмичните петъчни приеми в президентския дом. Любопитен факт е, че през 1886 година на банкнотите от 1 долар е поставена снимка на Марта Вашингтон. 5 години по-късно е сменена с лика на първия президент Джордж Вашингтон.
1: Място на първата дама е според способността и тя да си го изгради. Има президенти, които почти че никой не е чувал за първите им дами, защото са несъществуващи, безлични или в конфликт с мъжете си.
0: Ролята на първата дама не е строго определена в Конституцията на Съединените американски щати, но е обвързана с сериозни отговорности и големи очаквания. Тя има собствена администрация заради официалните ангажименти в страната и в чужбина. Първата дама винаги трябва да е в добро настроение, да има позиция по актуални теми и да защитава интересите на своя съпруг, семейство и държава.
2: Нейната роля като харизма, като институция е много важна, защото ако президента е на едно мнение, а първата дама излезе и е на друга позиция, тогава американците ще възприемат много превратно една такава мярка на президента. Ще ви дам един пример. Спомняте си скандала Моника Люински.
0: Аферата на Бил Клинтън и 21-годишната стажантка в Белия дом Моника Люински започва през 1995. 2 години по-късно Люински напуска президентската администрация и постъпва на работа в Пентагона. Пред своя приятелка споделя за връзката си с 42-я американски президент, а тя пък прави запис на разговорите им и ги предоставя на прокурора Кенет Стар. Новината за секс-скандала в Белия дом се появява по първите страници на вестниците в средата на януари 98. Целият свят разбира за изневярата на американския президент, а той отрича. Случаят Люински стига доста далече. Президентът е призован да даде показания пред съда. Като доказателство, Моника предоставя синя рокля с петна от семенна течност. Същата вечер Бил Клинтън прави телевизионно обращение, в което заклеймява връзката си с стажантката като грешка. След събирането на още доказателства, президентът е обвинен в неуважение към съда, отнет му е лицензът за юридическа практика и е глобен с 90 000 долара. Междувременно, заради секс скандалът, започва и процедура по импийчмент. Сенатът обаче отхвърли обвиненията и той не е отстранен принудително от длъжност.
3: Има нарушаване на онова, което се нарича почтеност. Почтеност в политиката. Значи има определени морални норми. Има определени човешки принципи, които политикът никога не бива да пристъпва.
0: 20 години след случаят Люински, Хилари Клинтън споделя, че тогава е била съсипана, но е останала до съпруга си. Още тогава иска от него да разкаже за случилото се на дъщеря им Челси. По този начин подготвя момичето за предстоящата медийна истерия. Снимката, която се превръща в символ на несъкрушимия брак на семейство Клинтън, е направена минути след разговора между баща и дъщеря. Тримата са заснети и хванати за ръце да заминават за ваканция.
2: Ето това е пример за това колко голямо може да бъде влиянието на първата дама. Защото Бил Клинтън на няколко пъти излезе по телевизията. В началото каза: аз не познавам тази жена Моника Люински, никога не съм я виждал. А впоследствие стана ясно, че я познава. Извини се публично пред всички американци, нещо, което наистина му прави чест, защото все пак той е държавен глава. И след това излезе Хилари Клинтън, когато тогава беше първа дама, и каза: аз прощавам на съпруга си за това, важно е в името на Съединените щати ние да продължим напред. Представете си какво би било, ако тя беше казала: не мога да простя на Бил това. И го беше изоставила на средата на президентския му мандат. Това щеше да има огромни последици за неговата политическа кариера.
0: Политическите анализатори в щатите са единодушни, че без Хилари Бил Клинтън нямаше да стане президент на федерацията. Тя е най-добрият му съветник и имиджмейкър. В края на втория мандат на съпруга си тя печели сенаторско място, а от 2009 до 2013 е държавен секретар при Барак Обама. Преди Хилари Клинтън, друга първа дама, която има много активна политическа кариера, е Елинор Рузвелт. Тя е сред първите делегати на САЩ в ООН и е председател на Комисията за правата на човека. Съпругата на 32-я президент на щатите, Франклин Делано Рузвелт, е също така племеница на 26-я президент, Теодор Рузвелт. С нейното влизане в Белият дом се променя ролята на първата дама и отношението на обществото към нея. Елинор не е само жената до държавния глава. Тя е домакиня на пресконференциите му и участва активно в тях. Има политически и обществени позиции и твърдо ги отстоява. Под нейно влияние Рузвелт назначава 28 жени на високи постове в правителството. Той е сред най-любимите президенти на американците. Успява да стабилизира икономиката на страната по време на голямата депресия, умело ръководи външната и военната политика на САЩ и се включва на страната на Съветския съюз, Великобритания и Франция във Втората световна война, с което се нарежда сред победителите. Франклин Делано Рузвелт е единственият президент, който е начело на щатите повече от два мандата. Управлявал е 12 години.
4: Рузвелт, например, остава в историята с неговите прословути обращения, разговори покрай камината, както бяха описани. Това са всъщност бяха ежеседмични радиообращения тогава, когато радиото беше голямата иновация и когато, нали, преди нея много голяма част от американските граждани не бяха чували гласа на своя президент. Той много ефективно, особено в едни много трудни години, обясняваше постоянно какви мерки се предприемат, защо се предприемат. Не трябва да забравяме, че всъщност тези години в управлението на Рузвелт са едни от най-значимите, най-интересните и въобще най-трудните от управленска гледна точка.
5: Страдал от много сериозно заболяване, бил е в инвалидна количка, но това не му е пречило да бъде един от най-харизматичните американски президенти. И понеже говорим за стил и за външност, ако си спомните на кадрите от срещите между Чърчил, Сталин и Рузвелт, когато той е с една черна, много представителна, достолетна пелерина, яката, тя е дело тъкмо на Брук Брадърс.
0: Много от своите политически успехи Рузвелт постига благодарение на своята Елинор. Тя е жената, която го подкрепя във всеки момент.
4: За да стане някой президент в Америка, той бива избиран всъщност от много широка социална коалиция, от много различни разнородни социални групи, културни нагласи, географски региони. Въобще сглобяването на печелившата, нали, електорална коалиция в Америка е почти изкуство. И тук ролята на първата дама също е много съществена. Ще дам пример с Лара Буш. Тя с цялото нейно излъчване, с нейната ценностна система, но говореше най-вече към по-консервативно настроените американски граждани. В това отношение Мелания Трамп нямаше особено така и ясно, и забележимо, и полезно от политическа гледна точка присъствие.
0: Но имаше красиво присъствие в Белия дом.
1: Тя би била една доста катастрофална първа дама на един много голям президент. Но имайки предвид президента, тя е една доста достойна първа дама. Барбара Буш не беше хубава, но остава като една от светлите първи дами в американската история.
0: В периода от 1989 до 1993 година Барбара Буш е първа дама на САЩ като съпруга на Джордж Буш старши. Тя се радва на специална любов от страна на американците, защото милиони хора получават образование благодарение на работата й. Това е кауза, на която посвещава времето си в Белия дом. Тя е майка на 6 деца, сред които е и 43-я президент на САЩ, Джордж Уокър Буш. Именно той казва за нея, че е удивителна първа дама и изключителна жена.
1: Първата дама на Рейгън също беше, още повече, той като един прекрасен кавалер непрекъснато я изтъкваше и подчертаваше нейната роля в неговия живот. На Барак Обама тя е социален феномен, буквално не, и включително и моден. И за Клинтън ясно, не, там имаше един вид, даже Бил и Хилари, които спират на една бензиностанция. И Хилари казва, е този бензинджията ми беше гадже, приятел, познавам. И Бил казва, ето виж ли, сега ако се беше омъжила за него, щеше си жена на бензинджия, нямаше да станеш първа дама. И Хилари му отговаря, мисля, че ако се бях омъжила за него, той ще бъде президент.
3: Нито Мишел Обама, нито Хилари Клинтън, нито Еленор Рузвелт са могли да си позволят да не са на ниво в светската част. Всички правеха съпоставка, и която в никакъв случай не беше в полза на Мелания Тръмп, която ставаше дума за декорацията на Белия дом с Джаки Кенеди. Мелания Тръмп се опитваше да направи същото, но знам, че имаше поредица от неуспехи. Един път, два пъти коледната декорация беше тотално критикувана, какво да кажем, не 100%, 300%. Мелания Тръмп е блестяща, когато става дума за дрехи. И абсолютно фиаско, когато става дума за стил, а става дума за интериор и така нататък.
0: За Мелания се заговори много по време на президентската кампания през 2016, а на церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ, всички погледи са отправени към нея заради елегантното й присъствие. През целия му мандат тя рядко говори. Според политическите анализатори, причината е, че английският ти не е много добър. Мелания Тръмп е родена в малкото градче, Ново Место, в бивша Югославия, което днес е в пределите на Словения. Заради съдбата, която има, я сравняват с пепеляшка. Бедното момиче от Източна Европа става съпруга на един от най-богатите мъже в Америка и най-противоречивият президент.
5: Президента Доналд Тръмп се държеше към протокола така, както се държеше и към своето облекло. Той търпеше и търпи доста критики, но ако говорим за облеклото, тази свръхдълга вратовръзка, която се развява като конска опашка, за прическата му и за косата му, тази бетонирана, както я наричат малко така подигравателно много журналисти, също могат да се кажат така интересни неща, но тук нюансът е следния. Това е умишлено от негова страна. Той се стреми да бъде запомнен. Това е един отличен ход за добрите комуникатори. А Тръмп е много-много добър комуникатор. Това не може да се отрече. Вярно, едни комуникатори разчитат на позитивното, други разчитат на скандалното.
0: Съпругата на Доналд Тръмп, Мелания, ще остане в историята като най-красивата първа дама на САЩ. Често е наричана модна икона. Стилът ѝ е безспорен, но все пак тя е бивш топ модел.
5: За да определим коя е най-красива, елегантна, умна, харизматична и въздействаща първа дама, безспорно трябва да погледнем през дистанцията на времето. Казвам това, защото си спомням, че когато Барак Обама беше президент и Мишел Обама като първа дама беше много коментирана, в това число и от списания като Vogue, от най-известни анализатори, коментатори, дизайнери, се чуха някакви високопарни оценки от рода на това, че тя е задминала Джаки Кенеди като най-харесвана и най-стилна първа дама. Днес обаче аз не срещам такива оценки и вече не се говори толкова много за стила на Мишел Обама.
0: А дистанцията на времето не заличава обаянието и стила на Жаклин Кенеди. Модните критици са единодушни, че с елегантността си е пример за подражание на много жени. Не само в Америка, но и в света. Освен това, тя предприема мащабна реставрация за преобразяването на Белия дом. Променя цвета на много от историческите кабинети и зали. Поръчва класически мебели от 18-19 век, картини и осветление. След нейната намеса, най-емблематичната сграда на властта се превърна в истинска президентска резиденция. За да я покаже на всички американци, тя кани телевизия CBS да направи репортажи. Първата дама печели сърцата на хората с изискания си вкус, добрите маниери и загрижеността, която проявява. Тя оказва огромно влияние и на съпруга си, Джон Кенеди.
5: Тя му е помагала в писането на речи, подарявала му е политически биографии, прямо когато той отива на посещение при Шарл де Гол, на държавно посещение във Франция. Така че Джаки Кенеди е сред първите дами с най-голяма харизма и най-голямо влияние. И в наше време, стилът Джаки е разпознаваем. Разпознаваем е по минимализма. Малкото е много, казва Джаки Кенеди. Освен това, тя има много така свои неоткрити нововъведения по отношение на стила. Ръкавиците, които са дълги, стигат до лактите, шапките, пилбокс. Няма да ни стигне времето, за да изброя всичко, което тя е направила не само за модата, а за визуалната култура и като цяло за промяната на американската жена, а и за промяната на статута на първата дама.
0: И до днес Джон и Джаки Кенеди са символ на американската президентска двойка. И двамата имат високо образование. Тя е завършила Сорбоната в Париж и университета в Вашингтон, а той Харвард. Джон Кенеди се нарежда сред най-елегантните президенти на САЩ.
5: Той още като колежанин отдава предпочитание на кадифените блейзери, на оксфордските ризи, ризите, чието еки се закупчават с малки копчета. Благодарение на Кенеди днес е популярен, например, костюма Фицджералд, и Джон Кенеди има огромен принос да се въведат на мода едноредите сака с две копчета. Все още е загадка за мнозина, защо той е закупчавал и двете копчета на своето сако. Прието е само едното да се закупчава, и то обикновено горното, но истината преди време разкри неговия личен шивач, ако не се лъжа, казваше се Уилсън, който казва, че по този начин той е закупчавал сакото си, за да прикрие специалния кожен колан на гърба си, тъй като той е имал страдание, заболяване, увреждане на гръбначния стълб.
0: 35-ият президент управлява САЩ, когато се изостря студената война със Съветския съюз. 8 месеца след като застава начело на най-великата западна държава, в Германия започва строителството на Берлинската стена. Това се случва през 1961, когато и войната във Виетнам става още по-ожесточена. Белият дом предприема и неуспешен опит за свалянето от власт на Фидел Кастро в Куба. В същата година щатите разполагат в Турция 15 ядрени ракети със среден радиус на действие, обърнати към западните части на СССР. В отговор, в средата на октомври 1962 година, съветската власт изгражда площадка в Куба, на която подрежда 42 ракети с ядрени бойни глави. Кубинската криза е най-острият международен конфликт на студената война. Тогава светът е на крачка от ядрен сблъсък. Още от началото на мандата си, Джон Кенеди започва и кампания за равни граждански права. Той лично се застъпва за афроамериканецът Джеймс Мередит, на който му пречат да се запише в университета в Мисисипи. За да осигури на младежа достъп до сградата, президента изпраща там 400 федерални шерифи и 3000 военни. На 23 ноември 1963 година Джон Кенеди е убит при посещение в Далас. Когато куршумът го пронизва смъртоносно, до него е Джаки.
3: Като става дума за Джаки Кенеди, аз не мисля, че тя ще остане в американската история с декорацията на Белия дом. Тя ще остане в американската история с начина, по който реагира при атентата срещу съпруга й.
0: След убийството на Джон Кенеди, Жаклин отказва да свали окървавения костюм. Тя е със същия туалет и по време на пътуването си до Вашингтон. В президентския самолет Air Force One вице-президентът Линдън Джонсън се заклева като 36-тия държавен глава на Съединените американски щати. До него е и Джаки Кенеди с опръсканата с кръв рокля. Всичко се предава по телевизията. Постъпката й се възприема като политически ход и публична проява на мъка. По-късно първата дама изказва съжаление, че преди да застане пред камерата е изтрила кръвта от лицето си.
3: Първата не е по-силният човек. Сега Рузвелт в края на своята политическа кариера има изключително много здравословни проблеми. Той има моменти, когато просто не е в състояние да се мобилизира така, както трябва да бъде мобилизиран един президент. Същата е ситуацията с Рейган, който знаете, че след това, фактически последната година, той вече проявява признаци на Алцхаймер. Имате, например, ситуацията с Бил Клинтън, когато накрая заради цялата публична кампания, свързана с Моника Лиуински, той също загуби голяма част от своята публична подкрепа. И тогава Хилари му даваше от своята. Значи. Това са друг тип отношения, но никога според мен няма такава ситуация, когато първата дама да е била по-силната.
0: По неписани правила, съпругата на президента се заема да популяризира ключови социални и обществени проблеми и да търси решения.
4: Много интересна в това отношение, би казал, беше Лара Буш, която първо имаше изключително много пълноценен професионален живот преди да стане първа дама. Нейният фокус беше в областта на образованието, на библиотечното дело.
5: Нанси Рейган се бореше срещу наркотиците. Хилари Клинтън мисля, че със здравеопазване се занимаваше. Това е много, много важно. И затова първа дама е не просто най-добре облечената, най-сексапилната, най-красивата жена на американски президент, а истинска първа дама е тази, която прави най-много за своя народ и за своята страна и, разбира се, помага най-добре на своя съпруг, държавния глава.
0: Месец преди Джо Байдън да положи клетва като 46-тия президент на САЩ, съпругата му Джил започва с благотворителните кампании. Очаква се настоящата първа дама, която е професор и преподавател по английски език на деца, да работи по въпросите на образованието. Тя ще продължи и мисията на Мишел Обама за повече емпатия към семействата на военнослужащите, които са зад граница. С настъпването на 20 век, образът на първата дама вече е все по-публичен. Ролята й остава неидентифицирана, но най-важни за нея са традициите и обществената ангажираност. Стопанките на Белият дом успешно излизат от сенките на съпрузите си и остават своя следа в историята. В техните правомощия вече е да правят промени в полза на хората, а каузите, за които работят, да се радват на широка подкрепа.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Всяка година на 29 юни християните по света почитат паметта на двамата върховни първоапостоли Петър и Павел.
1: Името, което свети Петър е получил от своите родители, е Симон. Той е роден в първата година преди новата ера в малко село, близо до град Капернаум, разположен на Галилеевското езеро. Баща му бил беден рибар и той наследил този занаят от него.
2: Повечето от апостолите са родени в Галилея, около Галилейското езеро. Това е в северните предели, северната част на светите земи. Сега е в рамките на държавата Израел. Затова и занаятът на една голяма част от апостолите е свързан с риболов. Свети апостол Петър живее в Капернаум. Там има семейство, женене, живее в дома на тъщата си. Можем да кажем, че личността на свети апостол Петър изпъква сред апостолите не заради някакво особено първенство, а заради тази плътност, която има животът на свети апостол Петър. Той е буквално навсякъде. Той е пръв сред рибарите, грижи се за семейството като един изключително добър баща и съпруг и добър домакин, къщовник, и едновременно с това е винаги до светия, до Господ Исус Христос.
1: Апостол Петър и Христос се срещнали за първи път на брега на Галилеевското езеро. Поговорили си. Петър се оплакал, че цяла нощ обикалял с лодката, но улов нямало. Божият син го приканил още веднъж да хвърли мрежата и тогава станало чудо. Хванал толкова много риба, че се наложило да извика на помощ другарите си Яков и Йоан, за да му помогнат. От този ден нататък Петър станал най-преданият последовател на Исус. Нарекал го синът на живия Бог.
3: Дори другите апостоли казват да се отрекат от тебе, Господи, аз няма да се отрека. А Христос му казва, още преди да пропее петел, три пъти ще се отречеш от мене. Той казва, не, аз в никакъв случай няма да се отрека, каквото и да става, но в един момент виждаме човека каква е неговата природа. Изменчива. Човек се променя. В момент на страх, на опасност, в един момент не може да издържи на напрежението и ето и свети апостол Петър отрича се от Бога.
1: Това се случва, когато в Йерусалим започва съдебният процес срещу Христос. След предателството на Юда, Божият син е задържан и обвинен, че е подбуждал юдеите на бунт срещу римското управление. Петър бил с Исус в Гециманската градина до пристигането на войниците, които хванали Христос. Притеснил се много и тръгнал след тях. Някой от слугите на Пилат Понтийски, който осъжда Христос на смърт чрез разпъване на кръст, разпознали Петър като негов ученик. Апостолът проявил малодушие и отрекал да се познават. Малко след това чул петел и се сетил за предупреждението на учителя си, че три пъти ще се отрече от него преди петелът да е пропял.
3: Тоест, сетил се за това, което Господ му е казал, осъзнал е какво е сторил, че е предал своя Господ. Впоследствие има момент, в който Господ му прощава всичкото това. Бог осъзнава, че нашата природа е такава слаба и заради това, когато го вижда в последствие след Възкресението, в Евангелието от Йоан казва, любиш ли ме, Петре, любиш ли ме, Симоне Йонин? И той казва, да, Господи, ти знаеш, че те обичам. И той казва, паси моите овци, паси моите агънца. Три пъти, нали, го пита този въпрос, с който му показва, че му е простил, че няма, нищо не е останало повече от това. И другото, Господ му показва, че осъзнава каква е разликата между Петър, който е преди Възкресението Христово, и Петър след Възкресението. Значи Петър и другите апостоли преди Възкресението Христово са били несигурни, не зная, много неща са слушали от своя учител и Господ, но не са били утвърдени във вярата.
4: Христос избира именно Него, именно на Него поверява ключовете на Царството Небесно, на Него казва, ти си Петър, кифа, камък, върху който ще основа моята църква. Между другото, това е единственото място, където в Евангелието се употребява думата църква, именно в този контекст на тази скала. Разбира се, Христос е, който е основателът на църквата, който е скалата, върху която е построена. Свети Петър е по-скоро, на него е предадена властта в тази земна фаза, нали, на църквата. Той като един, може да кажем, домоправител, като един царедворец, на който е поверена властта, която не е негова, която е от Христа, но той я изпълнява по мандат, така да кажем, и я предава на следващите негови наследници, за да стигне до назад.
1: От тук нататък апостол Петър посвещава живота си на разпространението на Христовото учение. Той пътува по целия свят и създава църкви на всички места, където е бил. Разказват се и много истории за чудеса, които той е извършил. Лекувал е болни, възкресявал е мъртви. Затова и до днес руините на неговата къща в Капернаум са едни от най-посещаваните в Божиите земи. Там хората отиват с надежда и вяра, че Свети Петър ще им помогне в живота.
2: Интересно е още, когато говорим за образите на светите апостоли, Петър и Павел конкретно, много често в проповедите и в църковната литература се определят Петър като апостолът на вярата и Павел като апостолът на любовта. Това е заради няколко емблематични момента от живота на единия и на другият, особено за светия апостол Петър, когато казва: Ти си Христос, синът на живият Бог. Тоест, той за първи път казва на Христос: Ти си Синът Божий, Ти си Месията, защото те до тогава не може и да усещат, да си мислят, но не смеят да го определят, защото това е недопустимо според техните разбирания.
1: Свети апостол Павел е роден в 10-та година от новата ера в малазийския град Тарс, който по онова време е бил в пределите на Римската империя, а днес е в Турция. Кръщелното му име е Савел. За разлика от 12-те апостоли, той не е от кръга на Христовите ученици. Бил е член на еврейската религиозна група на фарисеите, а те са сред най-консервативните юдеи. Участвал е в гоненията срещу християните и в убийството на свети първомъченик Стефан.
2: Този човек, който живее в едно много религиозно семейство, често казва: Аз съм фарисеин, син на фарисеин, свети апостол Павел, отива да учи в Йерусалим, в централното училище, религиозно, в което се учат фарисеите, книжниците, където се подготвят служителите на култа. За първи път той се споменава, когато убиват свети архидиакон Стефан. Или това е няколко години по-късно, след събитията, свързани с Господ Исус Христос и тяхното приключване. Той не участва в това убиване с камъни на свети архидиакон Стефан, а той просто пази дрехите на тия, които са се поразсъблякли, за да могат по-лесно да хвърлят камъни. Но той е споменат като участник в цялата тая събитийност на първите гонения срещу християните.
1: Апостол Павел защитавал много пламенно юдейската вяра. Той изпратил писмо до първосвещеника в Йерусалим с молба да му позволи да замине за Дамаск. Причината била, че след убийството на Стефан там е имало много християни и той е искал да се бори с тях.
3: По пътя, като му се явява Господ Исус Христос, и той в началото вижда една светлина. Спътниците също виждат светлината, чуват как Господ му казва: Савле, Савле, защо ме гониш? Той казва: Кой си ти, Господине? Той казва: Аз съм Христос, този, когото гониш. И той ослепява в този момент, той вече не вижда и казва: Какво да направя, вика, какво да направя? Той казва: Ми отиди в Дамаск, там къде си тръгнал, и аз ще ти кажа какво трябва да направиш.
1: Вече сляп, пристигнал в Дамаск. Тогава Господ изпратил при него епископът, свети апостол Анании. Той първоначално отказвал да отиде при Савел, защото чисто по-човешки се страхувал от гонителя. Христос обаче се явил на епископа и го убедил да се срещне с него.
3: Свети апостол Анании отива при Савел, намира го там, където се намира, на една улица права. И до ден днешен има я тази улица, улица Права. Та намира го свети апостол Анани и като му разказва за вярата, за Възкресението Христово, за Неговите страдания, за проповедта, която Христос казва тук на земята. Светия апостол Савел повярва в Господа.
2: Получава се едно радикално обръщане от светия апостол Павел и от най-така върлия гонител на християните той се превръща в най-ревностният апостол.
1: Когато гонителят повярвал в Христос, от очите му започнали да падат люспи и той отново прогледнал, пише евангелист Лука в Деяния апостолски. След това чудо Савел приел името Павел, което означава малък. После е бил приютен от християните в Дамаск, защото юдеите вече търсили него. Заминал за Антиохия и започнал да проповядва Христовата вяра.
2: Той най-много разстояние изминава, за да проповядва за Христос от село на село, от град на град. Той е апостол, който първи дойде и проповядва на Балканите, т.е. в Европа. Свети апостол Павел е от двамата, ако говорим апостоли, е родоначалникът на християнството по нашите земи, на Балканите. Той е първият апостол, който идва от Мала Азия през Самотракия и Тасос в града Филипи, който е големият град в Източна Македония в това време. Сега се намира между Кавала и Драма. И в този град той за първи път официално, така да кажем, кръщава първите християни, от които една жена, света Лидия е първата, кръщава първите християни в Европа или по нашите земи.
1: Навсякъде, където минал, свети апостол Павел основал църкви и присъединил към християнството много езичници. Според един разказ, когато пристигнал в Атина, той видял жертвениците на много богове, но най-много го впечатли от този, на който пишело «Жертвеник на незнайния бог». Тогава взел решение и отишъл на Аеропага. Това е мястото, където се събирал Върховният съд на Древна Атина. И там, пред съседателите, той започнал разказа си за Христос.
3: Разбира се, атиняните, много така интересно ми било, слушали го, но когато заговорил за възкресение на мъртви, някакси повечето от тях казали, а не, това друг път ще го слушаме, това някакси не го възприемаме много, не го приемаме съвсем така със сърце. И всъщност един от първите му последователи, тези, които повярват тогава, са свети Дионисий Ареопагит. Той му е първи ученик и първи епископ всъщност на Атина. Разбира се, имало и други хора, които са повярвали, но така или иначе, това е там един от случаите, когато в Атина основава та общност от християни.
1: Апостолите Петър и Павел за първи път се срещат на Йерусалимския събор, който се е провел между 44-та и 49-та година. Тогава са били взети едни от най-важните решения за християнската религия.
2: Когато започва разговорът за това, дали тези, които стават християни, първо трябва да станат юдеи и да бъдат обрязани или направо могат да станат християни. Свети апостол Павел е изразител на втората позиция, че не е необходимо хората, които са от не юдеи, първо да стават юдеи, след това християни. Докато по-консервативните, да речем, апостоли смятат, че те първо трябва да изпълнят бащиния или Моисеевия закон, а след това да влязат в църквата.
1: Светите апостоли Петър и Павел са били мъченици за Христовата вяра. За свети апостол Петър знаем, че е бил разпънат на кръста с главата надолу. Между 54-та и 68-та година император на Римската империя е Нерон. По време на неговото управление във Вечния град избухва голям пожар, който за няколко часа унищожава 2/3 от Рим. Властта започнала да търси виновниците за трагедията. Тогава императорът обвинил християните и така названието християнин било равнозначно на престъпник. Започнало безмилостното преследване на всички, които изповядвали Христовата вяра. Според римския закон, уличените в това престъпление били осъждани на смърт чрез разпъване на кръст или разкъсване от диви зверове. Често пъти наказвали християните и с изгаряне или пък след безмилостен побой с бичове ги хвърляли на дивите зверове в амфитеатъра. Точно по това време в Рим били и апостолите Петър и Павел. Те също били заловени и осъдени на смърт.
3: И Петър и Павел умират в Рим. Единият като римски гражданин, свети апостол Павел, умира посечен с меч, докато свети апостол Петър бива разпнат на кръст, но тъй като се е считал недостоен да бъде разпънат на кръста, както е Христос, поискал да бъде разпънат надолу с главата.
1: Двамата апостоли били убити от римляните на 29 юни около 67 година. Едно предание разказва, че смъртта на свети Павел е била съпровождана от множество чудеса. Преданието разказва, че дори след като отрязали главата му, той продължил да слави Господа, а там където тя паднала, бликнали три извора. На това място в Рим сега има манастир, наречен Три фонтана. Днес денят на двамата апостоли се чества тържествено във Вечния град.
4: На самата ограда на Свети Петър, на решетките, на този ден се закачва една рибарска мрежа, за да се напомни, че Петър е бил рибар. А в навечерието, на 28-ми вечерта, папата благославя палиумите, или това е нещо като омофорите на епископите. Те се поставят и в едно ковчеже, което е под олтара на Свети Петър, където е гроба Свети Петър. И също на този ден се излагат и за поклонение и мощите. В базиликата Сан Джованни Латерано се пазят черепите на двамата светци. На този ден те се иначе стоят в един балдахин над олтар. На този ден се излагат за почитание.
1: В българската фолклорна традиция двамата светци са братя, като Петър е по-големият. Неговият ден е 29 юни, а 30 е наречен Павлов или Палюв ден.
5: По-интересно е как си представят старите българи как изглежда всъщност Свети Петър, защото те си го представят като един много благ, добър белобрат старец. Този белобрат старец е така добронамерен към тях и именно по тази причина им позволява и да работят на този ден. Както знаете, по време така на големи празници са забранени и домакинска работа, и полска работа много често. Да, обаче на Петров ден имаме изключение от това общо правило. Причината е много простичка, как да кажа, тривиална дори, и тя е свързана с факта, че на Петров ден или започва, или е средата на жътвата.
1: Според народните вярвания, Свети Павел е по-лошият брат и той не позволява на неговия ден да се работи. Ако хората нарушат забраната, той изпраща огън, за да ги

0: храмове се отслужва петохлебие. Това богослужение е от ранно християнското време.
1: Петохлебието е един от християнските обичаи, при които се носят пет хлебчета с вино малко, с малко елей и сурово жито. Всичко е в малки количества, разбира се, но доста хора носят петохлебие в навечерието на празника, на вечерното богослужение, което се свързва с нахранването на 5000 души от Христос с 5 хляба и 2 риби.
0: В храмовете и манастирите, които са посветени на двамата апостоли, приготвят курбан. В повечето случаи той е от риба и се раздава на вярващите с пожелание за здраве.
2: Храмът в София, който носи името на светите апостоли Петър и Павел, е построен през 1934 година.
1: Интересно е как у тези години, които са тежки години за България, има войни, има трудности, за 5 години се построява това нещо. Ние просто в днешно време трудно го поддържаме, а те тогава за 5 години построяват тази сграда. Нали? Това е нещо уникално.
0: На Петров ден на много места у нас се правят и общоселски събори. Приготвя се и курбан от пиле.
3: На места включително се казва, че трябва да се заколи първото пиле и от него да се направи гозба, курбан. Като какво е също важно тук да кажем, че също както на Николден задължително се готви шаран, независимо дали имате именник в къщата или не, както на Гергьовден се готви агне, независимо дали имате в къща именник или не, който празнува, същото и с Петровден. Тоест приема се, че на Петровден трябва да се направи пиле.
0: Празникът на апостолите Петър и Павел винаги се предхожда от няколко дневен пост. Всяка година той е с различна продължителност, защото времето му се определя от това, на коя дата се пада Великден. Това е един от най-големите празници на църквата. Двамата светци са наречени и вселенски учители, защото са направили много за разпространението на Божието Слово. Претърпели са страдания и гонения, но са завещали основните правила на християнската вяра и живот.
4: Те са наречени от църквата първопрестолни, също и корифей, като корифея, като диригент на хор. Това са титли, с които са отличени. Първопрестолни, защото знаем, че апостолите вземат 12-те престола в книгата на Откровение. Тяхното честване е така тържествено още от античността. С празника на свети Петър и Павел, например, в Римската църква е по-стар от Рождество Христово. И като учредяване и като дата се приема от 29 юни, датата на смъртта на свети Петър, но тя е малко условна. Всъщност в античността това е бил празник на Ромул и Рем, основателите на Рим. Този празник е бил християнизиран и заместен с празника на Петър и Павел.
5: Той е двудневен празник, това обикновено не се знае и не се обръща внимание. На 29 юни ние честваме по-конкретно двамата апостоли Петър и Павел, а на следващия ден всички останали апостоли заедно, което показва тая висока иерархия на празника в църковният календар. При всички положения е древен празник и е свързан с великата роля и място на апостолите като първо поколение разпространители на християнството. В този смисъл те апостолите живеят в първото поколение. Те са съвременници, следовници, приятели, ученици на Господ Исус Христос. И затова така чисто иерархично като поколение те са хора от първото поколение, свързани директно с времето на живота на Исус Христос тук на земята.
1: Ние като говорим за тези първовърховни апостоли, разбира се, тяхното дело за разпространението на вярата е велико, но това, което е много по-велико, е правилните им действия, когато са направили нещо грешно, когато са се грешили по някакъв начин. Тоест, това е, като има някакъв проблем, човек трябва да потърси правилното решение, трябва да попита Бога,

0: какво трябва да направи в дадена ситуация. Няма нещо, което Бог да не може да реши. Тоест Божието милосърдие е толкова голямо, че Бог има решение за всяко нещо. Колкото и че тежък грях да е сторил човек, Бог може да намери правилно решение, така че да бъде в полза дори на този, който е извършил греха.
1: Светите апостоли Петър и Павел са били ревностни последователи на Исус Христос. Благодарение на тях днес имаме основана християнската църква.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни или опитни теми, свързани с икономиката и бизнеса. Ето и какво следва. Възможен ли е прогресивен данък върху имотите и доколко ефективна е сегашната българска данъчна система? При Петър Илиев ще гостува Пламен Донев, член на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Във втората част на предаването ще стане дума за законодателните промени, предлагани от частните съдебни изпълнители, които имат за цел да облекчат бизнеса и гражданите. Очаквайте в студиото Сийка Надулиева, член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Останете с нас, започваме. Ще бъде интересно.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с моя събеседник господин Пламен Донев, който е член на управителния съвет на ИДЕС и ръководител на направление данъчна и счетоводна методология, нали така? Правилно го казах.
2: Точно така, да.
1: Да, ще си говорим за адекватността на данъчната система в България и за това доколко са приложими всички тези идеи за корекции в тази данъчна система. Имам предвид идеята за прогресивно данъчно облагане на имотите, това, което ще се опитат да вкарат като антикризисна мярка още през тази година или най-малкото от началото на следващата, служителите да започнат частично сами да си плащат социалните осигуровки. Имам предвид държавните служители, защото не е ясно дали служителите в публичния сектор това ги касае. Това са два различни сектора.
2: Ще коментираме.
1: Да, и за всичко това ще си говорим с него, но самото начало с хубавата новина. Заповядайте, господин Донев.
2: Тя хубавата новина е прясна, yeah. Е свързана с ИДЕС. Вчера Министерски съвет обяви нашия професионален празник 17 април за официален професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните аудитори. В мотивите на Министерски съвет се подчертава особено важната роля на нашата професия за изсветляването на бизнеса, борбата с сивата икономика, събираемостта на данъците, прозрачността на отчетността и така, горди сме с така това призвание и така се чувстваме точно в правилната роля да коментираме данъчни въпроси.
1: Изпълно основание, да. Добре, да започнем от активно коментираната в публичния сектор сред обществото новина. Идеята, която беше лансирана за прогресивно облагане, за прогресивен данък върху жилищните имоти. Сега, аз веднага ще кажа, че се учудих много, тъй като и в момента има прогресивно облагане.
2: Точно така е. Точно така е.
1: Но искам повече детайли от вас, защото вие сте експерта по данъците.
2: Ами, ето, вие сте пък икономически журналисти, сте така добре запознат с системата. Действително и в момента България прилага прогресивно облагане. Условно казвам прогресивно, защото тая думичка може да означава различни неща, ще обясня след малко, върху недвижимите имоти, жилищните имоти. Защо това е така? Защото за първия имот, който е основно жилище на гражданите, данъкът се дължи в размер 50% от нормалния размер. Тоест, на практика прогресията е двойно. 50% е първия, втория и всички следващи е по 100%. Стъпката е двойна и е много съществена. Подобни схеми има и в други държави, конкретно за Франция, доколкото ми е известно, модела е много сходен, вероятно там сме го взели, но това е действително форма на прогресивно облагане. Имайте предвид, че има и други форми на прогресивно облагане, които също се прилагат в България. Една от тези е висок данък, транзакционен данък при закупуване на недвижимите имоти. Тоест, приема се, че когато едно лице купува по-голям брой имоти, втори, трети и така нататък, с транзакционния данък, в България това го наричаме данък върху възмездното придобиване на недвижимо имущество, по-високото облагане на този транзакционен данък дава този ефект на по-голяма данъчна тежест за лицата, които притежават повече един имот. И в България точно така, при това съотношението е изключително високо. Конкретните примери за София са следните. Процента на облагане с местен данък при покупка на имот е 3%, докато годишният данък върху притежаваните недвижими имоти е 1,875 промила. Тоест едното е 3%, е 30 промила срещу 1,85, тоест съотношението е 1:20. Или на практика, ако плащаш пълния размер на местния данък, годишния местен данък, трябва 20 години да го притежаваш. 16, но с ефекта на времето 20, закръглям. 20 години да плащаш данъка, за да платиш толкова, колкото си платил самото начало при придобиването на имота. Ако ти е основно жилище 40 години. Нали, виждате, че постигаме отново този прогресивен ефект. И в някои държави има и реално, в най-тесния смисъл, прогресивно облагане, но там се правят реални оценки на стоеността на имотите и тези, които са с по-висока стоеност, имат по-голям процент на облагане. В България не е така, защото ние работим с така начините данъчни оценки, които са условни величини, те не са истински пазарни величини, но постигаме прогресивния ефект с тези два елемента, които разказвам.
1: Тоест, благодарение на втория елемент, който казахте, така наречените от политиците, от управляващата партия спекуланти, които купуват много жилищни имоти с цел спекула и без това са наказани. Те плащат своята цена за това, че го правят.
2: Те плащат своята цена. Не бих казал наказани, все пак говорим за пазарни транзакции. Да, след като са преценили, че е изгодна цената да придобият имоти, те са го направили, но се постига този данъчен ефект. Сега, истинският проблем на местните данъци в България е, че те не са в достатъчен размер, а не че има проблем в структурата им. Примерно тези 50% отстъпка, аз не смятам, че са необходими. Аз и не смятам, че трябва да има този допълнителен елемент на прогресивност, защото и по-настоящем като процент от БВП, което е най-добрият измерител, за да се сравним с другите държави, в България нивото на облагане с местни данъци, имуществени данъци е в пъти по-ниско. Не говоря в абсолютни стойности. Те в абсолютни стойности може би 10 пъти по-ниско от това, което се плаща в Германия, аз говоря в процентни съотношения. Което означава, че общините в България, знаете много добре, вие следите финансовата картина, не разполагат с достатъчно собствени средства и разчитат масово на финансиране през държавния бюджет.
1: Те според мен това се дължи на политиката, която водят самите общини, защото огромната част на общините, както най-вече големите градове, защото там живее преобладаващата част от населението, са някъде в средата на законно фиксираните граници на данъка върху имоти. Те са от 0,1 до 4,5 промила.
2: Точно така.
1: Така, а вие сам казахте, те ги поддържат около 2. И Варна, и Бургас, и Пловдив, и Русе. Около 2. 1,85 до 2. Какво им пречи? Първо да вдигнат.
2: Ще ви кажа, проблема е в данъчните оценки.
1: Вие знаете, добре, тогава има още едно правило в закона за местните данъчни такси, че ако в рамките на определен период от време цените на жилищата, мисля, или инфлацията, вие ще го конкретизирате, се е дигнала с определен размер, данъчните оценки трябва да се актуализират.
2: Това е проблема, че те трябва да се актуализират в самия данъчен закон. А това е работа на парламента, Народното събрание, а не на самите общините могат да избират промила, който налагат. Вие прямо казахте, обичайно някъде по средата, а интервалът е правилно достатъчно широк, за да може всяка община да има собствена финансова политика. На практика не се случва заради изключително неадекватните данъчни оценки. Тоест, ако имаме едно актуализиране, което на практика означава 2 пъти, 3 пъти на места, 4 пъти сигурно в град като София, и да са максимално близки до пазарните нива, постигаме два ефекта. Първо, наистина по-висок и как да кажа, по-съществено увеличение на местния данък, защото България, повтарям, тук значително изоставаме. На второ място, при изповядването на сделки няма да се крие размера на истинската цена, защото ще бъде данъчна оценка достатъчно близка. И третото, което вече споменах, по-голяма данъчна автономия на самите общини и възможност за предоставяне на по-широк кръг от публични услуги. А всъщност гражданите това виждат най-много. Пътищата, градинките около тях и така нататък. А, и това е важен коментар, именно местните данъци са с най-ниска тежест от общата данъчна тежест, която плаща средностатистическия българин.
1: Добре, тук имаше и още един мотив, публично огласен от хората, които предлагаха такава промяна в облагането на имотите, именно прогресивен данък, че това щяло да позволи на младите да направи жилищата по-достъпни за младите хора. Аз не виждам някакъв...
2: Аз съм напълно съгласен с тези коментари на
3: анализатори.
2: Има такъв ефект, да, защото когато истинската данъчна тежест от притежаването на имота е, как да кажа, на едно адекватно ниво, тук само да разширя малко темата и с такса смет. Такса смет, новия начин на изчисляване, който да е обвързан с реалното количество генериран битов отпадък, се отложи за поредно. Аз вече не ги броя 8-9 година или нещо подобно.
3: Никога
2: на практика, ако домакинствата трябваше да плащат истинския размер на таксата смет, който генерират, трябваше такса смет да бъде два пъти, грубо казвам, поне два пъти по-високо, а истинския данък върху недвижимото да бъде два пъти е най-малко, заради основното училище, може би три пъти или четири по-голям. В момента са нищожни, те наистина са пренебрежимо ниски. Ако се плаща истински размер на данъците, първо, това е икономическия ефект, който вие казахте, хората няма да купуват и да държат апартаменти празни. В София 30% от апартаменти са празни. Пак ще решим малко темата, в държава като Испания има много интересна политика. Плащаш данък върху доходите и на празните си апартаменти на базата на условен найем, така наречения условен найем. Тоест, ето ви още един стимул да не се инвестира толкова много средства в
3: Франция,
2: празни...
3: Мисля, че го има също и се следва много
2: да,
3: строго.
2: Но вижте, сега тук ще дам пример с китайците. Преди няколко години имаше нещо, което на Запад нарекоха срив на китайския имотен пазар, а всъщност беше абсолютно преднамерена политика, тъй като техният председател Си Цзинпин беше ясно казал в документи на китайската комунистическа партия, че жилищата не са производствен актив и не трябва толкова много средства на китайците да отиват там. И те приеха нови финансови правила и наистина техният имотен пазар спикна. Тоест, от гледна точка на икономически ефективно използване на ресурсите, тези мерки да има по-голяма данъчна тежест върху имотите са напълно адекватни. Просто не се прави в България. Обръщам внимание по политически причини.
3: Добре, минаваме към една друга идея, която вероятно ясно е, че ще бъде приложена. Въпросът е по какъв начин и какъв ще бъде ефекта от нея. Именно дългоочакваната мярка държавните служители за момента е ясно само за тях. Въпреки, че те са една малка част от служителите в публичния сектор, близо 10%, държавните служители ще започнат да си плащат първоначално частично осигуровките. Искането на обществото беше всички служители в публичния сектор, всичките те 660 хиляди, 90% от, айде не 90, 85% от които са обаче по общините, да си плащат не само осигуровките, но и да си плащат и данъците. Сега, правителството го е решило по този начин. Въпросът е, доколко тази мярка ще е ефективна на базата на това, че веднага след като го решиха, казаха, че има и компенсация. Стана толкова сложно за изчисление, че аз разчитам на човек като вас, който познава числата и взаимовръзките между всичките тези приходи и разходи, да каже доколко това ще е ефективно.
2: Сега първо наистина трябва да направим разграничение между държавни служители, по смисъл на закона за държавните служители и други специални закони, и служители в публичен сектор. Държавните служители наистина от доста години не дължат лични осигуровки върху своите доходи, но под държавни служители се разбира от системата на МВР, полицаи, пожарникари,
3: военни,
2: централната държавна администрация, общините, както и вие казахте, докато служителите в публичния сектор са много повече, действително. Там говорим за лекари, за учители.
3: Да.
2: Учители, най-много за учители.
3: Дори за служители в детски градини.
2: И други разни така, служители в публичния сектор, които обаче не са в тесния смисъл държавни служители. Те винаги са си дължали пълния размер на осигуровката и данък.
3: А, за тях те си го плащат.
2: Това правя разграничението. Да. Нямаме проблем с осигуровката и данъка на служителите в публичния сектор. Има само за държавните служители.
3: Значи правилно за държавните служители.
2: Сега, първоначалната идея беше да си плащат личните осигуровки наистина за лична сметка. И това е много условно, ще обясня след малко, което би означало намаление на техните реални нетни доходи. Но това, което последно се прие, доколкото успях да проследя до вчера, е, че ще има компенсация, както и вие казахте, така че нетният доход на държавния служител няма да се промени, което означава, че от финансова гледна точка няма абсолютно никаква истинска промяна. Общия размер на разходите на един работодател, в случая държавата, е както нетното възнаграждение, така и данъка, личният данък, така и пълния размер на осигуровките, независимо как се делят. И може би тук трябва да обясня, че това съотношение 60 на 40, 60 за работодателя, 40 за служителя, е чисто условно и то няма абсолютно никаква връзка с реалното разпределение на икономическата тежест от облагането с осигуровки.
3: Защо?
2: Абсолютно никаква връзка. Защото икономическите ефекти зависят от пазара на труда. Еластичността на предлагането на труд, еластичността на търсенето на труд. Преди 20 години в България беше държава с висока безработица, нали? И хората търсиха активно работа, нямаше достатъчно работни места. Сега е точно обратното, няма служители. Променя се картината. Можем да разберем какво е истинското икономическо разпределение на данъчната тежест, когато се променя, т.е. при инкрементални, добавъчни ефекти, примерно увеличение на максималния осигурителен доход, което ще стане така иначе от 1 август, за чия тежест е. Ще видите фирми в България, които ще си направят компенсация, ще увеличат заплатата, брутната заплата на служителя, така че неговото възнаграждение да не падне, което означава, че 100% от осигурителната тежест се понася от работодателя. Ще имате други места, където ще е точно обратното. Не само, че ще има намаление с размера на осигуровките, а може да има на места и намаление на заплатата, за да компенсира допълнителния разход на работодателя, а може да стане и по, както най-често се случва, по така по-прикрит начин, ако са обещали на човека увеличение на заплата тази година 10%, и му казват, абе няма да е 10% заради осигуровките, ще дигнем само с 5%.
3: А може и още
2: което означава, че изцяло 100% тежестта е за служителя.
3: А може да стане и по четвърти начин да затворят фирмата, както вече почна да се случва.
2: Най-лошото. Да. Това е най-лошото и това се случва тогава, когато общия разход за труд, това означава заплатите, плюс данъка, плюс осигуровките, е толкова висок, че дейността вече е нерентабилна. Но този мой коментар е, за да и на вашата аудитория да обърна внимание, че разпределението 60-40 е чисто условно, няма никаква връзка с самата икономическа картина и не трябва да се вглеждаме прекалено много в него, защото ето ефекта, връщам се на държавните служители. Да, ще имат осигуровки вече за собствена сметка, но ще бъде компенсирано възнаграждението им, което означава, че нищо не се променя. Буквално нищо, абсолютно нищо не се променя. Вие ме питахте преди малко и за компенсирането и как точно то се изчислява. Да, прави се едно обрутняване, grossing up, малко се дига брутто възнаграждение, но в крайна сметка нищо не се променя.
3: Тоест най-добрият случай ефекта за бюджета ще е нулев.
2: Абсолютно нулев ще бъде ефекта за бюджета.
3: Да не се окаже, че може да се... Ако не са го направили, може да бъде и отрицателен.
2: Не, той ще е нулев и показва, че често пъти в общественото пространство, когато се дискутират такива данъчни въпроси, те се правят по непрофесионален начин, защото не се разбира същината на системата. И аз затова съм тук да обясня за какво всъщност става.
3: Добре, цялата тази инициативност по отношение на бюджета и реформи в приходната, в разходната част и така нататък, беше предизвикана за необходимостта, за която ние отдавна говорим, между другото от 22-а година, може би, че трябва да се подхожда много по-консервативно. Не се случи и дойдохме до процедурата за свръхдефицит, а именно доклада на Европейската комисия, където имаше две много неприятни за мене три заявления. Първо, 34,5% сива икономика. Така. Не знам как са го изчислявали, но доколкото няма сравнителни данни и методика за анализ, трябва да повярваме, че това е така. Второ, неефективност на разходите. Там на практика е написано, че държавата акцентира постоянно акцентира върху разходи, които не стимулират икономическия растеж. И вместо за здравеопазване, образование и иновации, акцентира върху разходи за пенсии и възнаграждения. Това, което винаги сме го казвали.
2: Което се трансформира в потребление.
3: Което се трансформира в потребление.
2: Не в инвестиции. Да.
3: Така. И трето, което за мен е най-неприятното, аз пренебрегвах всичките тези постоянни заявления на Международния валутен фонд, защото слава Богу, те отдавна не са ни кредитор. Нали? Да не дава Господ отново да ни стават. Но Европейската комисия написа, че не събираме достатъчно данъци спрямо брутния вътрешен продукт поради нашата настоящата структура на данъчната система и трябва да преминем към прогресивен подоходен данък. не само подоходен, и корпоративен, между другото, беше споменат.
2: За корпоративен не си спомням, но добре си спомням, направи много лошо впечатление. Имаше израз, едно изречение в този доклад, което казва, че облагането на доходите, личните доходи, всъщност било регресивно, ползване този термин. Сега мога да коментирам, и тя е много широка тема, да започнем с личния данък.
3: Не, не, да започнем от там, доколко ефективна е сегашната структура на данъчната система в България. Защото в крайна сметка това е базата. Ако трябва да променяме базата, нещата стават много неприятни.
2: Проблемът не е в дизайна и замисъла на нашата данъчна система. И друг път съм казвал и годините назад, винаги съм го твърдял, че нашата данъчна система не просто е добра, тя всъщност е по-добра от данъчните системи на западноевропейските държави. И е съобразена с държава, която има нужда от висок икономически ръст. А това именно се прави, като слагаш по-голям акцент върху данъците върху потреблението, това е ДДС и акциз, и по-малък акцент върху корпоративното облагане и облагането на личните доходи. Така трябва да бъде, така го правим. Истинският проблем на нашата данъчна система е съвсем друг, че тя не работи по замисъла, който и беше заложен още в годините назад. Имаше прекалено много и продължава да има прекалено много облекчение и прекалено големи стимули, тук конкретно в частта осигуровки отново се връщам, големи стимули да има сива икономика, тъй като отдавна беше скъсана връзката между осигурителния принос и размера на осигурителните обезщетения, пенсиите, да си го кажем директно. Тоест, това не е проблем на данъчната система, а проблем на прилагането на тази система и тези стимули, които са по чисто политически съображения. Ако искате, можем да минем данък по данък, точка по точка, за да обясня конкретно
3: за това става. Дайте по стимулите, защото за ДДС-то и за акциза всичко е ясно. Това са най-справедливите данъци, защото се плащат от всички.
2: Така е.
3: Дори от тези, които са безработни.
2: И обръщам внимание, не, те са от икономическа гледна точка смислени данъци, защото облагат само потреблението, но не облага ДДС, не облага спестяване и инвестиции.
3: Именно.
2: А ако искаме да растем, трябват ни спестявани инвестиции.
3: Затова да се съсредоточим върху най-болезнените за обществото.
2: Личен данък и осигуровки.
3: Личен данък и осигуровки.
2: Точно така. Сега, какъв е проблема там? Аз ви дадох пример вече с местните данъци и такси, където общия размер на данъчните приходи като процент БВП е много по-нисък от средноевропейското. Подобен е проблема с личните данъци и осигуровките. Именно това са проблематичните области в данъчното облагане. Иначе корпоративният данък ни е на средноевропейско ниво и даже е по-голям като общи приходи от някои от големите западни економики.
3: Да, защото при тях има много изключения.
2: Именно. Ние нямаме проблем с корпоративния данък. Нямаме проблем с ДДС. Акцизите, дори ускоряваме сега календара, т.е. да. Увеличаването на ставките. Наистина са ясни като тема. Но какъв е проблема при осигуровките и при личния данък? Може би да започна с стимулите, защо няма смисъл да се осигуряваш. И това са 35% от работещите в България, което е най-големия процент в Европейския съюз, по данни, които така провериха публично. И не съм изненадан от цифрата, защото преди година или две имаше оценки не на Европейската комисия, а на частни изследователски организации, по сходна методология, не мога да вляза в детайли, излязоха същата цифра. Така, ние сме на върха. Защо няма смисъл да се осигуряваш? Защото независимо какви осигуровки плащаш, половината от пенсионери след това взимат една и съща пенсия. Казано най-директно. Това е за социалното осигуряване. А за здравното осигуряване, независимо какви здравни осигуровки плащаш, после в държавните
3: фондове
2: си доплащаш и всъщност ползваш един и същи здравноосигурителен пакет. Т.е. няма никаква диференциация. И не само това. Ти дори можеш да не плащаш осигуровки. Те могат да бъдат само начислявани, но не плащани от работодателя. И сега съжалявам, че трябва да го кажа, но това много често се случва и със знанието, или дори нехайството на служителите. Дори да не са реално платени осигуровките, отново имаш право на пълни осигурителни права.
3: Между другото, има твърдение, че не знам доколко са верни, но те са все по-често се говорят, че над 50% от хората с минимални пенсии всъщност нямат никакъв осигурителен принос към пенсионната система. Нулев.
2: Не мога да потвърдя процента, но не бих се изненадал процента наистина да е голям. И именно това са стимули заложени в системата. И не само това. Ранно пенсиониране. Телковете. инвалидните пенсии, които като брой са повече от нормалните пенсии. Тоест системата, пенсионно-осигурителната и здравно-осигурителната са пробити по множество начини и тези проблеми нямат нищо общо с размера на осигурителните вноски. Това са проблеми в самата система, които могат да бъдат решени при политическа воля, без да се увеличава размера на осигурителните вноски.
3: Всъщност, това ли са дупките, от които най-много изтичат приходите и са причина за огромния бюджетен дефицит?
2: Това е една от големите причини, защото е пряко свързано с 35% сива икономика. Нали, това означава, защо имаме сива икономика? Две неща се крият. Крият се осигуровки, даже не данъка. Данъка е нисък, то е 10% лична данък. Крият се осигуровки, защото хората наистина не виждат смисъл да се осигуряват. И то няма икономическа гледна точка, няма икономически смисъл да се осигуряват. И другото, което се крие там, когато говорим за малки бизнеси, които директно продават на крайни клиенти, се крие и ДДС, но ефектът не е в пълен размер, защото пък не може да ползваш данъчен кредит. Тоест, ефектът е по-малък за бюджета, най-голям от осигуровките.
3: Добре,
2: и може би нещо да кажа. Като казах за осигуровките, защо е голям бюджетен проблем, другия голям бюджетен проблем са личните данъци. Сега, беше написано, в, пак казвам, Европейската комисия, бил регресивен нашия личен подоходен данък. Какво визират те? Визират, че след максималния осигурителен доход, хората от средна класа и по-така високодоходни, те хора плащат само 10% личен данък и това било регресивно. Абсолютно некоректно твърдение, защото в по-голямата част от държавите има таван на осигурителния доход. И в Америка има, и в Европейския съюз има. Малки са изключенията, където няма. Румъния няма таван, т.е. плаща осигуровки в
3: Румъния. Ма те не са цъфнали и вързали благодарение.
2: Ами не само Унгария, доколкото ми известно, няма, Естония нямат. И давам ги като пример, защото нали, ги обявихме скоро, ще сме ги изпреварили по потребление. Не по производителност, по потребление, обръщам внимание. Тоест, примерите на държави, където няма таван, са, не са добри, не са водещи примери. Така че не е коректен коментара на представителя на Европейската комисия и обърнете внимание, за никоя западноевропейска държава, където има таван на осигурителния доход, няма да чуете те сами да си казват, нашето облагане е регресивно. Напротив, те казват, че е прогресивно, защото само за личния данък прилагат по-висок процент. Тоест, методологически абсолютно некоректно. В България личният данък, и много държа да го кажа, е по замисъл пропорционален, което означава този данък, но на практика е прогресивен. Точно обратното на твърденията на
3: Защо?
2: Комисия. Защото когато вземете под внимание силно увеличените покрай COVID-а данъчни облекчения за деца, ще видите, че лицата, които взимат заплата, минимална или близка до минимална заплата, и примерно имаш две деца и ползваш пълно данъчно облекчение за деца, плащаш точно 0% личен данък. 0. Ако е само едно дете, плащаш 5%. Това е сметката. Тоест, при нас данъчната тежест варира от 0 до 10. Което е прогресивна форма на облагане, което е... Аз не казвам, че не трябва да има данъчни облекчения за деца, но те не трябва да са толкова широко. И аз получавам. Аз съм човек с средна клас, средни доходи, нямам нужда от данъчното облекчение за деца. Нека да се дава само за крайно нуждаещите се. Да. И така, допълнителни приходи в държавния бюджет може би от типа на 0,2-0,3% от БВП, което не е малко. И другото, което е свързано с личното облагане, много от допълнителните доходи вече от инвестиционна дейност не се облагат. Което съм съгласен, че се явява регресивен елемент, ама именно това, не другото, за което говорихме, защото само хората, които могат да спестяват, могат да имат инвестиционни доходи. Недвижимите имоти, за които вече сега говорихме, освен местния данък, много често имат достатъчно широки облекчения при облагането, при продажба на недвижими имоти, най-често и не плащат и там, не там, да. Финансови доходи, от финансови инвестиции, много често са освободени. И ако България иска в тази част да направи облагането...
3: Доходите като под формата на рента от земя?
2: Ами също са необлагаеми.
3: Необлагаеми
2: са? А те не са малко. Те са
3: милиард
2: евро, може би, на година.
3: Не, 2.
2: 2 милиарда евро. Да. Не знам, че...
3: Някъде към това върват.
2: Не само това. Няма местен данък върху земеделските земи.
3: Да.
2: Има прекалено много облекчения за земеделския сектор, които икономически не са целесъобразни. Може би знаете, че размера на земеделските ренти в България в сравнимо отношение, при паритет на покупателната способност, са най-високите в Европейския съюз.
3: Това не го знаех.
2: Ами да, разбира се. Те в номинално основание измерение са по-високи от средните, но като вземете и паритета на покупателна способност, излизаме на първо. И ако не е първо, ще е второ, трето. Нали? Със сигурност сме на върха на Европейския съюз. Защо са необходими тези допълнителни данъчни облекчения в земеделието? Според мен не. И така отговарям на вашия въпрос. Мисля, че ясно очертах някои от дупките в данъчната система, които не са по дизайн. Те са заради лошо изпълнение и прилагане на първоначалния проект на системата. Същата тази система, която в момента дава общо като данъчно осигурителни приходи от типа на 30-31% от брутния вътрешен продукт, в годините назад даваше 35-36%. Така че с затварянето на дупките, с разумна икономическа политика, ние можем да оплачим. Не е нужно да е чак 35, но до 33-34% със сигурност можем да стигнем, без да променяме принципите и основите на данъчната ни система.
3: Но ако не го направим, ще се наложи.
2: За съжаление, по лошия начин и то с тези популистки приказки за прогресивно облагане.
3: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Благодаря и аз.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Здравейте, дами и господа. Добре дошли в студиото на MoneyBG. Следва един много любопитен и важен, бих казал, разговор, който касае както физическите, така и юридическите лица. Ще си говорим за дългове и за тяхното опрощаване, или по-точно казано, намаляването на дълговото бреме. Бързам да ви представя нашия гост, Сийка Надолиева, която е член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Здравейте!
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Благодарим, че сте наш гост. Да започнем така. Наскоро всъщност вие проведохте събитие в столицата, което ние на нашия сайт MoneyBG също отразихме, на което всъщност стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители предлагате 5 нови законодателни промени, които имат идеята, казано на ваш език, да облекчат гражданите и бизнеса. Какво всъщност означава това? Избройте ни най-важните от тях.
5: Така е. Миналата седмица представихме за пореден път нашите предложения, които са в полза и на бизнеса, и на гражданите. И са в няколко направления. От една страна е електронизация на изпълнителното производство. Знаете, че това са процеси, които текат изобщо в световен мащаб. В България все повече административни услуги се осъществяват по електронен път. Въведе се и електронизация в съдебното производство. От миналата година вече има и електронни изпълнителни листове. Но, за съжаление, до ден днешен делата все още при нас са на хартия. Електронизирането, съответно, би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път. Съответно и страните, и длъжници, и взискатели биха имали достъп до делата. Контролните, проверяващите органи, съда също биха могли да имат достъп до делата. По настоящия момент, при обжаване на действия на съдебния изпълнител, все още пращаме дела на хартия в съда, което забавя всъщност и производството по обжалване. Друго предложение е свързано с провеждането на доброволни електронни търгове на имоти. Предлагаме процедурата да се осъществява по възлагане на собственика на имота. Целта е постигане на максимално висока пазарна цена при спазването на принципите на законосъобразност и публичност. Всички вече знаят, че от няколко години действа платформа за електронни публични търгове. Целта е, освен постигането на максимално висока цена, осветляване съответно на доходите от продажбата на имуществото. Това ще има непосредствен данъчен ефект, защото данъка за придобиване на имущество ще се заплаща съответно върху реалната цена на покупко-продажбата. В процедурата, освен частен съдебен изпълнител, който ще извършва самия електронен търг, ще участва и нотариус, който в крайна сметка ще издаде нотариалния акт за покупко-продажба. За да могат да се гарантират правата на купувачите, сме предвидили протокола от проведения електронен публичен търг. Ако купувача е изпълнил условията по него и съответно е внесъл цената, да играе ролята на предварителен договор и в случай, че продавач откаже да прехвърли собствеността, той да може да поиска от съда да го обяви за окончателен по реда на член 19 алинея 3 от Закона за задълженията и договорите. На следващо място предлагаме и доброволно извънсъдебно събиране на вземанията. Както подсказва самото наименование, това е изцяло доброволна процедура. Ние не предлагаме в рамките на тази процедура да се извършват каквито и да е принудителни действия спрямо длъжниците. Това е процедура, която да предшества съдебното производство. Според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите, и за бизнеса. Като цяло натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, отделно като добавим и таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дълга. И това се вижда най-често при малките вземания. И много често се оказва така, че едно минимално вземане за комунална услуга след съдебното изпълнителното производство вече размера на задължението нараства драстично и хората стават все по-затруднени да платят задълженията, които имат. За тях е много по-лесно да платят първоначалния размер на задължението, отколкото увеличения размер, като се добавят таксите и разноските. В същото време тази мярка ще разтовари съдилищата, които са изключително натоварени в момента и съответно ще им даде пък възможност да се концентрират върху по-сложните съдебни и спорни производства. Важно е да подчертаем още, че плащането на задължението в рамките на тази процедура по доброволно изпълнение ще зависи изцяло от волята на длъжника. Както вече казах, няма да има никаква форма на принуда. В поканата, която длъжника ще получава, това ще бъде изрично упоменато. Производството ще се прекратява дори при едно просто възражение на длъжника, че не дължи. Тоест, получаването на поканата при тази процедура е нещо съвсем различно от поканата за доброволно изпълнение при изпълнителното производство. Така че спестява изключително много от една страна разноски на кредиторите, които трябва да авансират тези разноски първоначално пред съда и пред съдебния изпълнител и след това в дългосрочен план спестяват и средства и за самия длъжник.
0: А мотото всъщност на кампанията, на предложенията превенция вместо принуда, какво точно означава? Това ли е всъщност за което говорим
5: да,
0: в момента?
5: Да, това е едно от основните послания. Да стимулираме доброволното изпълнение при безспорните вземания. Тогава, когато длъжника смята, че не дължи изцяло или отчасти, изобщо, той, разбира се, ще се възползва от правото си да възрази и съответно, тук нататък, ако кредитора иска да събира това вземане, трябва да мине през съдебно производство и през изпълнително производство.
0: Това и за бизнеса важи,
5: и за гражданите.
0: Да.
5: Всъщност всички предложения, които говорихме до тук и останалите, са правомощия на съдебните изпълнители в една голяма част от страните в Европа. И имат своя изключителен ефект. Специално доброволното извънсъдебно събиране на вземанията ги има и в държави като Франция, Нидерландия, нашата съседна Сърбия също има такава въведена процедура и тя дори е задължителна при малките вземания, основно за комунални битови услуги.
0: Да, където са и най-големите проблеми, за които четем постоянно и в медиите.
5: Сръбски опит показва, че всъщност събираемостта е нараснала в пъти, откакто е въведена тази процедура.
0: Истината обаче е, че всъщност тези предложения за законодателни промени не са нещо ново. Част от тях вие от години ги предлагате. Има ли някаква разлика обаче към днешна дата? Срещате ли някаква по-голяма подкрепа отпреди? Вярвате ли, че наистина скоро ще се реализират, а няма да останат само пак като предложения на хартия?
5: Действителност, предложенията не са нови. Специално процедурата по доброволно изпълнение през 2020 година беше, дори имаше прият законопроект на първо четене. по съществото си, като основна идея, предложенията са същите.
6: Да.
5: Разбира се, предложенията се развиват във времето и ги надграждаме, така че да се даде по-голяма защита и на гражданите, и на бизнеса. Конкретните, окончателните текстове, разбира се, ще бъдат предмет на, и на обществено обсъждане, и съответно в съответните работни групи в Министерството на правосъдието. През парламента трябва да минат съответните законодателни изменения, но основата е същата. Ние вярваме, че предложенията не са приети не защото не са полезни. Факторите за това са много. Последните години, така или иначе, знаете,
6: политическата криза,
5: постоянната смяна на народни събрания, на правителства, също до голяма степен затрудни приемането на тези предложения. Миналата година имаше и работна група в Министерство на правосъдието, но така и не се стигна до приемането на някакви конкретни текстове от Народното събрание. И внасянето им всъщност за обсъждане и за приемане в Народното събрание.
6: Този път да се надяваме, че ще се случи по-бързо. Всъщност какъв е процеса, ако кажем всичко върви, ако кажем, че всичко ще върви гладко и по вода, до реализирането наистина на тези промени? Месеци, година, повече време?
5: Не мога да се ангажирам със срок. При всички положения трябва да има работна група отново в Министерство на правосъдието. Ние сме изработили едни конкретни текстове, които можем да предложим на вниманието на работната група. Те да бъдат обсъдени. И след като работната група вече излезе с някакво конкретно предложение, Министерство на правосъдието там нататък да ги внесе в Народното събрание, не можем да се ангажираме по никакъв начин със срок. Това са и процеси, които са извън нас.
6: Но срещате подкрепа, казвате, като цяло.
5: Да, като цяло доста бизнес организации, потребителски организации подкрепят нашите предложения, съдии, омбудсмана и така нататък, доста голяма обществена подкрепа. Има към предложението.
6: По време на вашето събитие аз си записах нещо, което ми се стори любопитно, а въвеждането на така наречената процедура за констатиране на фактическите обстоятелства, ваша също отдавнашна идея, какво точно означава това и как влияе върху фирмите и върху гражданите?
5: Да, констатирането на фактическите обстоятелства е процедура отново извънсъдебна, при която съдебният изпълнител съставя протокол за определени факти и обстоятелства, които наблюдава непосредствено. Нашата идея е този протокол да служи като доказателство в съда и да има стойността на официален документ. Към съответния протокол сме предложили да се съставя аудиозапис, видеозапис или запис през друго техническо средство, така че да може в последствие, ако спора стигне до съда, съда да придобие също непосредствени впечатления не само от описанието в протокола, но и от фактите, обстоятелствата, така както са заснети към съответния момент. Процедурата има изключително широко приложение според нас. Гражданите, да речем, във връзка с защита на техните потребителски права или пък съседа ви отгоре ви е наводнило, цялата ви стая във влага и в мухъл, щетите са сега и веднага. Очевидно никой няма да живее, например, в разрушена стая или в мухъл, за да чака да мине съдебното заседание, за да се установят щетите. По отношение на бизнеса също може да има широка приложимост. Например, при доставка на стока, ако купувачът е получил нещо различно от това, което е поръчал, или поръчената стока е унищожена изцяло или частично, това може да се документира непосредствено и отново да служи като доказателство. Особено в днешния дигитален свят. Знаете, че в онлайн пространството непрекъснато се появяват и изчезват различни сайтове и банери и така нататък. Много е важно обстоятелствата да се документират сега, веднага и в момента, защото впоследствие много трудно може да се установи, че да речем е злоупотребено с търговска марка, че е използвана чужда търговска марка, ако вече нарушението е преустановено към момента на съдебното заседание. Или ако това е възможно, означава много дълги, сложни и скъпи технически експертизи, което пък ще забави самото съдебно производство. Разбира се, този официален протокол е доказателство в съда. Той като съда ще го преценява като съвкупно заедно с всички доказателства събрани по делото и разбира се подлежи на оспорване по реда на официалните документи, както всички останали официални документи и той може да бъде оспорен с други доказателства. Вярваме, че производството по установяване на факти ще облекчи значително съда. И също ще има превантивна функция по отношение на една голяма част от споровете, защото тогава, когато страните знаят, че имат надлежно документиране на случили се факти и обстоятелства към момента, на който са установени, това всеки може да си направи извода от един потенциален изход от процеса и съответно ще редуцира и голяма степен и самите съдебни производства и ще стимулира доброволното уреждане на отношенията между страните.
6: Това е една от най-ключовите и най-важните реформи, по мое мнение, която трябва да се осъществи. Съм сигурен, че в редица държави съществува вече и не отнема толкова много време. А нещо друго, ако се спрем специално на бизнеса и на фирмите, вашата практика какво показва в момента? Всъщност, кои са най-големите проблеми на бизнеса, когато говорим за образуване на изпълнителни дела? И всъщност малките фирми ли са най-уязвими или големите корпорации също?
5: От гледна точка на бизнеса, едно от най-критично важните неща са времето и ликвидността. За да и това, и двата фактора са важни както за големите, така и за малките и средните предприятия. Съответно, блокирането на средства, насенето на държавни такси в съда, допълнителните разноски, които има, за хонорари, за вещи лица и така нататък. Впоследствие таксите по изпълнителното дело е един сериозен ресурс, който те влагат. Много често по предварителните обезпечителни производства съда изисква внасянето на парична сума като гаранция по сметка в съда, което отново е блокиране на един паричен ресурс. Отделно всички знаем, че съдебните производства продължават доста дълго време. На това време могат да се случат много неща с длъжник. Може да се стигне до един фалит, например, длъжника да е обявен в несъстоятелност или дори да не е обявен в несъстоятелност.
6: Той
5: да
6: няма... ли се това във вашата практика?
5: Абсолютно. Може и да няма имущество, от което да се удовлетвори съответно взискателя. И забавянето на всъщност на производствата, затварянето на едни суми неизбежно влияе и на бизнеса. Затова смятаме, че и с мерките, които предлагаме и възможността да се уреждат доброволно отношенията между кредитор и длъжник, би имало непосредствен ефект, защото един постоянен паричен поток, дори едно вземане да не е платено веднага и да е разсрочено в рамките на процедурата по принудително изпълнение, това означава все пак някакви финансови постъпления за кредитора. От друга страна би му спестило огромните суми за разноски, които иначе би инвестирал и не е ясно кога и дали ще успее да получи обратно, а вече е заплатил. Разбира се, малките фирми винаги са по-уязвими, защото ако големите много пъти имат много наброй длъжници, което също може да ги доведе до големи финансови затруднения и до невъзможности те да се разплащат, при малките фирми много често едно забавено по-голямо плащане практически може да означава ликвидиране на тяхната дейност и невъзможност да си обслужват задълженията. Процедурата по доброволно изпълнение би бил и мост между двете страни, в крайна сметка така, че да отношенията между фирмите да останат добри и те да могат да работят и за бъдеще. Да си сътрудничат след като си, да продължат да си сътрудничат и да изчистят задълженията помежду си. А знаете, че тогава, когато една фирма не получава от своите съконтрахенти плащания, тя спира да плаща на нейните по веригата и се завърта един омагьосен кръг.
6: Урочен кръг
5: да,
6: става,
5: точно,
6: да.
5: Точно, урочен кръг. Спират да се обслужват плащания към доставчици, да не се плащат данъчни задължения, да не се изплащат заплати на работници и служители и в действителност това влошава изключително много тяхното положение.
6: Искам и се да поговорим още малко и за така наречената електронизация, където също изоставаме, за жалост, в сравнение с много други страни. Дори говорихме си в предварителния разговор, някакъв такъв пример много често във вашата практика и на всички всъщност частни съдебни изпълнители има примери за физически лица, вероятно и за юридически такива, които не разбират, особено когато става въпрос за малки суми, че са глобени, да кажа.

0: Ти си искрен и винаги е друга тема.
1: Това не можем да го установим, но на практика има действително такива случаи. Миналата седмица и на събитието, което организирахме, се дадоха доста примери в тази насока. Така че винаги е по-добре да разбереш, че дължиш.
0: Преди да си осъден.
1: Да си осъден и ако си достатъчно добросъвестен, да имаш възможност да си изчистиш задълженията, преди да ти се влуши допълнително положението и в крайна сметка да платиш много повече. Доста голяма част от хората биха платили предварително, ако знаеха, че имат такива задължения. Има и такива, които знаят, че имат задължения и не са платили, но като стартира процедурата по доброволно изпълнение и те вече са предупредени, че следващата стъпка е предприемане на съдебно производство. Разбира се, една голяма част от тях, вярвам, че биха предпочели да изплатят задълженията си доброволно, отколкото да се стига до последващи по-тежки мерки срещу тях.
0: А чисто на практика как може да става това? Известяване с мобилен телефон, получаване на мейл или пък нещо друго, или това е много така, прекалено оптимистично?
1: Ние отдавна, така ще го кажем, си мечтаем за електронизиране на тези процеси. И в момента закона, например, позволява връчване на имейл, но длъжника трябва да се е съгласил с това. Тоест да имаме изрична молба, на която той да посочи имейл адрес. Съответно, всичко, което му се изпраща на имейл, трябва да бъде потвърдено изрично от него. В противен случай сме длъжни да връчваме по останалите предвидени начини, чрез поща, връчител и така нататък. За нас електронизирането на връчванията от съществено значение. Знаем, че има и доста възражения в тази насока, защото една част от населението не е достатъчно техническо и грамотно, няма достъп до устройство, до интернет и така нататък. Тоест трябва да се помисли за тези социални групи, как може да бъде решен този въпрос с електронното връчване. Но, например, за фирми, това не виждам пречка по някакъв сигурност начин, защо трябва да има възражения. В крайна сметка, както на адреса си на управление, те са длъжни, ако не поддържат канцелария, то поне някой да им получава книжата. По същия начин могат да бъдат задължени да посочат и имейл адрес и с изпращането на книжата на този имейл адрес да се считат за връчване.
0: Уведомени, да.
1: Защото проблема с връчванията е един от най-съществените. Масово хората не живеят на адресите, на които са регистрирани. И ние няма съответно по-трудно физически е да ги намерим. Съответно най-честите обвинения към нас са, че те не са известени за тези производства. Де-факто не са уведомени, защото няма кой да им получи на съответния постоянен или настоящ адрес книжата.
0: На финала на нашия разговор, в кои случаи или пък при всички случаи вие ще кажете са най-подходящи всъщност извънсъдебните споразумения, особено когато говорим за бизнеса, но и не само?
1: Според нас те са подходящи за абсолютно всички.
0: За всички.
1: И за дребните битови сметки, и за по-големите вземания. Има случаи, разбира се, в които ако кредитор знае, че длъжника оспорва това вземане, подобна процедура би била безмислена и той едва ли би направил и някакви разноски за нея, някакви постъпления. Но така могат да се отсеят една голяма част от спорните безспорните вземания. Съответно, при спорните вземания процедурата по доброволно изпълнение ще се прекрати по възражение на длъжника и въпросът ще бъде решен в последствие от съда. Има държави, в които доброволното изпълнение е задължително за определен вид дела. Например, съседна Сърбия е абсолютно задължително за всички комунални битови услуги и сметки. Опита на колегите всъщност показва, че събираемостта се е дигнала така доста, доста сериозно.
0: Мисля, че това беше добър финал. Да си пожелаем и тук да последваме примера на Сърбия и другите примери, защото наистина си струват. Тема с продължение. Със сигурност. Благодаря много, че ни гостувахте. Това беше и всичко от днешния брой на MoneyBG, дами и господа. Останете с нас и до следващия път.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно в 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по изключително интересни теми, от това каква е съдбата на българските архиви, до това какви тайни на древни цивилизации има по нашите земи. Ще видите един уникален храм на бог Хермес, Средна гора. А мои гости ще бъдат писателят Моника Балаян, директорът на Държавна агенция архиви, доцент доктор Михаил Груев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено отчествие от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сброи. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното в тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстващ душата на починалия владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато слятка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Заомоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете. Всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм я описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, свещарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара светът да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора